0: Radio Velenje. Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja.
2: Projekt Lahko branje za bistri um je namenjen starejšim od 65 let ter ohranjanju njihovih kognitivnih sposobnosti. Povezal je Zavoda Aktivna starost in Risa, Knjižnico Velenje in del Center starejših Zim Zelen. V Velenju in Topolšici so potekale kognitivne delavnice ter delavnice lahkega branja. Pobuda za projekt pa je prišla iz Knjižnice Velenje, pravi Brina Zabukovnik Jarič in dodaja.
3: Lahko branje je namenjeno tistim, ki dejansko imajo kakšne kognitivne zadržke, ane, sem tisti, ki hodijo v te posebne šole, ane, je pa tudi seveda za starostnike zelo vedno bolj primerno, saj se že opaža kognitivni upad, potem večje črke so, ane, malo lažji teksti in to je bila tudi naša publika, ane, se pravi starejši od 65. leta, tako da je ena skupina prihajala v Knjižnico Velenje, druga pa seveda je tukaj v domu, ane, se tudi srečevala tedensko.
2: V soboto 22. avgusta bo na peščenih igri tenis centra Jezero v Velenju potekal že 38. tradicionalni teniški turnir VIP Cup Velenje. Celodnevno dogajanje se bo začelo ob 8.30, poleg tradicionalnega turnirja dvojic pa bodo udeležence čakale tudi druge športne aktivnosti in tekmovanja. Del zbranih donatorskih prispevkov bo namenjen VDC Saša enoti Ježek, s čimer bo športno druženje dobilo tudi dobrodelno noto.

poti. Hotel sem videti svet, videl sem vse. Kje skrivaš se, kako si? S tabo sem videl svet, videl sem vse. Vleče me nazaj.

0: Tani zame. Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Višina potrebnih sredstev za preživljanje z novim predlogom novele zakona o tujcih z 500 na 1000 evrov. Zagreb, prvo evropsko mesto z avtonomnimi vožnjami prek Uberja. Vreme, pred nami oblačen petek z nevihtami. Dobro jutro vam želim, Anne-Marie Kekec. Ministrstvo za notranje zadeve je spremenilo predlog novele zakona o tujcih in javno razpravo podaljšalo do 26. avgusta. Nov predlog dviguje višino potrebnih sredstev za preživljanje s 507 na 1015 evrov in dviguje zahtevano raven znanja slovenskega jezika. Še vedno ostaja ukinitev brezplačne udeležbe tujcev na tečajih slovenščine. Zagreb je postal prvo mesto v Evropi, kjer lahko uporabniki Uberja prek aplikacije naročijo vožnje z avtonomnim vozilom. Storitev je na voljo v ključni deli hrvaške prestolnice, vključno z mestnim središčem, območje delovanja pa se bo postopno širilo, so še sporočili iz podjetja Uber. Na razpis za vodenje Narodnega doma Maribor, ki ga zaradi upokojitve prihodnje leto po 34 letih zapušča Vladimir Rukavina, je prispelo 9 vlog, so povedali na mestni občini Maribor. Še več je bilo zanimanja za mesto pomočnika direktorja, ki bo v prihodnje vodil center Rotovž, saj je na razpis prispelo kar 24 kandidatur. Košarkarski zvezdnik Luka Dončić bo vse do ponedeljka v Sloveniji gostil klubske soigralce iz Los Angeles Lakers. Na slovenski turistični organizaciji poudarjajo, da obisk predstavlja pomembno priložnost za dodatno krepitev prepoznavnosti Slovenije, zlasti na ameriškem trgu, ki je najpomembnejši prekomorski trg slovenskega turizma. Lani je Slovenijo obiskalo več kot 200 tisoč gostov iz ZDA, ki so ustvarili skoraj 449 tisoč prenočitev.
0: Vreme.
1: Preverimo vreme in svežo napoved Agencije za okolje. Danes bo večinoma oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi. Najnižje jutranje temperature se gibljajo od 18 do 21 na severozahodu okoli 16, najvišje dnevne pa bodo od 25 do 29 na severozahodu okoli 21 stopinj.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
0: In Atomic Harmonic.
4: Izdala si bom fanta, ti zgata.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Odkri zabavo na kmetiji. Zbiraj sličice in poišči nove plišaste prijatelje. Mercator. Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Skoči v avto. Greva samo do šole.
2: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
3: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
4: Promet na Radiu Velenje.
5: Na cestah večjih posebnosti ni, promet poteka tekoče. Če bi karkoli opazili, številka velja nič 80, 13, nič 2.
4: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan.
3: Radio Velenje.
6: Radio Velenje.
3: Na komot.
7: Z vami je
3: Igor Kukovec.
5: Dobro jutro, 5 minut je čez 6, zbudili smo se v tak kar mal svež dan, deževalo je po noči, če ste prespali, vsaj mal namočilo travo. Petek je, vikend se začenja, tako da evo, super, fino, fajn, vse skupaj, muzika bo, zanimivosti bojo, informacije bojo na Radiu Velenje, tako da upam, da ostanete v temle jutro do podnevo in čez dan v naši družbi. Začeli bomo pa z Brigito Šuler, ena taka ta prava za začetek dneva, lep je ta dan.

dobro jutro, 6.12 je ura, mi gremo pa zdajle malo hrani. Ja. Dolga miza, ki jo letos pripravljajo četrtič, bo 28. avgusta ob 19. na Starem trgu v Starem Velenju povezala dobro hrano, vina, glasbo in druženje. Letošnja posebnost bo sodelovanje šefa Jureta Dretnika, lastnika restauracije GT19 Sloven Gradca. Potem se bo kulinarično dogajanje nadaljevalo 4. septembra s promenado okusov, ki bo zaradi prenove Cankarjeve letos potekala na promenadi pri zdravstvenem domu Velenje. Od 10. do 22. ure se bo predstavilo 21 ponudnikov hrane in pijače. No, Zavod za turizem Šaleške doline razvija tudi projekt Okusi Šaleške, namenjen povezovanju lokalnih pridelovalcev, gostincev in društev ter razvoju lokalne gastronomije. Tako da, če radi dobro jeste, potem evo, enih par dogodkov se bo v kratkem zvrstilo. Zdaj se pa vračamo nazaj. Glasbi se ob dobri hrani paše tudi dobra glasba. Rok Ferenča in Manca Špik. Življenje

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja.
2: V Velenju bo konec avgusta znova zadišalo po vrhunski kulinariki. Dolga miza, ki jo letos pripravljajo že četrtič, bo v petek 29. avgusta povezala dobro hrano, izbrano pijačo in prijetno druženje. Po čem bo letošnje druženje drugačno kot pretekla, pove direktorica Zavoda za turizem Šaleške doline Alenka Kikec.
3: Gostje so po večini domačini, prihajajo pa tudi iz drugih sosednjih občin. Miza je skoraj razprodana, trenutno mislim, da je še 5 kart na razpolago. Gre za posebno doživetje na prostem, tukaj ni sušena samo kulinarika in dobra kapljica, temveč gre tudi za glasbeno spremljavo in pa nek poseben srčni utrip in doživetje na starem trgu, v starem Velenju. In mislim, da tak dogodek, takšno noto, ki ga tudi pripravljamo v ta prostor, tudi zelo paše.
2: V Velenju gostijo delegacijo partnerskega mesta Esslingen, ki jo vodi župan Matijas Klopfer. V ospredju pogovorov županom mestne občine Velenje Petrom Drmolom in sodelavci so gospodarsko prestrukturiranje, ustvarjanje novih delovnih mest, privabljanje investicij ter priložnosti za mlade. Govorili so tudi o razvoju turizma ter nadaljnem sodelovanju med mladimi šolami, kulturnimi in športnimi ustanovami ter gospodarstvom.
0: Radio Velenje. Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
4: Lokovica praznuje. V soboto, 22. avgusta, vas ob 20. uri čaka velika zabava z ansamblom Unikat. Že ob 18. uri pa otroška animacija s Tinkaro Fortuna. Pridite v Lokovico. Praznujmo skupaj.
5: Vsi pridelovalci pridejo na agro, bio eko, pridi probat mleko, vsem otrokom se najbolj dopadne traktor, tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
6: Tradicionalno svež.
7: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
6: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
7: Pomorski sejem.
0: Od prve majice do zadnjega zvezka. Half Price, Cent A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
8: Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo na nje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031 776 500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.

0: Dobro jutro.
1: Dobar dan.
0: 6:24 minut je ura, ko gremo do projekta večgeneracijskega parka Lipa na Gorici, s katerim bo mestna občina Velenje sklenila enega največjih projektov urejanja javnih zelenih in rekreacijskih površin v zadnjih letih. Uradno odprtje parka je napovedano za 4. september. Park se razprostira na skoraj 15 tisoč kvadratnih metrih in bo nudil sodoben prostor za medgeneracijsko druženje, šport, rekreacijo in sprostitev naravi. Velenjski župan Peter Drmol.
2: Že danes se kaže seveda, da je obisk na tem območju zelo velik, zato lahko rečem, da bo ta del sigurno služil svojemu namenu, na nas pa je, da bomo poskrbeli, da bo seveda tudi uporaba vsega tega čim bolj varna, čim bolj trajna, odgovorna in da bomo seveda potem res priča nekemu, neki veliki pridobitvi. Res pa je, da glede na to, da je bila to velika dolgoletna želja tudi krajevne skupnosti, da bomo seveda tudi z slavnostno otvoritvijo 4. septembra ovekovečili, bom rekel, prihod ali pa pridobitev teh novih zelenih površin na Gorici in verjamem, da si največja krajevna skupnost seveda to tudi zasluži.
0: Park Lipa je nastajal v več fazah, projekt pa je vreden okrog 800 tisoč evrov. No in ko bo otvorito verjetno bojo noreli, skakali in se veselili tam gor na Gorici, mi pa staj, če gremo naprej, bomo pa zdaj malo noreli in ludovali. Ajde, da ludujemo.

0: pa smo pri vremenu in cestah, danes in jutri večinoma oblačno vreme, popoldne so možne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature danes od 25 do 30 stopinj. Trenutno Velenje, Topolšica, Ravne na Koroškem, Gorni grad 18, Celju je 20.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Zdaj na cestah pa večjih posebnosti ni, promet poteka tekoče. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Noroskop.
1: Ja, pa dajmo malo pogledati, kaj pravijo okay, zvezde za zdaj, čez vikend, ko se počasi začenja, no, vikend, tako bo prav. Oven, danes boste imeli več energije kot prostih izgovorov, zato si za vikend pustite nekaj prostora za spontani načrt, ki ga običajno zavrnete z, bomo videli. Bik, nekdo bo preizkusil vašo potrpežljivost, zato čez vikend ne razlagajte tretjič ene in iste stvari človeku, ki je že

Prvič ni nameraval razumeti. Dvojčka, vaša glava bo čez vikend odprta približno 17 zavihkov, odprla na približno 17 zavihkov naenkrat, zato izberite enega, ki ga dejansko pol tudi dokončate. Rank, danes boste nenavadno dobro vedeli, česa nočete, kar je že precej uporaben kompas za čez vikend. Sledite mu brez občutka krivde. Lev, nekdo vas bo ta vikend pazil bolj, kot si mislite, zato ne čakajte na popoln trenutek, da oblečete tisto stvar, ki jo hranite za enkrat, ko bo priložnost. Devica, vaš seznam opravil bo skušal preživeti tudi vikend, vendar mu dokažite, da lahko preživite dva dni brez optimiziranja vsake minute. Tehnica, odločitev, ki jo že ves teden premlevate, se bo čez vikend razširila skoraj sama, če nehate iskati različico, pri kateri nihče ne bi bil niti malo razočaran. Škorpion, nekdo bo skušal iz vas izvleči več, kot ste pripravljeni povedati. Zato čez vikend uporabite svojo najmočnejšo supermoč, prijazen na smeh in zelo dobro izbran molk. Strelec, potepanje bo imelo več smisla kot načrt, zato si za vikend pustite vsaj eno destinacijo, ulico ali večer, ki nima vnaprej določenega zaključka. Kozorog, tudi če bi lahko čez vikend uredili še pet stvari, jih ne bo konec sveta, če jih ne boste. Vaš kavč ima trenutno presenetljivo moč argumentov. In še vodnari, no pa tudi ribe pol, ideja, ki se vam bo zdela malo čudna, vodnari bo verjetno ravno zato vredna preizkusa. Zato čez vikend naredite nekaj, česar vaša običajna rutina ne bi odobrila. In za konec ribi, čez vikend boste potrebovali manj razmišljanja in več občutka. Zato pojdite tja, kjer vam je prijetno, tudi če zato nimate nobene posebej logične razlage. Noroskop.

0: Rádio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Preverili smo, kako napredujejo dela v tehnološkem parku in kdaj je predvideno dokončanje. Znova se zatika pri razpisu Spirit. Ministrstvo za gospodarstvo začenja kontrolo postopkov in napoveduje zunanjo revizijo. Boris Goličnik napoveduje vnovično kandidaturo za župana Šoštanja. Kmetijska zadruga Šaleška dolina pa ima novega direktorja. Kakšni so načrti Aleša Robeka? Ustavili smo se tudi v kampu Velenje, kjer smo goste spraševali, kaj jih v naši regiji najbolj zanima. Vsi aktualni dogodki so zbrani v tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03-898-1750.
2: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
3: Zdravo, sosed. Ja, tile tvoji jazbeci so pa že kar znucani. Ja, itak, vseh pa jaz kos nosim. Ja, jaz tudi. A si vedel, da jih v kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobiš po znižani ceni? A res? Potem bom pa vzel kar dvojne. Ene za uštalo, pa ene za kmaši. Po jazbečarke v kmetijsko zadrugo Šaleška dolina.
4: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.
5: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Peter Lovšin je bil tole, mi gremo pa v jutranji navdih o težavah in reševanju letih.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
2: Lepo jutro vsem želimo. Winston Churchill je dejal: pesimist vidi težave pri vsaki priložnosti, optimist vidi priložnost v vseh težavah. Težave bodo vedno del življenja, razlika je le v tem, ali v njih vidimo zid ali iščemo vrata. Včasih se namreč prav iz zapleta rodi dobra ideja, iz neuspeha nova izkušnja, iz ovinka pa pot, na katero sicer nikoli ne bi stopili. Zato danes ne iščimo razlogov, zakaj ne gre. Poiščimo enega, zaradi katerega bi lahko šlo.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Zgodbe žrtev terorizma ne smejo biti izrabljene za širjenje sovraštva. Šutarjev zakon s pozitivnimi učinki, a tudi nekaterimi težavami. Vreme oblačno s padavinami. Pozdravljeni v novicah, sem z vami Mitja Čretnik. Ob današnjem mednarodnem dnevu za poklon in spomin na žrtve terorizma je generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres v izjavi poudaril, da zgodbe žrtev nikoli ne smejo biti izrabljene ali uporabljene za širjenje sovraštva. Tema 9. mednarodnega dneva je okrevanje skozi spomin, ki po besedah Guterresa opominja, da spominjanje predstavlja pot k okrevanju in obnovi. Po njegovih besedah odgovorno spominjanje žrtve ščiti pred nadaljnjimi travmami in kljubuje škodljivim narativom, ki jih skuša širiti terorizem. Vlada se je seznanila s poročilom o izvajanju Šutarjevega zakona. Kot je zapisano v sporočilu za javnost po dopisni seji, Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo ter policija ocenjujeta, da ima zakon pozitivne učinke, opozarjata pa na nekatere težave pri izvajanju. Kot ena od pomembnejših sprememb se je pokazala obravnava tatvin in poškodovan stvari manjše vrednosti v prekrškovnem namesto v kazenskem postopku. Število obravnavanih kaznivih dejanj majhne tatvine se je po navedbah ministrstva v primerjavi z enakim lanskim obdobjem zmanjšalo za 96,8%, poškodovanja tuje stvari pa za 44,2%. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se je v sklopu priprav na Evropsko prvenstvo še drugič pomerila z izbrano vrsto Srbije. Po sredinem slavju domačinov sta se moštvi včeraj razšli z rezultatom 2-2 v nizih, je sporočila Odbojkarska zveza Slovenije. Slovenci so tako sklenili krajše priprave v srbski prestolnici, kamor so odpotovali v torek, danes pa se že vračajo v domovino. Slovence že kmalo čakajo novi pripravljalni izzivi, ponovno bodo namreč nastopili na Wagnerjevem memorialu, ki bo med 28. in 30. avgustom potekal v poljskem Krakovu.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile na vso državo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, na severozahodu okoli 22 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo. Jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, bolj sončno bo na Primorskem, občasno bodo krajevne padavine deloma plohe, zapihal bo veter vzhodnih smeri.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Gel za prhanje Palmolive Naturals. 2 kosa za 4,59 €. Toaletni papir Violeta Premium. 4,99 € ob nakupu 2 ali več. Mehčalec Ornel. Kar 50% ceneje ob nakupu 2 kosov ali več. Šolske potrebščine. Kar 30% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 € na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? istotour.si.
8: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež file de mignon z Lidl Plus 30% ceneje. Sveži piščančji zrezki mini fileji z Lidl Plus 3,69 € in premium korneti 30% ceneje. Lidl. Splača se.
0: Promet na Radiu Velenje.
9: Trenutno sicer brez večjih posebnosti v prometu, ta poteka tekoče, je pa mogoče tole obvestilo dobro vedeti, da danes in jutri bo v spodnji Savinjski dolini potekal rally Dolina zelenega zlata, zato bo nekaj cest in ulic zaprtih, po Žalcu pa bližnji okolici, tam Jama Pekel, recimo Galicija, Braslovče, Marija Reka in tako naprej, tako da preden se kam odpravite, preverite malo, da ne boste na kakšno zaporo naleteli. To je to za enkrat, če opazite kakšno posebnost, 0880 13 02.
7: skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
5: Radio Velenje.
7: Na Kamot.
10: Z vami je
7: Igor Kukovec.
9: Krasen dan, krasno jutro, 7 in 6 minut natančno je ura v temle petku 21. avgusta. Dajmo užiti še tale vikend prihajajoč, še eden izmed zadnjih dveh brezskrbnih za mladež, pol pa zopet šola, a ne? Dobra novica je, da se bo začela v torek, ker je prvega torek, tako da vsaj nekaj, a ne? Gremo zdaj mi do proper, ko rosi, potem pa še kakšno rečemo o tehle cianobakterijah oziroma modro-zelenih algah.

Lepo jutro želim, lepo zdrav. 7.13 je, ko gremo mi do cianobakterij oziroma modro-zelenih alg. To so zelo stari organizmi in so naravni del vodnih ekosistemov. Kot pojasnjuje direktor Šaleške veterine Tomo Vankmüller, doktor veterine, jih najdemo povsod v naravi, tudi na drevesih, kamnih, vendar se v stoječih vodah ob ugodnih temperaturah in dovolj organskih snoveh lahko močno namnožijo. Težava nastane, ko se v stoječih vodah zaradi visokih temperatur in velike količine organskega materiala namnožijo. Takrat lahko na gladini ustvarijo take značilne zelene, modrikaste, vijoličaste ali celo rdečkaste kolonije. Nekatere vrste pri svojem delovanju proizvajajo toksine, ki lahko škodujejo ljudem in živalim, tako da ne se ravno v tej gošči kopati pa pito vodo, ne? Upam, da je to samoumevno, če pa ni, evo vam pa povemo. Prav tako ni dobro to za živali, za kuške recimo. Ne? Tako da, temu se pač izogibajte in to je to. Zdaj gremo pa do Jadrana, Džomla in Rebeka Dremelj.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik. Rezultat projekta Lahko branje za bistri um, katerega namen je ohranjanje kognitivnih sposobnosti starejših, je tudi nova izdaja Solzic koroškega pisatelja Prežihovega Voranca prirejena v Lahko branje. Prilagajanje literarnega dela v Lahko branje je sicer zahteven in dolgotrajen proces, pravi Alenka Hanuš Pečovnik iz Zavoda Risa.
2: V bistvu vsako literarno delo je kar zahtevno spraviti v lahki jezik, a ne, ker lahki jezik, v bistvu lahkega jezika je ravno to, da ni dvoumnosti, a ne, da ni prenesen pomenov, da ni metafor, da gre za konkretnost, jasnost in razumljivost. Ne? Tako da je kar velik zalogaj, treba je vse te metafore, pa vso te prinesene pomene spraviti na nek nivo, ki je razumljiv, pa še vseeno ohrani neko literarno vrednost in spodbudi čustva pri branju.
1: Potekajo še zadnje priprave na 29. festival mladih kultur Kunigunda, ki bo združil številne ustvarjalce ter ponudil pester program glasbenih, umetniških in drugih dogodkov. V priprave so vključene mladinske organizacije ter več kot 40 mladih, ki svojim delom prispevajo k uspešni izvedbi festivala. Na različnih prizoriščih po Velenju bo festival potekal od 21. do 29. avgusta. Zvrstilo se bo 32 dogodkov z nastopajočimi iz 7 držav, znotraj glasbenega programa pa se bo zvrstilo 11 žanrov.
3: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
4: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
5: Vidite megleno? Ne ugibajte. Optiki Paka vas čaka brezplačna kontrola vida. Pridite in spreglejte brez stroškov in čakalnih dob. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
6: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreji in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.
7: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu, v Velenki.
8: Lokovica praznuje. V soboto, 22. avgusta, vas ob 20. uri čaka velika zabava z ansamblom Unikat. Že ob 18. uri pa otroška animacija s Tinkaro Fortuna. Pridite v Lokovico, praznujmo skupaj.
9: V Lejdi se poklanjamo spominu na Mileno Zupančič. Preverili smo, kako je bilo na poroki odbojkarja Tončka Šterna. S 16-letno atletinjo Živo Remic klepetamo o njenih osupljivih uspehih. Stefanijo pa govori o ljubezni in ranah, ki jih celi z glasbo.
10: Revija Lejdi, že na prodajnih mestih. Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi, že na prodajnih mestih.

7:24 ura, ko gremo mi malo na splet pogledati na nascas.si, kakšni kaj članki so gor, kaj se kaj piše. O navalu na veterinarske postaje, seveda lastniki mačk hitijo po čip, ker to je najbolj pomembno, kar se živali tiče v Sloveniji, ni drugih bolj pomembnih stvari, kot čipirati tiste mačke in je treba zdaj to poštimati. V gore pripravljeni in tudi dovolj zgodaj. Pišemo o najosebnosti Julija oziroma tudi izbiramo. Potem mladi rokometaši do evropskega srebra, od igre do vrhunskega športa. Otroci so spoznavali življenje in delo rudarjev in sicer otroci, ki so bili v počitniškem varstvu MZPM, so obiskali Muzej premogovništva Slovenije. O tem, da so celjski nogometaši prišli z lepo popotnico iz Bratislave, tudi o tem se piše in o tem, da športni park Šoštan dobiva končno podobo in prav lepo podobo. Vse to v nascas.si oziroma na nascas.si spletnem naslovu, tako da, če imate zdaj nekaj časa, le, poglejte in zavite malo na ta spletni naslov. Ob glasbi Alternar in Emilija Kovač.

0: Velenje.
1: Gremo k vremenu ob 7:30, danes in jutri večinoma oblačno, popoldne so možne plohe in nevihte, temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Trenutno Velenje, Nazarje 19, Mislinja in Dravograd 18, v Celjih 21.
0: Promet na Radiu Velenje.
1: Kar se pa prometa tiče, pa nobenih posebnosti na cestah, promet poteka tekoče. Karkoli bi se to spremenilo, karkoli opazite, zastoj, nesrečo, radar, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti.

7:42, pozdravljeni, dobro jutro. Ja, gremo mi do poslovne cone Pesje vzhod, ki postaja novo podjetniško središče Velenja. Trenutno tam poteka gradnja komunalne infrastrukture, kanalizacije, vodovoda, elektroenergetskih in telekomunikacijskih vodov, ureja se nova dostopna cesta, parkirišča in predpriprava za polnilnice električnih vozil. Posebnost projekta je tudi pokablitev visoko in srednje napetostnih elektrovodov in vročevoda, s čimer ustvarjajo pogoje za dolgoročni razvoj tega območja. Projekt bo spodbudil gospodarsko rast in zagotavljal pogoje za ustvarjanje novih delovnih mest, z gradnjo komunalne infrastrukture pa ustvarjajo pogoje, da bo na območju lahko zaživelo 6 domačih podjetij z visoko dodano vrednostjo. Tako torej v Pesju. Mi pa se znova vračamo v glasbi. 7:43 je, ko gremo z Džibonjem dalje in njegova odlična Libar.

0: Radio Velenje.
1: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
2: Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
3: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinseju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsej v Velenki.
2: Šolski zvonec bo kmalo zazvonil. Je vse pripravljeno? Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.
4: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
5: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
6: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
7: Išla je nova številka tednika Naš čas. Preverili smo, kako napredujejo dela v tehnološkem parku in kdaj je predvideno dokončanje. Znova se zatika pri razpisu Spirit. Ministrstvo za gospodarstvo začenja kontrolo postopkov in napoveduje zunanjo revizijo. Boris Goličnik napoveduje vnovično kandidaturo za župana Šoštanja. Kmetijska zadruga Šaleška dolina pa ima novega direktorja. Kakšni so načrti Aleša Robeka? Ustavili smo se tudi v kampu Velenje, kjer smo goste spraševali, kaj jih v naši regiji najbolj zanima. Vsi aktualni dogodki so zbrani v tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03 898 1750.

Vsako jutro na Radiu Velenje. Smo v sentimentih, danes gremo na Koroško. Milan Kamnik je eden bolj prepoznavnih slovenskih kantavtorjev. Njegov največji zaščitni znak je prepevanje v avtentičnem koroškem narečju. V svojem ustvarjanju uspešno združuje vpliv ameriške folk in country glasbe po vzoru Boba Dylana s koroško kulturno identiteto. Glasbeno pot je začel v šolskih zborih in vaških ansamblih na Prevaljah. Leta 1975 je s Tonijem Apohalom ustanovil duo Kora, s katerim sta izdala tri plošče. Izdal je pesniško zbirko in publikacijo z naslovom Ibržnik. Ta koroški izraz pomeni odvečnega človeka oziroma nekoga, ki je vsem na poti. Pa dajmo mi tegale Ibržnika zdajle tudi slišati.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Neurja včeraj povzročila nekaj nevšečnosti. V Sarajevu se bo s podelitvijo nagrad sklenil filmski festival. Vreme oblačno s padavinami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Včerajšnja večerna neurja so povzročila nekaj nevšečnosti. Gasilci so iz nekaj kleti črpali meteorno vodo, odstranjevali podrta drevesa ter gasili požara hleva in stanovanske hiše zaradi udara strele. Poškodovanih je bilo nekaj ostrešji, v Ljubljani pa je znova poplavilo dva podvoza. Po doslej zbranih podatkih Centra za obveščanje uprave za zaščito in reševanje so zabeležili skupaj 51 dogodkov, največ na območju regijskega centra za obveščanje Ljubljana, kar 28, še 13 na območju Celjskega, 7 na območju Kranjskega, 2 na območju Trboveljskega in 1 dogodek na območju Koprskega centra. V Sarajevu se bo drevi s podelitvijo nagrad sklenil 32. filmski festival. V tekmovalnih programih se za Srce Sarajeva poteguje 51 filmov, v tekmovalnem programu celovečernih igranih filmov pa je med njimi tudi slovenski Vse, kar je narobe s tabo, scenaristke in režiserke Urše Menart. Filmi se za nagrade Srce Sarajeva sicer potegujejo v 4 tekmovalnih programih: celovečerni igrani filmi, celovečerni in kratki dokumentarni filmi, kratki igrani filmi ter študentski kratki filmi. Švedski zvezdnik Armand Duplantis je z rekordom mitinga 6 metrov 21 zmagal v skoku s palico v uvodni disciplini atletske diamantne lige v Lozani. Na višini 6 metrov 32, ki je centimeter nad svetovnim rekordom, ki ga je dosegel 12. marca letos v domači Upsali, ni bil uspešen. Preostale discipline v prestolnici olimpizma bodo danes zvečer, ko bosta nastopila dva slovenska rekorderja, Tina Šutej v skoku s palico in Matic Janguček na 400 metrov.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile na vso državo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, na severozahodu okoli 22 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo. Jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, bo sončno, bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, deloma plohe. Zapihal bo veter vzhodnih smeri.
3: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
4: Vsi pridelovalci pridejo na agro, bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor, tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
5: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
6: Pomorski sejem.
7: Jupi, jupi, živalice so tu, Mercator prididi, živalce zberi si.
8: V Mercatorju te čakajo živalice iz kmetije. Dopolni album in si z bonus nalepkami izberi živalico po ugodnejši ceni. Mercator.
9: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
10: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
0: Promet na Radiu Velenje.
12: Kar se tiče cest, v bistvu je ena posebnost. En pešec se sprehaja po odstavnem pasu Štajerske avtoceste A1 smer Celje od Vranskega proti Šempetru, tako da previdno, da ga kene povoz. Skratka, torej smer Celje od Vranskega proti Šempetru, zgleda, šel malo na sprehod. Če bi še karkoli opazili, če od zastojev, prometnih nesreč do radarjev ali pa pešcev na avtocesti, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
13: Radio Velenje.
0: Na Komot.
6: Z vami je
13: Igor Kukovec.
12: Dobro jutro, lep pozdrav, 5 minutke čez 8. Tole je Radio Velenje, ko gremo mi z Deleščuki na rdečo mašino dalje. Westlife prihajajo, Change Your Mind in še kakšno seveda zavrtimo, potem pa smo tudi pri goljufijah. Ogromno se jih pojavlja, ljudje pa jaz ne vem, kako to, da lahko tako zaupajo. Kaj je bilo zdaj pri enemu možakarju iz celjskega območja, vam izdam po dveh.

Change your mind, invest life. 8:12 je ura, gremo mi s tem goljufijam naprej, zelo treba biti pozoren, previden. In evo, ena se je zdaj zgodila kakšnih par dni nazaj ali pa dan, dva nazaj. Iz celskega območja en možaka, ne, s tem občanom je prek Messengerja se nekaj menila, kontaktirala ga je neznana oseba in se je predstavila kot vojakinja v Jemnu, ki naj bi zaradi poškodbe prejela odškodnino v višini 2.800.000 evrov. Prepričala ga je, da mu bo ta denar poslala, če ji bo nakazal 1.000 evrov. Mislim, kdo ti bo dal 2.800.000, kar tako. Ja. No, pol je ta občan nakazal 1.000 evrov. Na to je zahtevo po nakazilih stopnjevala do dobrih 40.000 evrov, ki jih je občan nakazal na različne turške račune. Ja, seveda od nje in njenega denarja ni bilo ne duha, ne sluha. Občan se je v žalosten in strtim srcem obrnil na policiste in povedal, kaj se je zgodilo. Dejansko jaz bom rekel, no, ne bi tako boleče naiven in porabite tist možgan, ki ga noste v lobani, se nisem za okrasa, ne. Sicer res, da vsaka šola nekaj stane, ampak malo 40.000 evrov je pa malo preveč, a ni? Glejte, če vas kontaktira nigerijski princ pa reče, da vam dal 1.000.000, nekaj je narobe, zakaj je ravno vas izdal? Ki bo en nigeric imel 1.000.000 in tako naprej? Dajte se malo sprašvati, no. Kritično mišljenje družba. Sploh pa ne vem, koliko denarja imajo ti ljudi, 40.000 evrov nakazati. Jaz nisem imel že od 5 letih to denara skupaj. Alenka Godec, tvoje jutro, 8:14, lep petek.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik. V stavbi podjetniškega inkubatorja v središču Raven na Koroškem so v torek slovesno odprli nov informacijski center čezmejnega geoparka Karavanke. S ponudbo bo obiskovalcem približal naravno, kulturno in industrijsko dediščino geoparka ter tudi turistično ponudbo občine, pravi aktualni predsednik Karavanke UNESCO globalnega geoparka in ravenski župan Tomaš Rožen.
2: To je pridobitev, na katero smo čakali pravzaprav že kar nekaj časa. Smo že sedaj več kot 10 let v geoparku Karavanke in sedaj pa dobivamo torej to osrednjo informacijsko točko geoparka, kar seveda pomeni nadaljni korak razvoja našega turizma.
1: Odprtje informacijskega centra na Ravnah sledi odprtju sodobnega informacijskega centra geoparka Karavanke na avstrijski strani v Železni kapli pred dobrim mesecem dni. Še več pa jih načrtujejo v prihodnje, je povedal direktor geoparka Karavanke Gerald Hartmann.
3: Imamo seveda namen, da razširimo naše prilike, da ponujamo informacije, da spremljamo domačine in goste. Pred enem mesecu smo skoraj isto zadevo otvorili v Železne kaplje, to je zdaj naslednji korak, že malo ene leto nazaj je geodom in tako bo naprej šlo, da res ponujamo na celem območju dobro informacijo na ene stran in kot v tem primeru tudi manjše lepe razstave o pomembnih posebnostih v našem geoparku.
4: Radio Velenje.
5: V gostilni Križnik danes za malico pečena svinska rebra, krompir, solata. Po naročilu pa lahko izbirate še med več kot 30 meniji okusne kulinarike. Dober tek, gostilna Križnik, domača slovenska kvaliteta.
4: Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
6: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu, vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
4: Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo na nje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
7: Tradicionalno svež.
8: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
7: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
8: Pomorski sejem.
9: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu. V Velenki.
10: Vzemite si čas za počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Med dinozauri v naravni velikosti, tropskimi metulji, v prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo, brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Vse to in še več, samo v arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8 do 8 ure.

0: Samo Luka so vse, kar imam. Mi gremo pa zdaj ob 8.23 malo preveriti, kaj se piše v novi sveži izdaji tednika Naš čas. Preverili smo, kako napredujejo dela v tehnološkem parku in kdaj je predvideno dokončanje. Znova se zatika pri razpisu Spirit. Ministrstvo za gospodarstvo začenja kontrolo postopkov in napoveduje zunanjo revizijo. Boris Goličnik napoveduje vnovično kandidaturo za župana Šoštanja. Potem seveda tudi o kampu Velenje. Ustavili smo se tam, kjer smo goste spraševali, kaj jih v naši regiji najbolj zanima. To lahko torej preverite v aktualni številki tednika Naš čas in tudi o kmetijski zadrugi Šaleška dolina, ki ima novega direktorja. Torej, nova izdaja novega... Nova izdaja našega časa vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Če pa vam ni za okol hoditi in kupovati to, ste pozabili drobiž doma in tako, pa se naročite. To je še najlažje. Pokličete in bo vas čakal Naš čas doma.
1: Kam greš?
2: Grem kupit Naš čas.
1: Zakaj ga pa kupuješ? Pokliči na 03-898-1750 in skleni naročnino.
0: Mogoče prebirate novo izdajo tudi ob odlični glasbi. Tole sta dve legendi, Oliver Dragojevič in Džiboni v skladbi U ljubav vjere nemam. 8.24 je, kmalo pogledamo tudi vreme in ceste.
3: Družo

0: Radio Velenje.
1: Zdaj pa bomo mi malo nebo pogledali, v bistvu danes in jutri bo večinoma oblačno, popoldne so možne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature danes so od 25 do 30 stopinj. Trenutno Velenje, Mozirje, Slovenj Gradec 20, Polzela 21, Celje 22.
2: Promet na Radiu Velenje.
1: En radar ste sporočili in sicer v Dolžah pri Mislini, tako da previdno, strpno, varno, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na poti.

pusti soncu v srce, Kingstoni. A veste, katera žival, katera zver je najbolj smrtonosna za ljudi? Niso kače, tudi tigri niso, morski psi ne. Komar je tista najbolj smrtonosna in najbolj nadležna žival na svetu. Seveda vam ne spije 5 litrov krvi in vas tako izsuši, ampak je prenašalec nevarnih bolezni, recimo malarije, denge in tako naprej. Komarji povzročijo okoli 800 tisoč smrti letno. Kri pijejo izključno samice, to je podobno kot pri človeku, težek je komaj 2,5 grama. Že 210 milijonov let pa to bitje pije kri in živce na našem planetu. Zdaj, zakaj to govorim? Včeraj je bil namreč 20. avgust in mednarodni dan komarjev. Ja, tudi oni imajo svoj dan, ne vem, kdo si ga je spomnil, ampak tako je. Čestitujem ne bi najraje, no, ker mi gredo preveč na živce, ampak samo toliko, malo sveščenosti. Ni drugo, kak repelentov uporabiti, pa je to. Mi pa z Draženom Zečičem nadaljujemo našo pot. Anđela Kolar se mu pridruži, imali nade za nas.

0: Radio Velenje.
1: V gostilni Križnik danes za malico pečena svinska rebra, krompir, solata. Po naročilu pa lahko izbirate še med več kot 30 meniji okusne kulinarike. Dober tek, gostilna Križnik, domača slovenska kvaliteta.
2: Išla je nova številka tednika Naš čas. Preverili smo, kako napredujejo dela v tehnološkem parku in kdaj je predvideno dokončanje. Znova se zatika pri razpisu Spirit. Ministrstvo za gospodarstvo začenja kontrolo postopkov in napoveduje zunanjo revizijo. Boris Goličnik napoveduje vnovično kandidaturo za župana Šoštanja. Kmetijska zadruga Šaleška dolina pa ima novega direktorja. Kakšni so načrti Aleša Robeka? Ustavili smo se tudi v kampu Velenje, kjer smo goste spraševali, kaj jih v naši regiji najbolj zanima. Vsi aktualni dogodki so zbrani v tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03-898-1750.
3: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.
4: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
5: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
6: V optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka. Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velenka.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave te reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost za njo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: na današnji dan.
1: Poglejmo, kaj se je zgodilo na današnji dan. 21.8. je in leta 1780 se je na Gorenjskem rodil slovenski jezikoslovec Jernej Kopitar. 1911. leta so iz Pariškega muzeja Louvre ukradli sliko Mona Lize. Sliko so našli in v muzej vrnili šele po dveh letih. 21. avgusta 1928 je bil v Dobletini pri Nazarjah rojen Ivan Atelšek, dolgoletni direktor Gorenje. 1972. je Alpe preletel prvi balon na topli zrak. Na današnji dan 1977 so v Škalah odprli nov otroški vrtec. 21. avgusta 1986 se je rodil jamajški atlet Usain Bolt, svetovni rekorder v teku na 100 in 200 metrov. Leta 2000 je Martin Strel preplaval 2900 km Donave. 21. avgusta 2004 sta veslače Iztok Čop in Luka Špik na olimpijskih igrah v Atenah v dvojnem dvojcu osvojila srebrno medaljo. In še tole, na današnji dan 2018 je v 76. letu starosti po hudi bolezni umrl eden največjih slovenskih rokometnih strokovnjakov Miro Požun. Bil je prvi pomočnik selektorja ob ustanovitvi slovenske reprezentance, ki jo je kot selektor vodil na dveh evropskih in enem svetovnem prvenstvu.
0: Z vami Radio Velenje. Na Kamot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V občini Žalec zaradi udara strele umrl moški. FURS vzpostavitev 3,6 milijona evrov vredne enotne komunikacijske platforme. Vreme oblačno s padavinami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. V Mali Pirešici na območju Petrovč v občini Žalec je nekaj pred polnočjo strela udarila v moška, ki sta stala pod manjšim drevesom. Kljub hitri pomoči je 46-letnik zaradi posledic udara strele na kraju umrl. Drugega, prav tako 46-letnega moškega, so z reševalnim vozilom odpeljali v celjsko bolnišnico, odkoder so policistom sporočili, da je bil udar strele lažje poškodovan, so sporočili z policijske uprave Celje. Vlada je v načrt razvojnih programov 2026-2029 uvrstila projekt vzpostavitev multikanalnega centra finančne uprave. FURS namreč načrtuje vzpostavitev novega centra za komuniciranje z davčnimi zavezanci, ki bo združil vse njegove komunikacijske kanale v enoten sistem. S tem naj bi bili omogočeni učinkovitejše komuniciranje z davčnimi zavezanci, boljša organizacija dela in varna obdelava podatkov. Izhodična vrednost projekta je ocenjena na 3,6 milijona evrov. Južni Peru je včeraj zvečer prizadel močan potres z magnitudo 6,7. Kot so ocenile oblasti, je bilo v potresu poškodovanih 22 hiš, 6 šol in 12 zdravstvenih centrov. 3 osebe so bile lažje ranjene. Potres v Peruju sledi smrtonosnim potresom v regiji. V Venezueli sta potresa junija zahtevala več kot 6400 življenj. Prejšnji teden pa je v Kolumbiji v potresu umrlo okoli 300 ljudi. Španski teniški zvezdnik Carlos Alcaraz se bo na igrišča vrnil na zadnjem Grand Slamu sezone v New Yorku, ki se bo začel 30. avgusta, je oznanil na Instagramu. 23-letnik na turneji ni igral vse od nastopa v Barceloni pred dobrimi 4 meseci. Od tedaj se je spopadal s poškodbo zapestja, v zadnjih nekaj mesecih pa je večkrat zamaknil vrnitev na igrišča. Pod vprašajem pa še vedno ostaja nastop prvega igralca sveta Janika Sinerja, ki je zaradi težav s kolenom odpovedal oba turnirja serije Masters v Severni Ameriki.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile na vso državo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 na severozahodu okoli 22 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo. Jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, bolj sončno bo na Primorskem, občasno bodo krajevne padavine deloma plohe, zapihal bo veter vzhodnih smeri.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
6: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
5: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
6: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
7: Kokos Agency.
8: V soboto, 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
9: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
9: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
8: Te zanima še več? isotour.si.
10: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Promet na Radiu Velenje.
11: Opazili ste dva radarja v Veliki Pirešici, skrit za modro ograjo proti Velenju, in v Dolžah pri Mislini na Koroškem, ustavljajo pa pri Demolu. Če opazite še tretjega, seveda sporočite, številka je brezplačna, 0880 13 02.
9: skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
4: Radio Velenje.
9: Na komut.
12: Z vami je
9: Igor Kukovec.
11: Lep pozdrav, dobro jutro, 6 minutke čez 9 na Radiu Velenje. Ste v tem le petku, 21.8. je danes. Ko ja, je bila za nami kar precej pestra noč, kar se tiče padavin, strela je na območju Žalca udarila in pri tem ubila 46-letnega moškega, drugi je bil težko poškodovan. Potem pa še zagorela kmetija v Podolševi, tudi o tem malo več čez nekaj minut. Zdaj pa so okoli greva punca v južne kraje.

Avo, to je bil Čau Mateja in gremo mi zdaj od tele Mateje se mal posvetiti dogodkom, ki so bili minulo noč nad Slovenijo, bolj natančno v naši okolici. Nekaj pred polnočjo so bili celjski policisti obveščeni, da je v Mali Pirešici na območju Petrovč torej udarila strela v dve osebi, ki sta stali pod manjšim drevesom. Zaradi posledic udara strele pa je 46-letni moški kljub hitri pomoči na kraju umrl. No, potem gremo lahko pa še do Podolševe v občini Solčava. Zaradi udara strele je včeraj zagorelo gospodarsko poslopje. V celoti je pogorel hlev na kmetiji Ploder v zaselku Sveti Duh v občini Solčava in poleg hleva je pogorela tudi večina kmetijskih strojev. Tako da ja, kar pestro noč so imeli gasilci, reševalci in nasploh nekateri ljudje, ne, ki so se žal znašli na napačnem kraju v napačnem času. Upam, da ste vi preživeli varno vse skupaj in da gremo vsi zdaj lepo novim zmagam naproti, tudi s kakšno od Bananarame. Stuff like that. 9.16 je. Dobro jutro, dobro dan.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Šaleški študentski klub 4. septembra v letnem kinu ob Škalskem jezeru pripravlja tradicionalni Lake Fest, glasbeni festival, s katerim nekako zaključujejo poletne aktivnosti. Teh pa bo sicer še kar nekaj do konca leta, pravi Tina Kraljič.
3: Pripravljamo pa potem septembra, konc oktobra, Oktoberfestič, tudi že vsako leto, en koncert, načeloma je DJ, pa potem imamo razne dogodke, kot so kaka pokušina piva ali vina, 31. tudi maske. Potem gremo naprej na razne izobraževalne, kulturne dogodke, nekaj koncertov. Decembra organiziramo pub quiz, obdelovanje, tako da vsega pomalo nekaj izobraževanja, nekaj zabave, kulture.
2: Velenje je gostilo delegacijo partnerskega mesta Esslingen am Neckar pod vodstvom župana Matijasa Klopferja. Županom mestne občine Velenje Petrom Dermolom in sodelavci so se pogovarjali predvsem o gospodarskem prestrukturiranju in izzivih, ki jih spremembe tradicionalnih industrij prinašajo obema mestoma. Pomemben del pogovorov so namenili tudi razvoju turizma ter konkretnim možnostim nadaljnega sodelovanja med mladimi, šolami, kulturnimi in športnimi ustanovami ter gospodarstvom. Dolgoletno partnerstvo želijo v prihodnje nadgraditi tudi skupnimi evropskimi projekti in tesnejšim povezovanjem organizacij ter podjetij iz obeh mest.
4: Radio Velenje. Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Prevaranti na cesti. V tujini so turisti lahko tarča številnih prevar. Pogosto prevaranti zaigrajo nesrečo. Suša. V prihodnje bomo imeli sušna poletja. Namakanje ni edina rešitev. Zdravje. Več kot polovico belih receptov plačamo za hujšanje. Priloga danes je revija Zvezde. Svet 24.si pa naj bo vaše prvo okno v svet.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. augusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
8: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu. V Velenki.
9: Ste vedeli, da so Ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina Ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno Ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina. Z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
10: 3, 2, 1... Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
11: Vzemite si čas za počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Med dinozauri v naravni velikosti, tropskimi metulji, v prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo, brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Vse to in še več, samo v arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8 do 8 ure.

9.27 je, pozdravljeni na Radiu Velenje. Ena zanimiva, kaj bi rekel, avantura se je zgodila Blažu Koširju in Leni Debeljaki Žirov. Konec julija sta se odpravila proti Islandiji. Med 8000 kilometrsko odpravo, ki jo je popeljala tudi okoli tega otoka, sta za Društvo za zaščito živali Novo mesto zbrala skoraj 7000 evrov. So dobravo čestitke. No, preden rečete, ja, kaj pa je to kaj takega. No, teh 8000 kilometrov sta opravila s 40 let starim jugom. To je podvig. Jaz sem imel, moj prvi avto je bil jugo. Sem ga imel par mesecev, v tem času sem zamenjal vse, kar se je zamenja dalo. Praktično nov avto sem sestavil iz tistega skrpucala ven. Prava grozljivka, se veste kaj pravijo, jugo nije za dugo. Ampak tale dva sta naredila 8000 km z njim, tako da verjetno je Blaž ali pa Lina, no, kar dober mehanik, a sta imela pa res sreče z izbiro avtomobila. Tanja Žagar pa zdaj le v naši družbi mi polnjeni vse za ljubezen. Prav kmalu pogledamo še vremen ceste.

0: Kar se vremena tiče, ja, večinoma oblačno bo danes, popoldne so možne plohe in nevihte, dnevne temperature pa kljub temu visoke od 25 do 30 stopinj. Trenutno Velenje 22, Luče 18, Črna na Koroškem 19, Vitanje 21, Celje 23 stopinj.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Kar se pa cest tiče, radar v Veliki Pirešici, skritje za modro ograjo. To je to, previdno in strpno na poti, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

Poskočni so se spraševali, kdo je kriv. Mi gremo zdaj le poskočno naprej v tale dan. 9.38 je. Danes je 21. avgust in na današnji dan leta 1938 se je rodil legendarni pevec, tudi filmski igralec Kenny Rogers. On je bil zelo, zelo uspešen glasbenik, imel več kot 120 uspešnic, ki so prišle na svetovne lestvice. Bil je izglasovan tudi za najbolj priljubljenega pevca vseh časov, to je bilo leta 1986 v Ameriki, po reviji USA Today in People, tako da je bil precej, precej uspešen. Je pa že pokojni, pred 6 leti je 20. marca umrl, 81 let je dočakal. In ena izmed tistih uspešnic preomenjenih je tudi Lucille.

0: Rádio Velenje. Izšla je nova številka tednika Naš čas. Preverili smo, kako napredujejo dela v tehnološkem parku in kdaj je predvideno dokončanje. Znova se zatika pri razpisu Spirit. Ministrstvo za gospodarstvo začenja kontrolo postopkov in napoveduje zunanjo revizijo. Boris Goličnik napoveduje vnovično kandidaturo za župana Šoštanja. Kmetijska zadruga Šaleška dolina pa ima novega direktorja. Kakšni so načrti Aleša Robeka? Ustavili smo se tudi v kampu Velenje, kjer smo goste spraševali, kaj jih v naši regiji najbolj zanima. Vsi aktualni dogodki so zbrani v tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03-898-1750.
1: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinsaju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsaj v Velenki.
2: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
3: V optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
4: Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
5: V Lejdi se poklanjamo spominu na Mileno Zupančič. Preverili smo, kako je bilo na poroki odbojkarja Tončka Šterna. S 16-letno atletinjo Živo Remic klepetamo o njenih osupljivih uspehih. Stefanijo pogovori o ljubezni in ranah, ki jih celi z glasbo. Revija Lejdi, tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.

0: Šport na Radiu Velenje.
1: Malo se bomo posvetili še športu, najprej k slovenski moški odbojkarski reprezentanci, ki se je v sklopu priprav na Evropsko prvenstvo še drugič pomerila z izbrano vrsto Srbije. Po sredinem slavju domačinov sta se moštvi tokrat razšli z rezultatom 2-2 v nizih. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je bil v Monaku glavna zvezda predstavitve ekip pred začetkom dirke po Španiji. Ta se bo v soboto začela z vožnjo na čas. Pogačar je že predtem na novinarski konferenci dejal, da si želi manjkajočo lovoriko. Medtem ko drugi slovenski as Primož Roglič ne ve, v kakšni formi bo začel Vuelto. Nogometaši Celja so na prvi tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov v Bratislavi igrali neodločeno 1-1 proti domačemu Slovanu. Izbrance Vitora Campelosa povratna tekma čaka v sredo v Celju. V Tarantu na jugu Italije se bodo drevi s slovesnim odprtjem začele sredozemske igre. Prve tekme bodo opravili v triatlonu. Slovenijo bo na igrah zastopalo 168 športnic in športnikov v 29 od 32 športnih panogah. V Oranu, Alžiriji, pred 4 leti je na teh igrah Slovenija osvojila kar 23 odličij.
0: To je bil Šport na Radiu Velenje.
2: Ne mogu ti reči,

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Več držav obsodilo izraelski naselitveni projekt na Zahodnem bregu. V spodnji Avstriji številne intervencije zaradi neuri. Vreme oblačno s padavinami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Velika Britanija, Francija, Nemčija, Italija, Nizozemska, Kanada in Norveška so včeraj v skupni izjavi obsodile načrte Izraela za objavo razpisov za gradnjo približno 1200 domov za izraelske naseljence na strateško pomembnem delu okupiranega Zahodnega brega. Odločitev Izraela so označile za nesprejemljivo in ga pozvale naj načrte takoj umakne. Po njihovih besedah je mednarodno pravo jasno, da so izraelske naselbine na Zahodnem bregu nezakonite. To stališče mednarodne skupnosti je potrdil tudi Varnostni svet Združenih narodov. Zaradi neuri, ki so zajele dele Avstrije, so številne gasilske enote morale včeraj in ponoči priskočiti na pomoč občanom. V spodnji Avstriji so samo v Bruku ob Litvi zabeležili okoli 400 intervencij. Poplavljene so bile ulice in kleti, med drugim so morali odstraniti tudi več porušenih dreves. V kraju Haslau ob Donavi so iz vozila, ki je bilo potopljeno v poplavni vodi, rešili potnike. V kraju Maria Elend pa je eno drevo padlo na hišo, še eno pa na avtomobil. Zaradi slabega vremena je včeraj prišlo tudi do zamud na dunajskem letališču. V Tarantu na jugu Italije se bodo drevi slovesnim odprtjem začele sredozemske igre, prve tekme pa bodo opravili v triatlonu. Slovenijo bo zastopalo 168 športnic in športnikov v 29 od 32 športnih panog. V Oranu v Alžiriji pred 4 leti je Slovenija osvojila 23 odličij. V vodstvu Olimpijskega komiteja Slovenije so prepričani, da bo tudi tokrat bera medalj bogata. Na igrah, ki se bodo končale 3. septembra, tekmujejo predstavniki 26 držav iz treh celin Evrope, Afrike in Azije.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile na vso državo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, na severozahodu okoli 22 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo. Jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, bolj sončno bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine deloma plohe. Zapihal bo veter vzhodnih smeri.
3: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Mumbe! Jupi, jupi, živalice so tu, Mercator priditi, živalce zberi si.
6: V Mercatorju te čakajo živalice iz kmetije. Dopolni album in si z bonus nalepkami izberi živalico po ugodnejši ceni. Mercator.
3: Skoči v avto, greva samo do šole.
7: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
10: Ale, ale, Aleksandra.
8: Agropop in Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež file de mignon z Lidl Plus 30% ceneje. Sveži piščančji zrezki mini filej z Lidl Plus 3,69 € in premium korneti 30% ceneje. Lidl. Splača se.
0: Promet na Radiu Velenje.
12: Dobra novica je, da na cestah večjih posebnosti ni zaznati oziroma njih niste poročali. Če bi se spremenilo karkoli, nič 80-13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti.
13: Radio Velenje.
14: Radio Velenje.
13: Na Komot.
14: To dopoldne z vami
13: Igor Kukovec.
12: Lepo zdrav, 5:60 je ura, lepo dopoldne želim, upam, da ste odlično in da se pripravljate za en super fajn vikend, ki je pred nami. Zdaj le bo Tomaž Domicel naslednji pravi, da bo danes srečen dan, seveda, noč. Upajmo, da bo res temu tak, tako, pol je Adi Smolar z nami, Anika Horvat, pa tudi oddaja Šaleška danes, vse novice, vse zanimivosti, vse informacije, ki jih potrebujete iz našega okolja. Tako da jaz upam, da ostanete v temle dopodnevu družbi Radija Velenje.

0: Radio Velenje. Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
1: Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo nanje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031 776 500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
2: Sema grama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave, ne vijolčne, prave so rjave.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
4: Pomurski sejem.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu. V Velenki.

0: רדיו ולניה נקמות
1: שלישקה דנס.
2: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes, v njej pa o kulinaričnem dogodku Dolga miza, ki ga Zavod za turizem Šaleške doline konec avgusta spet pripravlja v Starem Velenju in o zaključku letošnjega 38. citrarskega festivala Prešmentane citre v Velenju. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Studio Mani.
1: Šaleška danes.
2: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Konec avgusta bo v Starem Velenju znova zadišalo po dobri hrani. Zavod za turizem Šaleške doline v sodelovanju s Šili testeninami in ob podpori mestne občine Velenje tudi letos pripravlja kulinarični dogodek Dolga miza Šaleške, ki v staro mestno jedro privabi ljubitelje dobre hrane in vina. Kako bo potekal letošnji dogodek, je v pogovoru z Jasmino Škarja povedala direktorica Zavoda za turizem Šaleške doline Alenka Kikec.
3: Letos pripravljamo četrto dolgo mizo, ki se bo zgodila 28. avgusta ob 19. uri v Starem trgu v Starem Velenju. Lahko rečemo, da je to že zdaj kar tradicionalna dolga miza. Pripravljamo jo skupaj z družino Šilc oziroma lokalnimi proizvajalci testenin, Šili testenine. Letos pa smo k sodelovanju povabili na področju kulinarike zunanjega šefa in sicer Jureta Dretnika, mladega, perspektivnega kuharja, lastnika restauracije GT19, ki prihaja pa iz sosednje občine oziroma iz mesta Slovenjgrade.
4: Prihajajo obiskovalci iz Šaleške doline, iz Saša regije ali tudi drugod?
3: Gostje so po večini domačini, prihajajo pa tudi iz drugih sosednjih občin. Miza je skoraj razprodana, trenutno mislim, da je še 5 kart na razpolago.
4: Po čem je takšna dolga miza drugačna od kakšne kulinarične izkušnje?
3: Gre za posebno doživetje na prostem, tukaj ni vključena samo kulinarika in dobra kapljica, temveč gre tudi za glasbeno spremljavo in pa nek poseben srčni utrip in doživetje na Starem trgu, v Starem Velenju in mislim, da tak dogodek, takšno noto, ki ga tudi pripravljamo v ta prostor, tudi zelo paše ali, kot radi rečemo, se dobro komponira v to našo zgodbo.
4: Pa se vam zdi, da tole oživljanje starega trga, starega Velenja poteka tako, kot ste pričakovali?
3: Tukaj moram reči, da sodeluje več različnih javnih zavodov. Jaz mislim, da Zavod za turizem z dogodki, kot so martinovanje, tudi tale dolga miza, prispevamo, da ta del mesta živi tudi na tak način, kot živi, in jaz bi celo rekla na poseben način. Gre za dva različna dogodka, se pravi, ta dolga miza je bolj potična, medtem ko martinovanje je pa množični dogodek, ki je seveda, in upam, da bo tako tudi letos, iz leta v leto zelo dobro obiskan.
2: V Zavodu za turizem Šaleške doline pa pripravljajo še en zanimiv projekt. Kmalu pa se obeta tudi tradicionalna promenada okusov. Alenka Kikec.
3: Pripravljamo še en poseben projekt, ki smo ga pred poletjem dejansko v obliki kataloga sicer tudi zaključili. To so tako imenovani okusi Šaleške, v katere povezujemo različne ponudnike. Na to temo bomo tudi v mesecu oktobru pripravili ulični dogodek, kjer se bodo ponudniki tudi predstavili. Lokacijo trenutno še izbiramo. Medtem ko pa, če se selim na druge lokacije, pa izpostavljam najbližji dogodek, ki se bo pa zgodil 4.9. To pa je naša promenada okusov. Planirana je bila sicer na Cankarjevi ulici, ker pa je še v fazi prenove, bo pa tokrat za nekatere na že znani lokaciji v preteklosti in sicer na promenadi pri zdravstvenem domu Velenje. Tako da začnemo ob 10. uri, pa se družimo vse do 22. ure. Povpraševanje ponudnikov je izjemno, 21 jih imamo že danes, torej ponudnikov pijače in hrane, tako da mislim, da bo tudi to en tak lep čudovit dogodek, ker se bomo lahko mrežili, malce poklepetali, tudi morda o dopustniških izkušnjah, kajti konec avgusta pa bo večina ljudi že zaključila tudi svoje letne dopuste.
2: Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o zaključku letošnjega 38. citrarskega festivala Prešmentane citre v Velenju. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute. Daj povedi.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. V Velenju se je včeraj zaključil 38. citrarski festival Prešmentane citre. Letos ga je v precejšnji meri krojilo vreme. Organizator Festival Velenje je nameraval vse tri koncertne večere v okviru letošnjega festivala izvesti v čarobnem okolju Atrija Velenjskega gradu, a so morali že uvodni koncert belokranjske zasedbe Citro Prekl prestaviti v veliko dvorano Velenjskega kulturnega doma. Podobno je bilo tudi z včerajšnjim zaključnim koncertom nemškega virtuoza Tomasa Baldaufa, ki je zaradi slabe vremenske napovedi potekal v Vili Bianca. Na zaključnem koncertu festivala je nemški mojster predstavil program, v katerem je citre spretno povezal z različnimi glasbenimi žanri ter jim dal sodoben in svojstven izraz. V atriju Velenjskega gradu na prostem pa sta v sredo vendarle nastopili sestri Carmen in Neli Zidar Kos, uveljavljen citrarski duet, ki je svojo pot začel prav na Velenjski glasbeni šoli. Carmen Zidar Kos je za naš radio spregovorila o festivalu, citrah in njuni glasbeni poti. O tem, kaj ima sestro pomeni nastop na festivalu Prešmentane citre, je dejala.
2: Zdeli nam je pravzaprav veselje, ponos, pa tudi izziv nastopati na tovrstnem projektu. Predvsem zato, ker je vsak večer nekaj posebnega. Mi te želimo predstavljati citre kot raznolik instrument, torej da se lahko na nje igra klasična glasba, potem pa tudi popularna. Skratka, vse zvrsti glasbe je možno na citre izvajati in to želimo predstaviti na odru. Tako da včasih je to velik izziv, ker pač je treba tudi se malo prilagoditi vremenskim razmeram, ker igramo v zunaj.
1: Citre so sicer kot instrument manj zastopane na različnih dogodkih, a kot pravi Carmen Zidar Kos, se tudi to v zadnjem času spreminja.
2: Mislim, da zadnja leta so vedno bolj, a ne, je pa res, da nas ni tako veliko, kot mogoče harmonikarjev, pa drugih močk tudi klasičnih instrumentov in malo manj nas je učitev in če bi vsi poleg rednega pedagoškega dela se še ukvarjali s promocijo citer, enostavno nas manjka tega časa. Citre so se zelo razvile tudi tukaj v Velenju, potem tudi v Domžalah zadnja leta. Tudi je nekaj ensablo, kjer vidimo mlajše generacije citrark, punc, ki igrajo, ampak res tega je mečkano bolj malo. Kot rečeno, nas je mal in dan ima sam 24 ur in poleg družine in službe enostavno zmanjka časa za to promocijo. Bi si pa želeli veliko več prijeti v medije, ampak zmanjka časa.
1: Na festivalu Prešmentane citre sestro Neli vedno radi nastopata in doslej sta nastopili že nekajkrat.
2: Točno ne vem, ampak ja, kot rečeno, nazadnje sem bila evo leta 2016, tisto leto sem ni diplomirala na Bavarskem, pa mislim, nekaj let prej smo tudi že z Neli nastopile kot v bistvu učenki, takrat na glasbene šole Velenje, mislim pa, da to zdaj še kar en tretji, četrti, no more biti tudi peti. Točno res ne vem zgodovine, čas gre tako hitro, da si vsega tudi ne zapomneš.
1: Tudi sicer se v Velenju, ki ga zelo dobro poznata, vedno dobro počutita.
2: Se počutimo zelo dobro, konc koncev smo zelo blizu doma, ena na Polzeli, druga v občini Žalec. Je pa obema Velenje tudi malo domača občina, namreč obe smo obiskovali tukaj glasbeno šolo Velenje, citre, predvsem pri profesorju Petru Napratu. Jaz pa sem tukaj obiskovala tudi srednjo glasbeno šolo, umetniško smer, tako da imam zelo, zelo lepe spomine na gimnazijo Velenje. Pa tudi na vse profesorje srednje umetniške glasbene šole v Velenju.
1: Kot instrumentalistka in pedagoginja si Carmen Zidar Kos, ki je študij citer z odliko zaključila na Visoki šoli za glasbo in gledališče v Minhnu, želi, da bi citre tudi v Sloveniji prišle na akademsko raven.
2: Absolutno, zato si že več let prizadevamo, že prejšnje generacije učitlov, pa tudi zdaj mi mlajše generacije učitlov. Konec koncu imamo slovensko učiteljico docentko na Akademiji v tujini, na Bavarskem v Minhnu. In ja, želimo si, kakor vem, že tako malo po malem potekajo pogovori, ampak se pa zavedamo, da to ne gre kar iz danes na jutri, da bo zagotovo

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo spregovorili o kulinaričnem dogodku Dolga miza Šaleške, ki ga Zavod za turizem Šaleške doline v sodelovanju s partnerji letos že četrtič pripravlja v čarobnem ambientu Starega trga v Velenju. Dogodek, ki v staromestno jedro privabi ljubitelje dobre hrane in vina, je zelo priljubljen, tako da so organizatorji za letos praktično že zapolnili vseh 120 mest. Dogodek se bo odvil prihodnji petek, organizatorji pa upajo na lepo vreme. Povedali pa smo tudi, da se je z nastopom nemškega citrarskega virtuoza Tomasa Baldaufa v Vili Bianchi zaključil letošnji 38. citrarski festival Prešmentane citre. Letos je bil tridnevni, poleg omenjenega nemškega citrarja pa sta na njem nastopili še citrarska zasedba Citroprekel in sestri Neli in Carmen Zidar Kos. Festival je v precejšnji meri krojilo vreme, zato so kar

0: pa od treh koncertov morali prestaviti v notranje prostore. To pa je tudi vse v oddaji Šališka danes.
1: Šališka danes. Uživamo poletje na Radiu Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velenka.
2: Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
3: Zdravo, sosed. Ja, tile tvoji jazbeci so pa že kar zlucani. Ja, itak, vseh pa jaz kos nosim. Ja, jaz tudi. A si vedel, da jih v kmetijski zadrugi Šališka dolina dobiš po znižani ceni? A res? Potem bom pa vzel kar dvojne. Ene za uštalo, pa ene za kmaši. Po jazbečarke v kmetijsko zadrugo Šališka dolina.
4: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinseju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsej v Velenki.
5: Išla je nova številka tednika Naš čas. Preverili smo, kako napredujejo dela v tehnološkem parku in kdaj je predvideno dokončanje. Znova se zatika pri razpisu Spirit. Ministrstvo za gospodarstvo začenja kontrolo postopkov in napoveduje zunanjo revizijo. Boris Goličnik napoveduje vnovično kandidaturo za župana Šoštanja. Kmetijska zadruga Šaleška dolina pa ima novega direktorja. Kakšni so načrti Aleša Robeka? Ustavili smo se tudi v kampu Velenje, kjer smo goste spraševali, kaj jih v naši regiji najbolj zanima. Vsi aktualni dogodki so zbrani v tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03 898 1750.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Na Hrvaškem opozorila pred krajevnimi neurji. Kmečka iniciativa poziva k odpravi trošarin na kmetijsko gorivo in elektriko. Vreme oblačno s padavinami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Hrvaško je danes zajela vremenska sprememba. Za večji del države veljajo opozorila zaradi možnosti neurij. Slabo vreme povzroča tudi težave v pomorskem prometu, saj so prekinjene nekatere katamaranske in trajektne povezave, med drugim proti Rabu, Hvaru in Visu ter med Šibenikom in okoliškimi otoki, pa tudi med Zadrom, severno-dalmatinskimi otoki in Malim Lošinjem. Hrvaški hidrometeorološki zavod je za območje Reke za danes izdal oranžno vremensko opozorilo zaradi nevarnosti neurij. Kombinacija katastrofalnih posledic suše, izjemno visokih stroškov repromateriala in vse nižjih odkupnih cen kmetijskih pridelkov ogroža obstoj številnih družinskih kmetij, so danes opozorili v Združenju slovenske kmečke iniciative. Na ministrstvi za kmetijstvo in za finance so zato posredovali pobudo, s katero med drugim pozivajo k popolni odpravi trošarin na kmetijsko gorivo in električno energijo v primarni pridelavi ter k znižanju in strožji regulaciji trgovskih marž za kmetijska goriva. V Mali Pirešici na območju Petrovč v občini Žalec je nekaj pred polnočjo strela udarjala v moška, ki sta stala pod manjšim drevesom. Kljub hitri pomoči je 46-letnik zaradi posledic udara strele na kraju umrl. Drugega, prav tako 46-letnega moškega, so z reševalnim vozilom odpeljali v celjsko bolnišnico, odkoder so policistom sporočili, da je bil udar v strele lažje poškodovan, so sporočili z policijske uprave Celje. Kolesarska karavana se v teh dneh mudi v Monaku, kjer se bo jutri začela 81. dirka po Španiji. Za uvod tekmovalce čaka 9,4 km dolga in tehnično zahtevna vožnja na čas. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je bil v Monaku glavna zvezda predstavitve ekip. Že pred tem je na novinarski konferenci dejal, da si želi manjkajočo lovoriko. Medtem ko drugi slovenski as Primož Roglič ne ve, v kakšni formi bo začel Vuelto.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile na vso državo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, na severozahodu okoli 22 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo. Jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, bolj sončno bo na Primorskem, občasno bodo krajevne padavine deloma plohe, zapihal bo veter vzhodnih smeri.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Gel za prhanje Palmolive Naturals. 2 kosa za 4,59 €. Toaletni papir Violeta Premium. 4,99 € ob nakupu 2 ali več. Mehčalec Ornel, kar 50% ceneje ob nakupu po 2 kosov ali več. Šolske potrebščine, kar 30% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Tradicionalno svež.
7: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
6: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
7: Pomorski sejem.
8: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
9: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
9: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
8: Te zanima še več? isotour.si.
10: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Promet na Radiu Velenje.
4: Lep pozdrav na Šaleške, Koroške in Savinjske ceste. Za nas aktualni zastoji na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa v prestolnici na Ljubljanski južni obvoznici od Viča in na Ljubljanski zahodni obvoznici od Brda do Kozari in naprej po Primorski avtocesti Smer-Koper do Dragomerja. Danes in jutri bo v spodnji Savinjski dolini potekal četrti reli Dolina zelenega zlata, zato bo kar nekaj cest in ulic zaprtih po Žalcu in bližnji okolici. Ostalih posebnosti v tem trenutku ne beležimo. Če ste na poti in karkoli opazite, oviro, nesrečo, kje kakšen radar, se za klic prijazno priporočamo na 080 13 02. Srečno pot do vašega cilja.
9: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Na komot.
11: To dopoldne z vami.
9: Jana Titan.
4: Ja, dober dan, želim na današnji petek, 21. augusta, 6 minut čez 11 uro. Kako ste kaj? Ja, dobro, super, naj tako tudi ostane. Vsaj mi se bomo trudili, da bo tako z dobro glasbo in zanimivimi, seveda svežimi temami. Najprej bomo preverili, kaj se v teh dneh dogaja na kulturnih in družabnih prizoriščih, v kulturnih fabilih. Bomo zbrali nekaj namigov, kam se lahko odpravite in kaj si velja danes ogledati. V nadaljevanju pa prihaja tudi v na vdih modrosti z Andrejo Petrovič. Tokrat bomo spoznali Zdenko Uršnik iz Šoštanja, aktivno upokojenko, ki svoje leta po upokojitvi polni z učenjem, prostovoljstvom, druženjem in številnimi dejavnostmi. Njena zgodba dokazuje, da je lahko prav upokojitev začetek povsem novega in bogatega življenjskega obdobja. Skratka, zanimivo bo, fajn, želimo vam seveda lep petek, pa seveda v družbi Radia Velenje.

0: Cultura.
1: Cultura.
0: Kultura.
1: Kultura vabi.
2: Preverimo, katere kulturne dogodke ponuja današnji petek. Na Ljudski univerzi Velenje bodo med 7 in 16 uro še zadnjič ta teden potekale brezplačne počitniške aktivnosti Fan Factory za otroke od 1. do 6. razreda. Poskrbljeno bo tudi za malico in kosilo. Ob 18. uri bo v veliki dvorani Kina Velenje na sporedu komična drama Nepozabno poletje. Ob 19. uri se v MC placu začenja 29. festival mladih kultur Kunigunda. V galeriji bodo odprli razstavo Prepleteni cikli, na kateri avtorica skvačka njimi kreacijami odpira teme menstruacije, anatomije in reproduktivnega zdravja. Ob 20. uri se Kunigunda seli na teraso MC placa, kjer bodo za glasen začetek festivala poskrbili zgrešeni primeri, italijanska Feliša in skupina Meč. V primeru slabega vremena bo koncert v notranjih prostorih MC placa. Filmski petek pa bo ob 20.30 sklenila grozljivka Zakleti. Med nami so, ki bodo na sporedu v veliki dvorani Kina Velenje.
0: Kultura vabi. Dobra muzika, hladna pijača in veliko dobre volje. To je Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Prevaranti na cesti. V tujini so turisti lahko tarča številnih prevar. Pogosto prevaranti zaigrajo nesrečo. Suša, v prihodnje bomo imeli sušna poletja, namakanje ni edina rešitev. Zdravje, več kot polovico belih receptov plačamo za hujšanje. Priloga danes je revija Zvezde, svet24.si, pa naj bo vaše prvo okno v svet.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Od prve majice do zadnjega zvezka. Half-Price, C&A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
4: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
5: V optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka. Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all-you-can-eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
6: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Vdih modrosti.
1: Prijazno vas pozdravljamo v današnji oddaji na Vdih modrosti na Radiu Velenje. Zdenka Uršnik iz Šoštanja je izjemno dejavna upokojenka, ki je svoje življenje posvetila delu, učenju in prostovoljstvu v Šaleški dolini. Po prihodu v Velenje leta 1975 se je zaposlila v takratnem Gorenju, kjer je kot univerzitetna diplomirana ekonomistka z mednarodno usmeritvijo opravljala številne odgovorne naloge na področju voza, izvoza in mednarodnega poslovanja. Po upokojitvi leta 2010 je življenje še intenzivneje posvetila izobraževanju in prostovoljstvu. Več vam povemo po glasbenem predahu.

0: Navdih modrosti.
1: Pozdravljeni v daj Navdih modrosti na Radio Velenje. Zdenka Uršnik aktivno deluje na Univerzi za tretje življenjsko obdobje Velenje, kjer sodeluje v številnih krožkih od pohodništva, joge in angleščine do likovnega ustvarjanja. Po izteku štiriletnega mandata je leta 2022 štafetno palico predala sedanjemu predsedniku Rajmundu Valcu. Zdenka Uršnik.
2: Upokojenka sem v bistvu od leta 2010, sem prav srečna sem. Prav srečna in vesela, takoj sem se upisala na Univerzo za tretje življenjsko obdobje in sem obiskovala razne krožke, od električnih klaviatur, pa tam pohodništva, tujih jezikov in tako naprej. Sem bila takoj tudi animatorka na Univerzi, potem 2013 sem začela sodelovati v šoli zdravja vsako jutro, telovadim od pol osmih, pa tam 10:50, na to gremo na kavico. Dejansko sem tudi v društvu upokojencev zelo angažirana od leta 2014, bila sem tajnica do 2018, na to sem bila predsednica od 2018 do 2020 Univerze za tretje življenjsko obdobje. Zdaj sem zadihana, ker sem prav kar prišla zjutraj na telovadbe, ki vodim vsak delovni dan. Tudi v šoli zdaj med počitnicami junija, julija in avgusta največ sodelujem, ko vodimo pač člane na izlete in telovadimo recimo na Mariborskem pohorju, Rogli, bili smo prejšnji teden v Logarski dolini, naslednji teden gremo v Prevalje, potem Mozirje in tako naprej. Septembra bomo obeležili dan športa 23. septembra z telovadbo v Zimzeleno, z varovanci doma za pač Zimzelen.
3: Gospa Zdenka, vi ste živi dokaz, da upokojenci vse nekateri res nimate nikoli časa.
2: To pa res. Dejansko, verjetno, ampak vesela sem in srečna, bolj zaposlena, kot sem hodila v službo. Zato, ker zdaj lahko izbiraš. Ukvarjam se tudi z glino, ukvarjam se in hodim na literarni krožek. Vodila sem tudi mešani pevski zbor 4 sezone, oziroma predsednica mešanega pevskega zbora. Pri društvu pokojnice sem bila zelo, kot smo organizirali ta festival, Poetetja na prostem, potem tudi v kulturnem domu smo organizirali pač praznovanje ob dnevu žena.
0: Navdih modrosti.

0: Navdih modrosti.
1: Poslušate Navdih modrosti. V prostovoljstvu je Zdenka Uršnik pustila izjemen pečat. Organizirala in vodila številne dogodke, sodelovala v projektih na državni ravni ter povezovala različne organizacije. Zdenka Uršnik.
2: Prostovoljstvo, v bistvu te napolni, dejansko. Vse, kar delam, delam na prostovoljni bazi. In dejansko tudi animatorstvo, animator pri kroških, ko vodiš, ko seznanjaš udeležence v dogodkih, ko pomagaš povezavi med vodstvom univerze in članstvom, dejansko je to vse na prostovoljni bazi. To se nekako napolni, da si povezan z ljudmi, da si povezan z okoljem.
1: Ko pa recimo, Zdenka, vi opisujete položaj upokojencev danes v Šaleški dolini?
2: V bistvu smo danes upokojenci, po mojemu, vsaj večina, tisti, ki smo aktivni, srečni. In dejansko skrbimo za svoje zdravje, da smo čim bolj samostojni, čim del časa samostojni. In se s tem vabim vse tiste, ki pač iz nekih razlogov niso aktivni, naj se priključijo društvom upokojencev, naj se priključijo univerzi, naj grejo zjutraj telovadi,

0: kako pa vi dojemate življenje zdaj?
1: Kako dojemam? Hvaležna sem praktično, a ne? Za vse. Hvaležna sem, da imamo tako lepo domovino, čudovito Slovenijo, da lahko dejansko kot upokojenci tudi brezplačno hodimo okrog, a ne? Dejansko se udeležujemo kulturnih dogodkov, tako da preuživamo življenje.
0: Kaj si pa želite za v prihodnje, poleg zdravja?
1: Predvsem mir in neko vrsto varnost in stabilnost.
2: Zdenka Uršnik svojo življenjsko zgodbo dokazuje, da je upokojitev lahko začetek novega, izjemno bogatega obdobja, polnega znanja, druženja in nesebičnega prispevka skupnosti. Oddajo Na vdih modrosti na Radio Velenje sem pripravila Andreja Petrovič, ki vam želim prijazen dan še naprej.
3: Na vdih modrosti. Uživamo poletje. Poletje na Radio Velenje.

0: Rádio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Preverili smo, kako napredujejo dela v tehnološkem parku in kdaj je predvideno dokončanje. Znova se zatika pri razpisu Spirit. Ministrstvo za gospodarstvo začenja kontrolo postopkov in napoveduje zunanjo revizijo. Boris Goličnik napoveduje vnovično kandidaturo za župana Šoštanja. Kmetijska zadruga Šaleška dolina pa ima novega direktorja. Kakšni so načrti Aleša Robeka? Ustavili smo se tudi v kampu Velenje, kjer smo goste spraševali, kaj jih v naši regiji najbolj zanima. Vsi aktualni dogodki so zbrani v tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03-898-1750.
2: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
3: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreji in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.
4: Šolski zvonec bo kmalo zazvonil. Je vse pripravljeno? Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.
5: Poslušate Radio Velenje.
6: Na Kamot.

0: Ruzak besed.
1: Ruzak besed.
2: Ruzak besed.
3: Ruzak besed.
2: Kdaj ste se, dragi naši, nazadnje šlepali, ha? No, lahko ste se šlepali ali pa vas je nekdo šlepal. Šlepanje oziroma šlepati je torej precej pogovorni izraz, čeprav je v določenih pomenih postal tudi čisto običajen v vsakdanji rabi. Izvira iz nemške besede šlepen, kar pomeni vleči. Ima pa v slovenščini več pomenov, odvisno od konteksta. V dobesednem pomenu gre za vleko vozila, torej pomeni vlečenje ali prevoz pokvarjenega vozila z drugim vozilom. Recimo, avto je obstal na avtocesti, zato so poklicali šlepanje. V prenesenem pomenu pa pomeni tudi izkoriščanje. Pogovorno, da nekdo dosega uspeh ali koristi zaradi dela drugih brez lastnega prispevka. Recimo, pri projektu se samo šlepa na sodelavce. Lahko pa besedo šlepanje uporabimo tudi v športu ali pa v vsakdanjem govoru. Pomeni, da nekdo komaj sledi tempu. Recimo, na koncu teka sem se že samo šlepal za ostalimi. Pri besedi šlepanje gre za tipični germanizem, eno izmed mnogih besed, ki je prišla v slovenščino zaradi dolgoletnega stika z nemškim jezikom, posebej v obrti, prometu in vsakdanjem govoru. Zanimivo je tudi, da se je preneseni pomen, torej šlepati se na druge, razvil pozneje iz osnovne ideje, da nekdo, recimo, visi na nekom drugem, ki ga vleče naprej. Tako pač je, kot včasih na cesti potrebujemo šlepanje pokvarjenega avtomobila, se tudi v življenju kdaj zgodi, da se nekateri šlepajo na račun drugih. Razlika je le v tem, da je pri avtu jasno, kdo vleče in kdo obstane. Pri ljudeh pa to pogosto opazimo šele čez čas.
3: Ruzak.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Več evropskih držav znova začelo vračati prosilce za azil v Italijo. Med soteskanjem poškodovana državljanka Češke. Vreme oblačno s padavinami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Po skoraj 4 letih mirovanja bo več evropskih držav v skladu z novimi pravili iz junija uveljavljenega pakta o migracijah in azilu, ki so nadomestila Dublinsko uredbo, znova začelo vračati prosilce za azil v Italijo kot prvo državo v Evropski uniji, v katero so vstopili. To so napovedale Nemčija, Avstrija, Švica, Finska in Švedska. Nova uredba še vedno kot primarno odgovorno za obravnavo prošnje določa državo vstopa, po novem pa vključuje tudi obveznost za prosilce, da prošnjo vložijo že tam. Med soteskanjem na Fratarici se je včeraj poškodovala državljanka Češke. Na soteskanje je s še 3 sodržavljani in vodnikom odšla okoli 18:30. Ko so bili pri slapu katedrala, je zaradi nenadnega poslabšanja vremena voda začela hitro naraščati. Odneslo jih je preko slapa približno 15 metrov v globino, ena udeleženka pa si je poškodovala gleženj. Poškodovano so odpeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. Nesreča med soteskanjem se je včeraj popoldne zgodila tudi v kanjonu Jerečica v občini Bohin, kjer si je ena oseba prav tako poškodovala nogo. Južni Peru je včeraj zvečer prizadel močan potres z magnitudo 6,7. Kot so ocenile oblasti, je bilo v potresu poškodovanih 22 hiš, 6 šol in 12 zdravstvenih centrov. 3 osebe so bile lažje ranjene. Potres v Peruju sledi smrtonosnim potresom v regiji. V Venezueli sta potresa junija zahtevala več kot 6400 življenj. Prejšnji teden pa je v Kolumbiji v potresu umrlo okoli 300 ljudi. Z nočnim plezanjem se drevi v plezalnem centru Slovenska Bistrica začenja Bistriški festival plezanja, ki ga organizira tamkajšnji alpinistični klub. Dvodnevni dogodek je namenjen vsem ljubiteljem plezanja, rekreacije in gibanja, hkrati pa bo dobrodelne narave, saj bodo del zbranih sredstev namenili Gorski reševalni zvezi Slovenije.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile na vso državo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, na severozahodu okoli 22 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo. Jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, bolj sončno bo na Primorskem, občasno bodo krajevne padavine deloma plohe, zapihal bo veter vzhodnih smeri.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
6: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
5: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
6: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.

0: Podcasti. Odkrij zabavo na kmetiji. Zbiraj sličice in poišči nove plišaste prijatelje. Mercator.
1: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
0: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
1: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
0: Kokos Boost 2026.
1: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
0: Prijave na kokos-boost.si.
2: Kokos Agency.
3: Promet na Radiu Velenje.
4: Lep pozdrav vsem, ki ste na poti, z naših cest pa dobre novice, saj v tem trenutku ni posebnosti, promet poteka tekoče. Če pa ste na poti in imate drugačne informacije in ste kaj opazili o vero nesrečo žival na cesti, smo tukaj, vedno se oglasimo na prometni telefon 080 13 02. Varno pot!
3: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Na komot.
0: Z vami je
3: Jana Titan.
4: Ja, dober dan, dragi naši. Poldneva je že za nami, 5 minut čez 12 uro. Petek počasi dobiva tisti prijetni občutek, da je konec tedna tik pred vrati. No, naj ti dobri občutki trajajo čim dlje. In naj bo tudi naslednja ura v naši družbi sproščena, glasbena in zanimiva. Čez nekaj trenutkov bomo pogled usmerili še v svet kulture. V kulturnih razgledih bomo namreč danes govorili o projektu Lahko branje za bistri um, ki je pokazal, da lahko knjige z ustreznimi prilagoditvami približamo precej širšemu krogu ljudi. Ja, najprej pa gremo z Nastjo Gabor v najlepše kraje. Ja, čeprav pogled skozi okno jasno pove, da smo v najlepših krajih že zdaj.

0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
1: Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
2: Šola je pred vrati. Manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu. V Velenki.
3: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu, vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
4: Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
5: Pomorski sejem.
6: Lokovica praznuje. V soboto, 22. avgusta, vas ob 20. uri čaka velika zabava z ansamblom Unikat. Že ob 18. uri pa otroška animacija s Tinkaro Fortuna. Pridite v Lokovico. Praznujmo skupaj.

Kalifornija, rad letel bi na Radio Velenje, no mi pa sedaj odletimo do knjig. Knjige in kultura morajo biti dostopne vsem, mislim, da se bi s tem vsi strinjali, kaj pravite. Prav to pa je bilo tudi eno glavnih sporočil projekta Lahko branje za bistri um, ki so ga sklenili v delu s Centrom starejših Zemzelen Topolšica. Ob številnih bralnih in kognitivnih delavnicah so nastale tudi solzice Prešihovega Voranca v lahkem branju. Več o projektu, ki se je sklenil minulo sredo, pa po grupi Vigor v skladbi Marija.

0: Kulturni razgledi.
1: Dobrodošli v današnjih kulturnih razgledih, v katerih govorimo o projektu Lahko branje za bistri um. Ideja za projekt je prišla iz knjižnice Velenje, povezali pa so se z Zavodom Aktivna starost, Zavodom Risa in Deo s Centrom starejših Zimzelen Topolšica. Na dveh lokacijah so izvedli skupno 60 srečanj, polovico bralnih in polovico kognitivnih. Udeleženci so se skozi projekt povezali, spletla so se nova prijateljstva, bralno značko v lahkem branju pa je prijelo 34 udeležencev. Ob projektu je nastal tudi elektronski priročnik z vajami in metodologijo, ki bo lahko pomoč tudi pri nadaljem delu. No, poseben rezultat projekta so solzice v lahkem branju. Priprava takšne knjige je zahtevna, saj mora biti besedilo jasno in razumljivo, obenem pa ohraniti literarno vrednost. Pomembno vlogo imajo bralci svetovalci, ki preverjajo razumljivost besedila. V Sloveniji imamo približno 90 naslovov v lahkem jeziku, številni pa so namenjeni otrokom. Zato ostaja velika potreba po prilagojeni literaturi za odrasle, ki si želijo vsebin primernih svoji starosti. Projekt se z avgustom uradno zaključuje, a partnerji že razmišljajo o nadaljevanju. Njegovo pomembno sporočilo pa ostaja. Dobra knjiga mora biti dostopna čim širšemu krogu bralcev. Več o projektu pa si lahko preberete tudi na naši spletni strani nascas.si.
0: Kulturni razgledi.
2: Poslušate Radio Velenje.
3: Na kamot.

0: Čuki, črne oči, 2 minutki čez pol, 1 kaže ura, čas da preverimo vreme in pa ceste. No, danes popoldne bo večinoma oblačno, krajevne padavine z nevihtami se bodo od zahoda razširile nad vso državo. Pihal bo jugozahodni veter ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 na severu zahodu okoli 22 stopinj. Trenutno namerimo Velenje 23, Žalec 26, Dramlje 24, Šentjur 25, Slovengradec 23. Jutri naj bi bilo še kislo vreme, nedelja pa naj bi bila bolj sončna. Upamo, ampak bomo videli.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Lepo zdrav vsem, ki ste na poti. Na naših cestah trenutno ni posebnosti, imamo pa še opozorilo za vse, ki boste danes na cestah zaradi napovedanih močnejših nalivov in neurij s točo. Vozite previdno in hitrost prilagodite razmeram. Ob toči nikar ne ustavljajte pod nadvozi ali v predorih, saj s tem ogrožate sebe in druge udeležence v prometu. Če vas ujame neurje, nadaljujte vožnjo previdno oziroma se omaknite le na mesto, kjer je ustavljanje varno in dovoljeno. Predvsem pa varnost naj ima prednost pred zaščito avtomobila. Če ste trenutno na poti in karkoli opazite, pa že znana. 0-80-13-02. Srečno!
1: Skupaj tudi na poti. Morje, sonce in veliko veselja, ker to je Radio Velenje.

In Zafalkin, Alfi, Nipič, ljubim te, vabim te. No, danes je petek in pred nami je še dober teden do konca poletnih počitnic. No, starši pa že dobro vemo, da začetek novega šolskega leta pomeni tudi kar nekaj stroškov. Med večjimi so delovni zvezki, za katere je lahko treba odšteti tudi več kot 100 evrov. Dobra novica pa letos prihaja za starše četrtošolcev. Tako kot učencem prvih treh razredov bo država po novem tudi njim financirala obvezna učna gradiva. Seveda pa delovni zvezki niso edini strošek, zvezki, pisala in druge potrebščine nanesejo še od približno 40 do 100 evrov. Šolske torbe za prvošolce pa lahko stanejo celo do 290 evrov. In čeprav se pri šolskih potrebščinah vedno da kaj privarčevati, je dejstvo, da je začetek šolskega leta za marsikatero družino velik finančni zalogaj. Otroci se tako veselijo novih zvezkov in torb, starši pa predvsem tega, da bo september čim manj boleč za denarnico. Ja, Adi Smolar pa pravi, jaz ne grem v šolo. Pa saj, šola je fajn.

0: Rádio Velenie.
1: Relax, ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
2: Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo na nje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
3: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
4: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
5: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.
6: Vzemite si čas za počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Med dinozauri v naravni velikosti, tropskimi metulji, v prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo, brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Vse to in še več, samo v arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8. do 8. ure.
7: Išla je nova številka tednika Naš čas. Preverili smo, kako napredujejo dela v tehnološkem parku in kdaj je predvideno dokončanje. Znova se zatika pri razpisu Spirit. Ministrstvo za gospodarstvo začenja kontrolo postopkov in napoveduje zunanjo revizijo. Boris Goličnik napoveduje vnovično kandidaturo za župana Šoštanja. Kmetijska zadruga Šaleška dolina pa ima novega direktorja. Kakšni so načrti Aleša Robeka? Ustavili smo se tudi v kampu Velenje, kjer smo goste spraševali, kaj jih v naši regiji najbolj zanima. Vsi aktualni dogodki so zbrani v tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03 898 1750.

Alja je bila z nami na Radiu Velenje v skladbi Dober dan. Slabih oziroma 9 minut še manjka do 13, ko vas vabimo, da prisluhnete v informativni oddaji. Poročali bomo o tragičnem dogodku v občini Žalec, kjer je zaradi udara strele umrl 46-letni moški. Napovedali bomo kulinarično doživetje Dolga miza Šaleške, se ozrli na zaključek citrarskega festivala Prešmentane citre ter preverili, kaj prinaša festival mladih kultur Kunigunda. Vabljeni torej k poslušanju informativne oddaje v središču naše regije ob 13, ki jo je za nas pripravil Mitja Šretnik. Uživamo poletje.

0: Vroče poletje. Najboljše domače in Radio Velenje.
1: V središču naše regije.
2: V občini Žalec zaradi udara strele umrl moški. Konec avgusta spet kulinarično doživetje dolga miza Šaleške. Zaključek citrarskega festivala, začenja se Kunigunda. Dobar dan, poslušate informativno oddajo v središču naše regije. Z vami sem Mitja Čretnik. V Mali Pirešici na območju Petrovč v občini Žalec je sinoči med neurjem nekaj pred polnočjo strela udarila v moška, ki sta stala pod manjšim drevesom. Kljub hitri pomoči je 46-letnik zaradi posledic udara strele na kraju umrl. Drugega, prav tako 46-letnega moškega, so z reševalnim vozilom odpeljali v celjsko bolnišnico, odkoder so sporočili, da je bil v udaru strele lažje poškodovan, so sporočili z policijske uprave Celje. Udar strele je najverjetneje povzročil tudi požar delno zidanega in delno lesenega gospodarskega poslopja v Podolševi na območju policijske postaje Mozirje. Ogenj je objekt, v katerem je bilo več kmetijske mehanizacije, v celoti uničil. V požaru je poginila ena krava, ostalo živino so uspeli pravočasno rešiti. V požaru je nastala velika materialna škoda. Konec avgusta bo v Starem Velenju znova zadišalo po dobri hrani. Zavod za turizem Šaleške doline v sodelovanju s partnerji in ob podpori mestne občine Velenje tudi letos pripravlja kulinarični dogodek Dolga miza Šaleške, ki v staro mestno jedro privabi ljubitelje dobre hrane in vina. Direktorica Zavoda za turizem Šaleške doline Alenka Kikec.
3: Letos pripravljamo četrto dolgo mizo, ki se bo zgodila 28. avgusta ob 19. uri v Starem trgu v Starem Velenju. Lahko rečemo, da je to že zdaj kar tradicionalna dolga miza. Pripravljamo jo skupaj z družino Šilc oziroma lokalnimi proizvajalci testenin, Šili testenine. Letos pa smo k sodelovanju povabili na področju kulinarike zunanjega šefa in sicer Jureta Dretnika, mladega, perspektivnega kuharja, lastnika restauracije GT19, ki prihaja pa iz sosednje občine oziroma iz mesta Slovenjgradec.
2: Zanimanje za dogodek je veliko, tako da je miza praktično razprodana. Organizatori pa upajo, da jim bo prihodnji petek služilo tudi vreme. V Velenju se je včeraj zaključil 38. citrarski festival Prešmentane citre. Letos ga je v precejšnji meri krojilo vreme. Organizator Festival Velenje je nameraval vse tri koncertne večere v okviru letošnjega festivala izvesti v čarobnem okolju Atria Velenjskega gradu, a so morali že uvodni koncert belokranjske zasedbe Citroprekl prestaviti v veliko dvorano Velenjskega kulturnega doma. Podobno je bilo tudi z včerajšnjim zaključnim koncertom festivala nemškega virtuoza Tomasa Baldaufa, ki je zaradi slabe vremenske napovedi potekal v Vili Bianca. Na zaključnem koncertu festivala je nemški mojster predstavil program, v katerem je citre spretno povezal z različnimi glasbenimi žanri ter jim dal sodoben izraz. V atriju Velenjskega gradu pa sta v sredo vendarle nastopili sestri Carmen in Neli Zidar Kos, uveljavljen citrarski duet, ki je svojo pot začel prav na Velenjski glasbeni šoli. Na festivalu Prešmentane citre sta nastopili že večkrat in kot je dejala Carmen Zidar Kos, se v Velenju dobro počutita.
4: Se počutimo zelo dobro, konc koncev smo zelo blizu doma, ena na Polzeli, druga v občini Žalec. Je pa obema Velenje tudi malo domača občina, namreč obe smo obiskovali tukaj glasbeno šolo Velenje. Citre, predvsem pri profesoru Petru Napretu. Jaz pa sem tukaj obiskovala tudi srednjo glasbeno šolo, umetniško smer, tako da imam zelo, zelo lepe spomine na gimnazijo Velenje, pa tudi na vse profesorje srednje umetniške glasbene šole v Velenju.
2: Danes pa se v Velenju začenja letošnji festival mladih kultur Kunigunda, tokrat že 29., ki bo združil številne ustvarjalce ter ponudil pester program glasbenih, umetniških in drugih dogodkov. Na različnih prizoriščih po Velenju bo festival potekal do 29. avgusta. Zvrstilo se bo 32 dogodkov z nastopajočimi iz 7 držav, znotraj glasbenega programa pa se bo zvrstilo kar 11 različnih žanrov. Programska vodja festivala Maruša Skornišek.
5: Vabimo vse, ki jih pa zanima, da spoznajo, doživijo nekaj novega, ne? Marsikatero veščino, znanje lahko pridobijo, marsikaj lahko na novo slišijo, vidijo, začutijo. Hkrati pa tudi tisti, ki se pridejo samo malo zabavati in to je tudi nekakšen letošnji moto Kunigunde, a ne da malo vse pozabimo, ne pozabimo, ampak za trenutek postavimo na stran vse slabo in vse skrbi in se med sabo pač pogovarjamo, se slišimo, se nasmejemo, malo neke prisnosti si nazaj želimo v ta stresen svet vnesti. Tako da mogoče ena taka razlika glede na prejšnja leta, ko smo se vedno neki trudili kake pereče teme dati v spredje in to s programom, da pa letos mogoče bolj ciljamo tudi na to, da se more pa posameznik tudi malo sprostiti, tudi narediti kaj za dušo. Poleg programa imamo še neke take usporedne projekte, ki pač naredijo Kunigundo tako, kot je na koncu kot celoto.
1: Vreme.
2: Popoldne bo večinoma oblačno. Krajevne padavine z nevihtami se bodo od zahoda razširile nad vso državo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo, jutri bo v notranjosti večinoma oblačno. Občasno bodo krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj.
6: Živalice so tu, Mercator pridi ti, živalce zberi si.
7: V Mercatorju te čakajo živalice iz kmetije. Dopolni album in si z bonus nalepkami izberi živalico po ugodnejši ceni. Mercator.
8: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor. Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
9: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
8: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
9: Več na kokos-boost.si.
10: Kokos Agency.
11: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
12: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
13: Gremo v hribe prav vsi.
12: Gremo v planico. V soboto 29. augusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
14: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
12: Agropop.
14: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
12: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Promet na Radiu Velenje.
4: Lepo zdrav na Šaleške, Kološke in Savinjske ceste, kjer pa trenutno ni posebnosti. Bo pa danes in jutri v spodnji Savinjski dolini potekal četrti reli Dolina zelenega zlata, zato bo kar nekaj cest in ulic zaprtih po Žalcu in bližnji okolici. Trenutno pa tudi že aktualna popodanska prometna konica, zato priporočamo strpnost in da na pot se odpravite pravi čas. Ko pa kje opazite, kak ne določ semaforu, vero nesrečo ali policiste, ste s klicem dobrodošli. Na 080-13-02. Srečno!
1: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
15: Radio Velenje.
1: Na komot.
16: Z vami je
1: Jana Titan.
4: Lepo zdrav vsem zbranim na Radio Velenje na današnji petek, 9 minut čez 13 uro in že smo vstopili v zadnjo uro našega današnjega dopoldanskega druženja. Petek je, konec tedna je pred vrati, zato že lahko malce zadihamo. Bo pa pri nas tudi ta ura obarvana z dobro glasbo in zanimivimi vsebinami. Športni navdušenci pa le še posebej prisluhnite, saj prihaja športni portret. Tokrat se bomo posvetili eni največjih etapnih kolesarskih dirk na svetu, ki se jutri začenja v Španiji. Na startu bo tudi močna slovenska zasedba, zato razlogov za spremljanje zagotovo ne bo manjkalo. Kdo bo krojil vrh, komu bo zahtevna trasa najbolj pisana na kožo in kakšne so slovenske možnosti. Vse to v športnem portretu z Andrejem Grobelnikom kmalu. Želimo vam prijeten dan še naprej. Kdo je the best? She is the best.

0: Radio Velenje.
1: Lokovica praznuje. V soboto, 22. avgusta, vas ob 20. uri čaka velika zabava z ansamblom Unikat. Že ob 18. uri pa otroška animacija s Tinkaro Fortuna. Pridite v Lokovico. Praznujmo skupaj.
2: Ste vedeli, da so Ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina Ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno Ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina. Z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
0: 3, 2, 1... Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: V Lejdi se poklanjamo spominu na Mileno Zupančič. Preverili smo, kako je bilo na poroki odbojkarja Tončka Šterna. S 16-letno atletinjo Živo Remic klepetamo o njenih osupljivih uspehih. Stefanijo pogovori o ljubezni in ranah, ki jih celi z glasbo. Revija Lejdi, tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.
1: Športni portret.
2: Pozdravljeni v spremljanju oddaje Športni portret. Tokrat se selimo na španske ceste, kjer se v soboto začenja zadnja od treh največjih etapnih dirk na svetu, La Vuelta Espanja. 21 etap, več kot 3000 km, gore, vročina, kronometri in trije tedni boja, v katerih lahko en sam slab dan izbriše vse, kar je kolesar gradil tedne. Letošnja Vuelta bo za slovenske ljubitelje kolesarstva nekaj posebnega. Na startu bosta namreč dva moža, ki sta slovensko kolesarstvo postavila na svetovni zemljevid. Tadej Pogačar prihaja kot prvi favorit dirke in lovi še edino tritedensko dirko, ki je doslej ni osvojil. Primož Roglič pa se vrača na dirko, na kateri je zmagal že štirikrat. Več o letošnji izvedbi dirke izvemo takoj po naslednji skladbi.

0: Športni portret.
1: Spremljate oddajo Športni portret. Če sta Giro d'Italia in Tour de France širši športni javnosti morda nekoliko bolj prepoznana, ima Vuelta prav posebno mesto med tremi največjimi etapnimi dirkami sveta. Pogosto velja za najbolj nepredvidljivo med njimi, predvsem pa za dirko, na katero organizatorji kolesarjem le redko prizanašajo. Letošnja že 81. izvedba Vuelte se začne 22. avgusta v Monaku, končala pa se bo 13. septembra v Granadi. Pred kolesarji bo 21 etap in približno 3275 km dirkanja. Že začetek bo zanimiv. Na mesto običajne uvodne etape bo kolesarje v Monaku pričakal dobrih 9 km dolg posamični kronometer. Na to bo karavana krenila skozi Francijo proti Pirinejem in Andori, kjer se lahko prve večje razlike med favoriti pojavijo že v uvodnem tednu. Toda prava posebnost letošnje trase je njena zahtevnost. Organizatorji so pripravili traso z več kot 58 tisoč višinskimi metri vzponov. To pomeni, da letošnje Vuelte skoraj zagotovo ne bo mogoče dobiti z enim samim napadom ali enim odločilnim kronometrom. Zmagovalec bo moral biti dober praktično 3 tedne. In potem je tukaj še dejavnik, ki ga številke težko opišejo – španska vročina. Vuelta tradicionalno poteka konec avgusta in v začetku septembra, letošnja trasa pa velik del dirke vodi po jugu Španije. Ko se temperaturam nad 30 stopinj pridružijo dolgi vzponi, veter in utrujenost, po 2 tednih dirkanja postane Vuelta tudi preizkus regeneracije in sposobnosti telesa, da dan za dnem prenaša ekstremne napore. Prav zato je ta dirka tako posebna. Na turu pogosto odločajo veliki favoriti in močne ekipe, Vuelta pa zna biti precej bolj divja. Kratke in strme etape vabijo k napadom, na brutalnih zaključnih vzponih pa se lahko vrstni red spremeni v nekaj kilometrih. In če bo letošnja dirka res tako zahtevna, kot napovedujejo profili trase, bomo zmagovalca morda dobili šele tik pred prihodom v Grenado. Za slovenske navijače pa bo vprašanje predvsem eno. Bo to Vuelta Tadeja Pogačarja ali bo Primož Roglič še enkrat dokazal, da je Španija njegovo kolesarsko kraljestvo? Več o slovenskih kolesarjih na dirki izvemo čez dobre 3 minute.

0: Športni portret.
1: Spremljate oddajo Športni portret. Če obstaja dirka, ki je zaznamovala kariero Primoža Rogliča, je to prav Vuelta. Slovenski šampion jo je osvojil 4-krat, ob tem pa je na španski pentlji dobil kar 15 etap. Španija je bila pogosto kraj njegovih največjih športnih vrnitev. Ko se mu je sezona zaradi padcev ali drugih težav zapletla, je prav na Vuelti večkrat našel pot nazaj na vrh. Letos je zgodba podobna, le da je negotovosti še več. Roglič je julija med treningom doživel prometno nesrečo, ko je prišlo do trčenja z avtomobilom. Zaradi posledic nesreče je moral spremeniti tekmovalni program. Izpustil je pripravljalne dirke, še nekaj dni pred Vuelto pa ni bilo povsem jasno, ali bo sploh lahko nastopil. Zdaj je njegov nastop potrjen, toda veliko večje vprašanje je, v kakšnem stanju bo prišel na start. Pred nesrečo je bil cilj jasen, napad na peto skupno zmago, s katero bi postal samostojni rekorder Vuelte. Po nesreči so pričakovanja precej bolj previdna. Mogoče bo Roglič skozi prve etape šele ugotavljal, če se je njegovo telo sposobno. Morda bo na mesto skupne razvrstitve iskal etapno zmago. Pri Primožu Rogliču pa smo se v preteklosti že večkrat naučili, da ga nikoli ni pametno prehitro odpisati. Na drugi strani slovenskega dvoboja je Tadej Pogačar. Njegova zgodba je povsem drugačna. Pogačar na Vuelto prihaja kot izraziti prvi favorit in z možnostjo, da dopolni svojo zbirko z edino tritedensko dirko, ki je še ni osvojil. Na Vuelti je doslej nastopil samo enkrat, leta 2019, ko je kot komaj 20-letni mladenič presenetil svet, osvojil 3 etape in dirko končal na 3. mestu. Takrat je skupno zmago osvojil Primož Roglič. 7 let pozneje se oba vračata na isto dirko, toda njuni vlogi sta drugačni. Pogačar je danes največji zvezdnik svetovnega kolesarstva in človek, proti kateremu bodo dirkali praktično vsi. Roglič pa je izkušen 4-kratni prvak, ki prihaja po poškodbi in zato predstavlja veliko neznanko. Slovenska zgodba se pri njo ne konča. V dresu UAE Team Emirates XRG bo Pogačarju nastopil tudi Domen Novak, eden njegovih pomembnih pomočnikov predvsem v zahtevnem gorskem svetu. 4. Slovenec na letošnji Vuelti pa je Gal Glivar, ki bo nastopil za Alpecin Primer Tech in bo imel povsem drugačne cilje, predvsem iskati svojo priložnost v posameznih etapah ter nabirati izkušnje na največjem odru profesionalnega kolesarstva. Na prvi tritedenski dirki bo debitiral še Jakob Omrzel za Bahrain Victorious, ob njem pa bosta pedala poganjala še 2 Slovenca, in sicer Matevž Govekar in Roman Jermakov. 7 Slovencev in 7 različnih zgodb, toda največ oči bo vendarle uprtih v 2. V Pogačarja, ki želi osvojiti še manjkajočo veliko tritedensko dirko, in Rogliča, ki želi na svoji Vuelti še enkrat pokazati, zakaj je prav rdeča majica postala eden največjih simbolov njegove kariere. To je bila oddaja Športni portret, ki sem jo za vas pripravil Andrej Grobelnik. Znova se oglasimo prihodnji petek.
0: Športni portret.

0: Rádio Velenje. Izšla je nova številka tednika Naš čas. Preverili smo, kako napredujejo dela v tehnološkem parku in kdaj je predvideno dokončanje. Znova se zatika pri razpisu Spirit. Ministrstvo za gospodarstvo začenja kontrolo postopkov in napoveduje zunanjo revizijo. Boris Goličnik napoveduje vnovično kandidaturo za župana Šoštanja. Kmetijska zadruga Šaleška dolina pa ima novega direktorja. Kakšni so načrti Aleša Robeka? Ustavili smo se tudi v kampu Velenje, kjer smo goste spraševali, kaj jih v naši regiji najbolj zanima. Vsi aktualni dogodki so zbrani v tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03-898-1750.
1: Šolski zvonec bo kmalo zazvonil. Je vse pripravljeno? Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.
2: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
1: Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
3: Radio Velenje.

0: Sveženovice na Radiju Velenje.
1: Kljub ponekod intenzivnim padavinam brez bistvenega izboljšanja sušnih razmer, psihijater Andrej Kastelic uspel s tožbo proti ljubljanski psihijatrični kliniki. Nočne padavine so ponekod po državi navlažile površinski sloj tal, a bistvenega olajšanja ob trdovratni suši niso prinesle. Agrometeorologinja Andreja Sušnik iz Agencije Republike Slovenije za okolje je ob tem opozorila, da lahko intenzivnost padavin, ki so napovedane tudi za danes, povzroči dodatno škodo in še bolj zbije tla. Ko pride do intenzivnega dežja, zelo veliko vode odteče, nekaj pa je hitro ponikne, če špranje v zemlji, je pojasnila Sušnikov. Ljubljansko delovno in socialno sodišče je odločilo, da je bila odpoved psihiatru Andreju Kastelicu na ljubljanski psihiatrični kliniki maja 2024 nezakonita. Kastelica je maja 2024 odpustil tedanji in dolgoletni direktor Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana Bojan Zalar. Hrvaški sabor je ob koncu maratonske izredne seje o nevarnih odpadkih v Gospiću zavrnil vse predloge predsednika države Zorana Milanovića, v katerih je ta med drugim pozval k takojšnjemu začetku sanacije in nadzoru vseh sumljivih odlagališč v državi. Opozicija je med tem zbrala dovolj podpisov za začetek postopka nezaupnice vladi. Mlade sibirske tigrice, ki so se konec maja skotile v ljubljanskem živalskem vrtu, so dobile svoja imena. Imena Amba, Sajana in Taiga nosijo vsaka svojo zgodbo. Vse tri tigrice so zdrave, dobro napredujejo in iz tedna v teden postajajo vse bolj samostojne. Sibirski tiger je v naravi ogrožen, zato starojstvo in uspešen razvoj treh sibirskih tigric pomembna tudi z vidika ohranjanja podvrste. Policisti so obravnavali še dva primera spletnih goljofij, pri katerih sta oškodovanki zaradi lažnih obljub o visokih donosih pri investiranju ostali brez večjih vsot denarja. Policija svetuje previdnost pri spletnih ponudbah za investiranje, še posebej kot domnevni svetovalci sami vzpostavijo stik in zahtevajo vedno nova nakazila.
0: Vreme.
1: Sredozemske igre 2026 v italijanskem Tarantu se bodo uradno sicer odprle nocoj, kljub temu pa ima Slovenija na jugu Italije svoje prve finaliste. To so kajakaši Ana Šteblaj, Matija Preskar in Anže Urankar.
2: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
4: In Atomic Harmonic.
7: Izdala si bom fantatizga.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
9: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
9: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
8: Te zanima še več? isotour.si.
10: Tedenska izbira, ki motivira. Gel za prhanje Palmolive Naturals. 2 kosa za 4,59 €. Toaletni papir Violeta Premium. 4,99 € ob nakupu 2 ali več. Mehčalec Ornel. Kar 50% ceneje ob nakupu 2 kosov ali več. Šolske potrebščine. Kar 30% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
12: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
0: Radio Velenje.

0: smo radi na kamot.
1: Gremo na ceste. Okay. Zastoj je na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, tam previdno. Tudi na štajerski avtocesti ste opazili zastoje v obe smeri med Ramljami in Počeviliščem Tepanje. Zastoj tudi na ljubljanski južni obvoznici od Viča in na zahodni obvoznici od Brda, skozi Kozarje naprej po primorski avtocesti vse do Brezovice, vseh zastojih tudi v delovnih zaporah. Prosimo, vedno naredimo in držimo reševalni pas. Prosimo tudi, da v primeru močnejših nalivov in neurij s točo ne ustavljate pod nadvozi in v predorih, ker je to početje, se veste, zelo nevarno za vse udeležence v prometu, za stojih, pa tudi ne zapuščajte svojih vozil. Danes in jutri pa bo v spodnji Savinjski dolini potekal četrti reli Dolina zelenega zlata, zato bo kar nekaj ceste in ulic zaprtih po Žalcu in bližnji okolici, Jama Pekov, Galicija, Braslovče in Marija Reka, zato previdno. Policijska kontrola pa poročata, je v Radehovi, strpno, varno in previdno želimo na poti. O radarskih in policijskih kontrolah pa nas obveščate na brezplačno 0813-02.
2: Bodimo varni!
1: Tudi v Novem mestu 7 minut čez drugo. Gremo pozitivno! Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo petkovo popoldne skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav in evo ga, petek je tukaj. Ampak ne kar en petek dejansko, predzadnji avgustovski petek, kar se mi zdi že skoraj da malce nesramno hitro, zato danes ne bomo razmišljali preveč, kam je šlo poletje, bomo raj uživali v tem, kar ga je še ostalo. Petek je zunaj, je malo manj vroče poletje danes, pred nami pa 4 ure vrhunske glasbe. Dejmo si narediti en tak popoldan, da bo avgustu žal, ker se počasi bo zlavlja.

0: Pa še vedno v ritmu pozitive Ivana Bandić in Dino Merlin. 20, skoraj čez dve je. Petek danes in danes še zadnji dan ta teden, ko imate uradno dovoljenje, da se naredite Francoza. Samo paste kje. Doma vam nagrade za to verjetno ne bodo glih dali, ne?
1: Naredi se Francoza v ritmu pozitive.
0: V ritmu pozitive pa dobite nagrado za to. Danes zadnji dan nagradne igre Naredi se Francoza. Pošljite Union na nič 41309300 to z SMS-om. Ob pol šestih danes nekoga pokličem, čakajo ga tri izmišljene francoske besede in tri možni pomeni pri vsaki. Vse pravilno ugotovite in razvozljate in osvojite paket Union Radler 00 iz Atomik jutri. Jutri pa še zadnji Union Radler iz Otur dogodek v živo Rock Cafe v Kostanjevici na Krki med 9 in 14 uro z DJ Time Back in Time. Za danes pa še enkrat SMS Union na nič 41309300.
1: Naredi se Francoza.
2: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
0: Pa tudi v ritmu pozitive.si. Sicer pa pred pol tretjo še pašijo tri klasike. Nataša, še dober, da ne preuroč. Petek. Ker je petek pač je Pretty Woman za vse lepe dekline. V nadaljevanju pa Michael Schultein, Shania Twain.
1: Radio Velenje. Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all-you-can-eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka. Od prve majice do zadnjega zvezka. Half Price, Cent A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
3: Sema grama ponudbo za gurmane. Zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave. Ne vijolčne, prave so rjave.
4: Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
5: Pomurski sejem.
6: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinsayu v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsay v Velenki.
7: V Lejdi se poklanjamo spominu na Mileno Zupančič. Preverili smo, kako je bilo na poroki odbojkarja Tončka Šterna. S 16-letno atletinjo Živo Remic klepetamo o njenih osupljivih uspehih. Stefanijo pa govori o ljubezni in ranah, ki jih celi z glasbo.
8: Revija Lejdi, tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
9: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
10: Več v reviji History in na alivezda.si.
1: Radio Velenje.

0: lokalno.
1: V Velenju bo med 21. in 29. avgustom potekal 29. festival mladih kultur Kunigunda. Pri pripravi pestrega glasbenega in umetniškega programa sodeluje več kot 40 mladih. Večina dogajanja pa bo pred klubom NC Plac. Nekaj dogodkov tudi v središču mesta, Tina Kraljič.
2: Jaz mislim, da so mladi v teh krogih, da se v bistvu z veseljem udeležijo organizacije samega festivala, ker je to zelo zanimiva izkušnja. Lahko pripeljejo bende, ki jih mogoče res sami poslušajo.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot. Pogled v nebo.
1: Krško, Novo mesto, Šoštanj 24, Polzela 25, Šentjur, Celje, Pragersko in Ptuj pa 27 stopinj. Danes popoldne se bo dež z nevihtami razširil po vsej Sloveniji, zato bo dobro imeti dežnik pri roki. Temperature danes do 27 na vzhodu do 30 stopinj, jutri malo bolj sveže, zjutraj koli 16, čez dan do 26 na Primorskem do 28. Kakšna ploha lahko še pride, sicer pa nedelja in ponedeljek bosta spet sončna, tako da če že načrtujete izlet, brez skrbi ga prestavite na nedeljo. Okay. Zastoji so na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, potem na Štajerski avtocesti prav tako zastoji v obe smeri med Ramljami in počivališčem Tepanje ter pred Šentiljem proti Avstriji, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici od Viča in na celotni zahodni obvoznici skozi Kozari naprej po Primorski avtocesti. Vse do Brezovice so zastoji, vseh zastojih tudi v delovnih zaporah prosimo vedno naredimo in držimo reševalni pas. Prosimo tudi, da v primeru močnejših nalivov in neurij s točo ne ustavljate pod nadvozi in v predorih. To početje, vemo, je zelo nevarno za vse udeležence v prometu, v zastojih pa tudi ne zapuščajte svojih vozil, še radarsko kontrolo preverimo. Siv Megan, poročate je, v Goričici pri Šentjurju stojijo na avtobusni postaji. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2.
0: Bodimo varni! Radio Velenje. Ako bo padal dež, bo šo sabljena, jutra najina, bo posabljena. Ker smo radi na kamot.

0: Večna granica, Tina Turner, vedno v ritmu pozitive, pa še na ta petek. Skoraj je 10 minut, je do tretje in se poznate tisto. A si naredil, kar sem ti rekel? Ja, čakaj, kaj si mi pa rekel? Evo, točno to. Če ste domači v tej disciplini, danes iščemo prav vas.
1: Naredi se Francoza v ritmu pozitiv.
0: Še zadnjič ta teden se igramo Naredi se Francoza. Za sodelovanje pošljite SMS z besedo Union na 0413-9300 pol šestih. Se slišimo. Tri izmišljene francoske besede dobite, pri vsaki tri možne pomene. Če razvozlate vse tri, dobite paket Union Radler 00 izotonik prok vam. Union Radler izotur pa povezuje tudi 10 ISO točk po Sloveniji, tako da imamo idejo za naslednji kolesarski izlet že pripravljeno. Zdaj pa sam še SMS Union 0413-9300.
1: Naredi se Francoza.
2: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
0: Več informacij pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Na petek pa še tudi nekaj valov na valovih pozitive. Mr. Probes, Waves v ritmu pozitive prihaja, pa Rock Set in Massimo Savic za popoln užitek. V našem ritmu še pred tretjo gremo.
1: Radio Velenje.
3: Išla je nova številka tednika Naš čas. Preverili smo, kako napredujejo dela v tehnološkem parku in kdaj je predvideno dokončanje. Znova se zatika pri razpisu Spirit. Ministrstvo za gospodarstvo začenja kontrolo postopkov in napoveduje zunanjo revizijo. Boris Goličnik napoveduje vnovično kandidaturo za župana Šoštanja. Kmetijska zadruga Šaleška dolina pa ima novega direktorja. Kakšni so načrti Aleša Robeka? Ustavili smo se tudi v kampu Velenje, kjer smo goste spraševali, kaj jih v naši regiji najbolj zanima. Vsi aktualni dogodki so zbrani v tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03-898-1750.
2: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki. Ena očala za vse razdalje? V optiki Paka so kompletna progresivna očala vaša že za 199 evrov. Poslovite se od menjavanja očal in prihranite. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
4: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
5: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
6: Lokovica praznuje. V soboto, 22. avgusta, vas ob 20. uri čaka velika zabava z ansamblom Unikat. Že ob 18. uri pa otroška animacija s Tinkaro Fortuna. Pridite v Lokovico. Praznujmo skupaj.
7: Zdravo, sosed. Ja, tile tvoji jazbeci so pa že kar znucani.
8: Ja, itak, se jih pa jaz kos nosim.
7: Ja, jaz tudi. A si vedel, da jih v kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobiš po znižani ceni?
8: A res? Potem bom pa vzel kar dvojne. Ene za uštalo, pa ene za kmaši.
7: Po jazbečarke v kmetijsko zadrugo Šaleška dolina.
9: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost za njo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz čas Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih. Radio Velenje, ker smo radi na kamot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Na zahodu države že močnejši nalivi. ZDA in Južna Koreja predčasno zaključili vojaške vaje. Vreme popoldne večinoma oblačno. Dober dan, z vami v novicah sem Anja-Marija Kekec. Popoldne bo Slovenijo zajela izrazitejša nevihtna linija, ki bo nastala nad Istro in Kvarnerjem. Po napovedih bo v manj kot 6 urah prečkala večji del države. Možna so neurja z nalivi, točo in udari strel. Dolgotrajno obdobje avgustovske vročine se je s tem končalo. ZDA in Južna Koreja sta predčasno zaključili skupne vojaške vaje. Vaje sta državi končali potem, ko je zmanjšanje njihovega obsega in trajanja ob hvali svojega odnosa z voditeljem Severne Koreje Kim Jong-unom odredil predsednik ZDA Donald Trump. Skupne vojaške vaje bi prvotno morale potekati do 27. avgusta. Povprečna plača za junij je znašala 2751,37 evra bruto, od plače za maj je bila nominalno višja za 2,6%, realno pa za 1,8%. Povprečna neto plača je znašala 1723,31 evra in je bila od plače za maj nominalno višja za 2,5% oziroma realno za 1,7%, je objavil statistični urad. Slovenska moška teniška reprezentanca bo v drugem krogu Davisovega pokala 18. in 19. septembra v Ljubljani gostila Izrael. Slovenijo bodo zastopali Bor Artnak, Filip Jeff Planinšek, Sebastian Dominko in Žiga Šeško. Slovenija bo tako četrtič zapored igrala Davisov pokal na domačih tleh, kar bo po besedah selektorja Grega Žemlje pomembna prednost.
0: Vreme.
1: O vremenu Blaž Ter z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo večinoma oblačno. Krajevne padavine z nevihtami se bodo od zahoda razširile na vso državo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, na severozahodu okoli 22 stopinj. Po noči se bo zrače umirilo, jutri bo v notranjosti večinoma oblačno. Nekaj sonca bo na Primorskem, občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne od 21 do 26, na Primorskem do 28 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme. Pihal bo veter vzhodnih smeri.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
9: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
7: Agropop.
9: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
7: In Atomic Harmonic.
10: Zdala si bom fanta tizga.
7: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
12: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
11: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
12: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
11: Te zanima še več? Isto to ur.

0: Odkrij zabavo na kmetiji. Zbiraj sličice in poišči nove plišaste prijatelje. Mercator. Radio Velenje.
1: Na kamot.
2: Previdno, pokvarjena vozila oviro promet na dolenjski avtocesti proti Ljubljani na Višnjegorskem klancu pri Polici, tam zelo previdno. Zastoji so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, pa tudi na štajerski avtocesti zastoji v obe smeri med Ramljami in Tepanjem ter pred Šentiljem proti Avstriji. Zastoji tudi na ljubljanski južni obvoznici, to pa od Viča in na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti Primorski in vse do Brezovice. V vseh zastojih, tudi v delovnih zaporah, prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Prosimo tudi, da v primeru močnejših nalivov in neuri s točo ne ustavljate pod nadvozi in v predorih in tudi v zastojih ne zapuščate svojih vozil. Sicer pa danes in jutri bo v spodnji Savinjski dolini potekal četrti reli Dolina zelenega zlata, zato bo kar nekaj cest in ulic zaprtih po Žalcu in v bližnji okolici. Še radarska kontrola za piko na i, siv Megan je v Goričici pri Šentjurju, stojijo na avtobusni postaji. Lepo in predvsem varno vožnjo želimo, o gnečah, nesrečah in zastojih pa smo dosegljivi na brezplačno 0813-02.
1: Bodimo varni!
2: Tudi v Celju skoraj 10:50, o moj bog! Ovala! Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive, vedno skupaj Rok Režen, Ušo Rojs in Luka Žerjav. Dobrih skoraj 10:50 je ura, petek popoldan, pa ima eno posebno pravilo. Vse, kar se nam danes ne da narediti, ne nadama postane ponedeljkov problem in jaz to podpiram. Ne rabimo vsak dan rešovati sveta, je tako. Danes je dost, da pridemo lepo čez petek, si damo dobro glasbo, malo bolj na glas in počasi ugotovimo, da je... Bom v ponedeljek. Pravzaprav ena izmed najlepših slovenskih povedi. Veste, ste vedeli?

0: Vesno pozitive, Danilo Kocijančič. Pa še na petek 20 čez tretjo je danes, če vam zazvoni neznana številka, ne se narediti francoza. Ali pa se, no, ker obstaja možnost, da sem to jaz.
1: Naredi se francoza v ritmu pozitive.
0: Ob šestih danes pokličem današnjega izžrebanca. Tri izmišljene francoske besede, tri možni pomeni in za vse tri pravilne odgovore. Paket Union Radler 00 Izotonik za sodelovanje. Vse, kar morate poslati, je SMS z besedo Union na nič 41 309 300. Pa še en načrt za jutri. Zadnji letošnji Union Radler Izotur dogodek v Rock Cafeju v Kostanovici na Krki od 9 do 14 ure. Prite, ker bo zelo luštno, do takrat pa telefon v roke in SMS Union nič 41 309 300.
1: Naredi se francoza.
2: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
0: Tako, še več informacij pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. V nadaljevanju pred pol četrto pa še ena za vse ljubitelje dalmatinskih klapov.
3: Još uvijek gledam te, prolaziš kroz grad.
0: Lepo se pjeva, lepo se poje. Aj, čau, volim te, v nadaljevanju pa Phil Collins, I wish it would rain down. Zunaj dež in naša glasba paše.
3: Kad si rekla, ovo voliš, aj, čau, volim te.
2: U ritmu pozitive.
1: Radio Velenje. Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
4: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreji in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.
1: Od prve majice do zadnjega zvezka. Half-Price, C&A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
5: Vzemite si čas za počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Med dinozauri v naravni velikosti, tropskimi metulji, v prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo, brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Vse to in še več, samo v arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8. do 8. ure.
1: Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo nanje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
6: Vsi pridelovalci pridejo na agro. Bio Eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
7: Tradicionalno svež.
8: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
7: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
8: Pomorski sejem.
9: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.
1: Radio Velenje.

0: Lokalno.
1: Lovska družina Dolič letos praznuje 80 let delovanja, jubilej pa bodo člani, prijatelji in podporniki obeležili jutri ob 19. na športnem igrišču v Doliču. Ob jubileju se bodo spomnili prehojene poti, tradicije in skupnih doživeti ter pogledali tudi v prihodnost. Starešina Bojan Borovnik pravi.
2: Vsa društva se moramo med sabo povezovati in sodelujemo tudi z lokalno skupnostjo, vedno kaj čestilna akcija, smo zraven. Predvsem pa je pomen Lovske družine Dolič, da skrbi za ravnovesje v naravi. To je naša prva naloga, da skrbimo za divjad.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Pogled v nebo.
2: Prebolj, Čoštan, Šentjur 23, Mozirje 24, Novo mesto 25, Metlika, Slovenska Bistrica, Lenart in Pragerska pa 26 stopinj. Danes nas čaka najbolj moker del vikenda. Popoldne bodo plavke in nevihte zajele skoraj da vso Slovenijo, ponekod bodo lahko tudi močnejše nevihte, sicer pa danes do 27 na vzhodu, do 30 stopinj, jutri bo mirneje, zjutraj okoli 16, čez dan do 26, do morju 28, sonca bo več že v nedeljo, podobno lepo bo pa tudi v ponedeljek. Vikend še ni izgubljen, sam začel pa se bo malce bolj počasi, ni to dobro.

0: Radio Velenje.
1: Pravi blok. Zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pred predorom Mali vrh. Nastal je zastoj na ljubljansko obvoznico do priključkov Ljubljana center in Bizovek. V smeri Ljubljane pa je promet oviran na Višnjegorskem klancu pri policiji zaradi okvare vozila. Zastoj je še vedno na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, pa tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Tepanjem ter pred Šentiljem proti Avstriji, pa tudi zastoj na ljubljanski južni obvoznici od centra in na zahodni obvoznici od Kosest proti Primorski vse do Brezovice. Vseh zastojih tudi v delovnih zaporah prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Tudi prosimo, da v primeru močnejših nalivov in neuri s točo ne ustavljate pod nadvozi in v predorih, ker je to početje zelo nevarno za vse udeležence v prometu, v zastoju pa tudi ne zapuščajte svojih vozil. Radarjev trenutno ni na vidiku, če jih kje opazite, pa sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02.
2: Bodimo varni! Radio Velenje.
3: Ako bo
0: smo radi na komod.

0: na to prečudovito petkovo popovdne. Dobrih 10 minut do četrte in če vam zdaj kdo reče, danes pa tole res še narete, imate dve možnosti. Lahko to naredite ali pa se naredite Francoza in pri men danes druga možnost. Prinaša nagrado, ste vedeli?
1: Naredi se Francoza v ritmu pozitive.
0: Zadnji dan nagradne igre Naredi se Francoza, pošljite SMS Union na 0431 309 300 in ob pol šestih mogoče pokličem ravno vas. Tri izmišljene francoske besede, pri vsaki tri je možni pomeni, vse pravilno ugotovite in osvojite paket Union Radler 00 Izotonek jutri. Jutri pa še zadnji letošnji Union Radler Izotur dogodek Rock Cafe v Kostanjevici na Krki med 9 in 14 uro. Žurka bo z DJ Time Back in Time.

0: danes pa samo Union 0-4-1-300-9-300.
1: Naredi se Francoza.
2: V soboto 22. augusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. augusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
0: Ali pa spletna stran v ritmu pozitive.si, prav tako več informacij. Najtežje, moram pa povedati, je igrat frajerja pred človekom, ki ti še vedno mal pospeši utrip in... Ravno o tem govori naslednja pesem.

0: Asta, vrăgunski clișee, Losing My Religion, pa posledna igra Leptira Jazz. Čez neke sekunde naši družbi, zato ostanite z nami.
1: Radio Velenje. Išla je nova številka tednika Naš čas. Preverili smo, kako napredujejo dela v tehnološkem parku in kdaj je predvideno dokončanje. Znova se zatika pri razpisu Spirit. Ministrstvo za gospodarstvo začenja kontrolo postopkov in napoveduje zunanjo revizijo. Boris Goličnik napoveduje vnovično kandidaturo za župana Šoštanja. Kmetijska zadruga Šaleška dolina pa ima novega direktorja. Kakšni so načrti Aleša Robeka? Ustavili smo se tudi v kampu Velenje, kjer smo goste spraševali, kaj jih v naši regiji najbolj zanima. Vsi aktualni dogodki so zbrani v tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03-898-1750.
2: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
3: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.
4: Lokovica praznuje. V soboto, 22. augusta, vas ob 20. uri čaka velika zabava z ansamblom Unikat. Že ob 18. uri pa otroška animacija s Tinkaro Fortuna. Pridite v Lokovico. Praznujmo skupaj.
5: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
6: V Lejdi se poklanjamo spominu na Mileno Zupančič. Preverili smo, kako je bilo na poroki odbojkarja Tončka Šterna. S 16-letno atletinjo Živo Remic klepetamo o njenih osupljivih uspehih. Stefanijo pogovori o ljubezni in ranah, ki jih celi z glasbo.
7: Revija Lejdi, že na prodajnih mestih.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Na zahodu države že močnejši nalivi. Severni del Italije prizadela neurja. Vreme, krajevne padavine z nevihtami se bodo od zahoda razširile na vso Slovenijo. Dober dan, z vami v novicah sem Anemarie Kekec. Popovdne bo Slovenijo zajela izrazitejša nevihtna linija, ki bo nastala nad Istro in Kvarnerjem. Po napovedih bo v manj kot 6 urah prečkala večji del države. Možna so neurja z nalivi, točo in udari strel. Dolgotrajno obdobje avgustovske vročine se je s tem končalo. Več delov severne Italije so po noči prizadela neurja. Najhuje je bilo v Toskani, kjer je bilo brez elektrike 6000 gospodinjstev. Medtem, ko je na območju Bergama 6 vasi odrezanih od sveta, poročajo italijanski mediji in tuje tiskovne agencije. Italijanski vremenoslovci neurja napovedujejo tudi za danes. Povprečna plača za junij je znašala 2751,37 evra bruto, od plače za maj je bila nominalno višja za 2,6%, realno pa za 1,8%. Povprečna neto plača je znašala 1723,31 evra in je bila od plače za maj nominalno višja za 2,5% oziroma realno za 1,7%, je objavil statistični urad. Evropska nogometna zveza povečuje pritisk na predsednika Mednarodne nogometne zveze Gianija Infantina. UEFA namreč vodi pogovore o širitvi Lige narodov, v kateri bi sodelovale tudi neevropske reprezentance.
0: Vreme.
1: O vremenu Blaž Ter z Agencije za okolje.
2: Popovdne bo večinoma oblačno. Krajevne padavine z nevihtami se bodo od zahoda razširile na vso državo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, na severozahodu okoli 22 stopinj. Ponoči se bo zrače umirilo, jutri bo v notranjosti večinoma oblačno. Nekaj sonca bo na Primorskem, občasno bodo krajevne padavine. Na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne od 21 do 26, na Primorskem do 28 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme. Pihal bo veter vzhodnih smeri.

0: živalci. V Mercatorju te čakajo živalice iz kmetije. Dopolni album in si z bonus nalepkami izberi živalico po ugodnejši ceni. Mercator. Skoči v avto. Greva samo do šole.
1: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
2: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež file de mignon z Lidl Plus 30% ceneje. Sveži piščančji zrezki mini fileji z Lidl Plus 3,69 € in premium korneti 30% ceneje. Lidl. Splača se.
6: Radio Velenje.
7: Radio Velenje.
8: Na kamot.
9: Previdno. Zastoji so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, proti Obrežju pa od ljubljanske obvoznice od Bizovika oziroma od centra skozi Malence pa do predora Mali Vrh. Zastoji tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Tepanjem ter pred Šentiljem proti Avstriji. Zastoji pa tudi na ljubljanski južni obvoznici od centra in na zahodni obvoznici od Koses proti Primorski, vse do Brezovice. Vseh zastojih tudi v delovnih zaporah prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Še eno obvestilo oziroma prosimo, da v primeru močnejših nalivov in neuri s točo ne ustavljate pod nadvozi in v predorih. To početje vemo zelo nevarno za vse udeležence v prometu, v zastojih pa tudi ne zapuščate svojih vozil. Še eno obvestilo, danes in jutri bo v spodnji Savinjski dolini potekal četrti reli Dolina zelenega zlata, zato bo kar nekaj cest in ulic zaprtih po Žalcu in bližnji okolici, sicer pa to je to od prometa. Ali pa ne, če kaj opazite tudi vi, javite na brezplačno 08013. Nič dve.
10: Bodimo varni.
9: Tudi na Ptuju 7 minut čez četrto. Grem. Dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje. Rok Reže, Nuša Rojc in Luka Žerjav. In a ni zanimivo, kako smo ob petkih, ob štirih vsi nekako bolj prijazni. Še guzva nas malo manj moti. Tudi telefon, ki zvoni, pogledamo bolj prizanesljivo, ker nekje v glavi že vemo še malo, pa smo frej. Tako da kjerkoli smo zdaj, dejmo zadnji del petka odpeljati z dobro voljo, vrhunsko glasbo in brez nepotrebnega sekiranja, ker nas danes še tis, kar nas lahko rezezi, ima sam še par ur časa, kar
10: vedno v ritmu pozitive.

0: Pinko ritmo pozitiva, 17 čez 16 jajina. Če ste si cel teden govorili, bom jutri bom poslal SMS, čestitam, to je to. Jutri je zmanjkalo.
1: Naredi se Francoza v ritmu pozitive.
0: Ja, danes je zadnja priložnost za nagradno igro Naredi se Francoza. Pošljite Union na nič 41 309 300, pol šestih pa nekoga pokličem in preverim, kako dobro obvlada našo izmišljeno francoščino. Tri besede, trije pravilni odgovori in osvojite paket Union Radler 00 Izotonik in še tole, Union Radler Izotor jutri v Rock Cafeju v Kostarevici na Krki med 9 in 14 uro. Zdaj pa brez bom kasneje. Union nič 41 309 300.
1: Naredi se Francoza.
2: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
0: Še več informacij pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Pred pol peto pa prihaja v našem ritmu ena klasika iz leta 2005. Ponovadi, ko jo jaz slišim, jaz takoj ostanem brez glasilk, tako je dober.

0: jaz ga obožujem. To, če projes, ki v našem ritmu prihaja, v nadaljevanju pa My Heart Will Go On iz filma Titanic, Celine Dion v našem ritmu, še pred pol peto.
1: Radio Velenje. Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Prevaranti na cesti. V tujini so turisti lahko tarča številnih prevar. Pogosto prevaranti zaigrajo nesrečo. Suša, v prihodnje bomo imeli sušna poletja, namakanje ni edina rešitev. Zdravje, več kot polovico belih receptov plačamo za hujšanje. Priloga danes je revija Zvezde, svet24.si, pa naj bo vaše prvo okno v svet.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Lokovica praznuje. V soboto, 22. avgusta, vas ob 20. uri čaka velika zabava z ansamblom Unikat. Že ob 18. uri pa otroška animacija s Tinkaro Fortuna. Pridite v Lokovico. Praznujmo skupaj.
4: Šola je pred vrati. Manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu. V Velenki.
5: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all-you-can-eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
6: Šolski zvonec bo kmalo zazvonil. Je vse pripravljeno? Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.
7: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost za njo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: lokalno.
1: V Velenju poteka letošnji festival mladih kultur Kunigunda, ki ponuja pester program glasbenih, umetniških in drugih dogodkov. Na različnih prizoriščih po Velenju bo festival potekal do 29. avgusta. Zvrstilo se bo 32 dogodkov z nastopajočimi iz 7 držav. Programska vodja festivala Maruša Skornišek.
2: Mi vabimo vse, ki jih pa zanima, da spoznajo, doživijo nekaj novega. Ne? Marsikatero veščino, znanje lahko pridobijo, marsikaj lahko na novo slišijo, vidijo, začutijo.
0: Radio Velenje.

Šoštanj, Prebolj 24, Velenje, Šmarje pri Jelšah 25, Žužemberk, Ptuj, Markovci in Metlika 26 stopinj. Če vas danes popoldne ujame dež, ne bo nič nenavadnega, nevihte bodo prišle večji del Slovenije. Temperature danes do 27, na vzhodu do 30 stopinj. Jutri bo precej bolj umirjeno, zjutraj okoli 16, čez dan do 26, na Primorskem do 28 stopinj, nedelja in ponedeljek pa boste spet prava poletna sončna dneva. Mogoče je to idealen izgovor za en len večer doma, izlet pa prihranimo raje za jutri ali pa nedeljo.

0: Radio Velenie.
1: Previdno zastoj so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, proti Obrežju pa od ljubljanske obvoznice, od Bizovika oziroma od centra, skozi Malence pa vse do predora Mali Vrh. Zastoj tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Tepanjem ter pred Šentiljem proti Avstriji. Tudi zastoj na ljubljanski južni obvoznici od centra pa na zahodni obvoznici od Koses proti Primorski, vse do Brezovice, vseh zastojih in tudi v delovnih zaporah prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. V primeru močnejših nalivov in neurij s točo ne ustavljate pod nadvozi in v predorih. To početje, kot vemo, je zelo nevarno za vse udeležence v prometu, pa tudi to v zastojih ne zapuščate svojih vozil. Še radarska kontrola poročato stojijo in preverjajo vašo hitrost v Svetem Roku pri Ivančni Gorici. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.
0: Bodimo varni! Radio Velenje.
2: Ako bo padao dež, pošao zavljena, jutra najina, ponovno zavljena.
3: Ker smo radi na kamot.

0: Nasmejmo se skupaj. Nina, Zlatko in svet je tvoj v ritmu pozitive. Dobrih 15 do 5 in točno 45 minut je še na voljo. Če ste slučajno tudi vi, mojster stavka, tega pa nisem videl, to mi pa niste povedali nikoli. Danes imate še zadnjo priložnost, da vam ta talent prinese nekaj zelo svežilnega.
1: Naredi se Francoza v ritmu pozitive.
0: Jaz do zadnjega žreba tega tedna je manj kot 1 ura 45 minut. Če smo točni, pošljite SMS s ključno besedo Union na 0413-9300, da se prijavite. Ob pol šestih nekoga danes pokličem, tri nove izmišljene francoske besede dobite pri vsaki tri možne pomene. Če vse tri pravilno uganete, paket Union Radler 00 izotonik je vaš. Jutri pa se Union Radler izotur še zadnjič letos uživo ustavi v Rock Cafeju v Kostanjevici na Krki med 9 in 14 uro. Uživamo skupaj z DJ Time Back in Time. Za žreb pa prijava zdaj. Union, nič 41 309 300, čez manj kot uro se že mogoče slišimo.
1: Naredi se Francoza.
2: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
0: Še več informacij pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Pred peto pa zdaj še morje vrhunske glasbe. Najprej ena klasika iz leta 92. Dober nasvet mi dal bivši sodelovec. Če tvoja punca to lepo je, beži. Ace of Base v nadaljevanju, Tony Cetinski in Cutting Crew, pa tudi Ava Max nas pogleda.
1: Radio Velenje.
3: Išla je nova številka tednika Naš čas. Preverili smo, kako napredujejo dela v tehnološkem parku in kdaj je predvideno dokončanje. Znova se zatika pri razpisu Spirit. Ministrstvo za gospodarstvo začenja kontrolo postopkov in napoveduje zunanjo revizijo. Boris Goličnik napoveduje vnovično kandidaturo za župana Šoštanja. Kmetijska zadruga Šaleška dolina pa ima novega direktorja. Kakšni so načrti Aleša Robeka? Ustavili smo se tudi v kampu Velenje, kjer smo goste spraševali, kaj jih v naši regiji najbolj zanima. Vsi aktualni dogodki so zbrani v tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite

0: 0303-898-1750.
1: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinseju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsej v Velenki.
2: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Radio Velenje.

0: Zvižanovice na Radiju Velinje.
1: Mato srpskim kolegom Dačićem o migracijah i boju proti organiziranemu kriminalu. Ljubljanske sibirske tigrice Amba, Sajana in Taiga so zdrave in hitro rastejo. Vreme, krajevne padavine z nevihtami se bodo od zahoda razširile nad vso Slovenijo. Dober dan, z vami v novicah, sem Anemarie Kekec. Notranji minister Franci Matos je na srečanju s srbskim notranjim ministrom Ivico Dačićem v Beogradu razpravljal o sodelovanju na področju notranje varnosti, upravljanju migracijskih tokov, boju proti organiziranemu kriminalu in poglabljanju policijskega sodelovanja. Poudaril je, da imata državi več točk, ki jo družijo. Z Dačićem sta razpravljala, kako sodelovanje še okrepiti, so sporočili z ministrstva za notranje zadeve. Mlade sibirske tigrice, ki so se konec maja skotile v ljubljanskem živalskem vrtu, so dobile svoja imena. Imena Amba, Sajana in Taiga nosijo vsaka svojo zgodbo. Vse tri tigrice so zdrave, dobro napredujejo in iz tedna v teden postajajo vse bolj samostojne. Sibirski tiger je v naravi ogrožen, zato starojstvo in uspešen razvoj treh sibirskih tigric pomembna tudi z vidika ohranjanja podvrste. Policisti so obravnavali še dva primera spletnih goljofij, pri katerih sta oškodovanki zaradi lažnih obljub o visokih donosih pri investiranju ostali brez večjih vsot denarja. Policija svetuje previdnost pri spletnih ponudbah za investiranje, še posebej kot domnevni svetovalci sami vzpostavijo stik in zahtevajo vedno nova nakazila. Slovenski nogometni prvoligaš Bravo je igralski kader okrepil 26-letnim španskim branilcem Raulom Paro, so sporočili iz kluba. Kot so dodali Šiškari, bo 187 cm visok igralec v ekipo prinesel izkušnje iz španskega in mednarodnega nogometa.
0: Vreme.
1: O vremenu Blaž Ter z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo večinoma oblačno. Krajevne padavine z nevihtami se bodo od zahoda razširile na vso državo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, na severozahodu okoli 22 stopinj. Ponoči se bo zrače umirilo, jutri bo v notranjosti večinoma oblačno. Nekaj sonca bo na Primorskem, občasno bodo krajevne padavine. Na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne od 21 do 26, na Primorskem do 28 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme. Pihal bo veter vzhodnih smeri.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Gel za prhanje Palmolive Naturals. 2 kosa za 4,59 €. Toaletni papir Violeta Premium. 4,99 € ob nakupu 2 ali več. Mehčalec Ornel. Kar 50% ceneje ob nakupu 2 kosov ali več. Šolske potrebščine. Kar 30% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Spletni trgovci, pozor!
9: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
8: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
9: Več na kokos-boost.si.
10: Kokos Agency.
8: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
11: Radio Velenje. Ker smo radi na kamot.
12: Gremo na ceste.
4: Previdno promet je uviran na dolenjski avtocesti proti Ljubljani zaradi nesreče med pokritim okopom Medvidik 1 in Dolge Dole. Zatem je promet ovira še pneumatika na obvozu Grosuplje proti Ljubljani, zato res previdno. Zastoje pa so na dolenjski avtocesti v obe smeri pred Ivančno Gorico, tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem ter še pred Šentiljem proti Avstriji, pa tudi na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti Gorenjski, pa na zahodni obvoznici in južni od centra proti Primorski do Dragomera. Pa tudi na ljubljanski južni obvoznici ste opazili zastoje proti Dolenjski, tam pa od Rudnika in vse do Malenc. Prosimo tudi, da v primeru močnejših nalivov in neurij s točo ne ustavljate pod nadvozi in v predorih. To početje, se vemo, je zelo nevarno za vse udeležence v prometu. V zastojih tudi ne zapuščajte svojih vozil danes in jutri. Pa obvestilo, v spodnji Savinjski dolini bo potekal četrti reli dolina zelenega zlata, zato bo kar nekaj cest in ulic zaprtih po Žalcu in v bližnji okolici. Radarska kontrola še vedno v Svetem Roku pri Ivančni Gorici in še en radar v Belem Apu preverja vašo hitrost v Rimskih Toplicah pri bazenu, merijo v smeri Laškega. Če ste na cesti, želimo srečno pot, če opazite kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi vozniki, nič 80, 13, nič 2.
0: Bodimo varni!
4: Tudi v Velenju skoraj 7:17, gremo v zadnjo uro. Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive, skupaj za vedno Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav in mi še vedno naprej skupaj, dobra glasba, dobra volja in petek, kakršen mora biti, pred nami je poletni večer, eni bomo šli ven, eni boste ostali noter, eni bomo rekli, da gremo samo na eno pijačo in pri tej zadnji skupini se slišimo jutri, ko boste spet dosegljivi, a prav?

0: Obožujem še vedno izjemno simpatična Kristina Perry, vedno v ritmu pozitive, dobrih 15 je čez peto in 5 dni se že delamo Francoze. Zdaj pa bomo končno videli, če je kdo od tega tedna odnesel še kaj drugega kot zelo sumljiv besedni zaklad. Čez 15 minut kličem.
1: Naredi se Francoza v ritmu pozitive.
0: Res zadnji žreb tega tedna v pol šestih, čez dobrih 10 minut, če hočete biti zraven, zdaj pošljite SMS Union 041-309-300, žrebam enega izmed vas, pokličem in potem gremo direktno v našo francoščino. Tri nove izmišljene besede, pri vsaki tri je možni pomeni, vse tri pravilno osvojite in osvojite paket Union Radler 00 iz Otonik jutri. Jutri pa še zadnji Union Radler izotur dogodek v živo Rock Cafe v Kostanovici na Krki od 9. do 14. Žurka bo z DJ Time, Back in Time in res se bomo imeli lušten. Zdaj pa še zadnjič ta teden SMS Union 041-309-300, zadnja šansa, potem pa telefon blizu. Če čez nekaj minut kliče neznana številka, danes se res ne splača narediti Francoza, jaz vam povem.
1: Naredi se Francoza.
2: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
0: Dejansko zdaj ne vem, a se bolj splača, da se naredimo Francoza, ali da se ne splača, če se naredimo Francoza. Ne vem. Skratka, še dobrih 10 minut imate čas, poje pa pred pol šesto pa paše še ena klasika. James Jim Major. Če bi bil, bi tudi on bil dober Francoz. Mladen Grdovič prav tako pred pol šesto in If I Was za popolno vzdušje v našem ritmu čez nekaj sekund.

0: Radio Velenje. Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
1: Lokovica praznuje. V soboto, 22. avgusta, vas ob 20. uri čaka velika zabava z ansamblom Unikat. Že ob 18. uri pa otroška animacija s Tinkaro Fortuna. Pridite v Lokovico. Praznujmo skupaj.
2: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
3: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
4: Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Od prve majice do zadnjega zvezka. Half Price, Cent A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
7: Radio Velenje.

0: Lokalno.
1: V podkraju pri Velenju se je pričela sanacija plazu nad lokalno cesto na odseku med hišnima številkama Podkraj pri Velenju 11D in 15A. Zaradi izvedbe del je na območju vzpostavljena popolna zapora lokalne ceste. Dela bodo predvidoma zaključena v začetku novembra. Obvoz je urejen po drugih lokalnih cestah in javnih poteh, lokalnim prebivalcem pa je dostop do objektov omogočen skladno z možnostmi in v dogovoru z izvajalcem del.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Pogled v nebo.
2: Žužemberk 21, Velenje 22, Polzela 23, Celje, Maribor, Vojnik, Slovenska Bistrica in Krško pa 26 stopinj. Danes začer bo še mokro, skoraj po vsej Sloveniji, po noči pa se bo vreme končno umirilo. Jutri bo večinoma oblačno, občasno bo še malce deževalo, ampak temperature pa frišne od 26 na Primorskem tudi do 28 stopinj. Nedelja bo tem prinesla več sonca, ponedeljek pa bo kot naročen za nov začetek tedna. Če imate za vikend kakšen izlet, raje ga načrtujte za nedeljo. Aj pa ponedeljek pa se zamete frej, kar še boljš. Prometne informacije, promet je oviran na dolenjski avtocesti proti Obrežju med počivališčem Zaloke in Brežicami, tam previdno, sicer pa so zastoji na dolenjski avtocesti v obe smeri pred Ivančno Gorico, pa tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Tepanjem, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici od centra proti Primorski vse do Dragomera. Vseh zastojih tudi v delovnih zaporah prosimo vedno naredimo in držimo reševalni pas. Tudi prosimo, da v primeru močnejših nalivov in neuri s točo ne ustavljate pod nadvozi in v predorih. To početje vemo je zelo nevarno za vse udeležence v prometu. Še eno obvestilo o zastojih, tudi ne zapuščajmo svojih vozil. Hvala lepa. Če so radarske kontrole, ki je 0813-02.
1: Bodimo varni. Radio Velenje.
0: Ker smo radi na kamot.
2: 3 minutke so čez pol šesto v našem ritmu. Cel teden smo se delali Francoze, zdaj pa zadnjič preverimo, kdo našo izmišljeno francoščino dejansko razume. Ura je pol šestih, 5 čez pol, zadnji žreb tega tedna je. Gremo.
1: Naredi se Francoza v ritmu pozitive.
2: Halo.
3: Ja, prosim.
2: Halo, je na drugi strani Brane?
3: Ja, ne vem, kde je pa na drugi strani.
2: Brane, pozdravljeni, Rok tukaj v ritmu pozitive. Pozdravljeni, Brane, kako so? Zdravo.
3: Lepo zdrav, Rok.
2: Lepo zdrav, Brane, živjo. Danes ste naš zadnji tekmovalec tega tedna. A ste pripravljen, da se še zadnjič skupaj naredimo malo Francoza?
3: Ja, pa ja, seveda. Vedno se rad delam Francoz.
2: A ja, ful dober. Brane, pravile že poznamo, 3 popolnoma izmišljene francoske besede, pri vsaki so 3 možni odgovori. Če pravilno razvozlate vse 3, osvojite paket Union Radler 00 izotonik. Ok, grema, ste?
3: Seveda, ok.
2: Grema, ok, super. Prva beseda, la malicet. Kaj bi to pomenilo? A je to A, mala prevara, B, mala postojanka ali C, majhen sendvič?
3: Pa sendvič mali, no.
2: Sendvič, bravo, evo, prva je pod streho, Brane, gremo na drugo, le chaudere. Kaj bi to pomenilo? A je to A, zdrobljena ploščica, ali je to B, francoska mivka ali je to C? Kaj mislite?
3: Šuder.
2: Šoder je šoder, ampak kateri pa je pri nas? A, B ali C, zdrobljena ploščica, francoska mivka ali makadam?
3: Makadam.
2: Makadam, evo, bravo. Taka cesta, ko je prijatni poimenuje, je lepa za na bicikl. Še zadnja, Brane, če tole zadanete, je paket vaš. A sma pripravljena?
3: Grema.
2: Ok, kaj pomeni les puston? A je to A, del poti, kjer se vrne dobra volja, ker pač je hrib navzdol, ali je to B, kolesar brez zavor, ali francoski slab? Kaj bi rekel, da pomeni les puston?
3: Les puston.
2: Les puston.
3: Mislim, da bi to, da se spustiš nekam.
2: Bravo, Brane, 3 od 3 čestitke, Brane!
3: Hvala.
2: Paket
3: hvala,
2: Union hvala. Radler 00 izotonik je vaš.
3: Hvala.
2: Čestitke še enkrat, Brane, lepo se odžejajte, ostanite vedno v ritmu pozitive.
3: Škoda, da no še ne bi nekaj povedal po francosko.
2: A ja, bi povedal po francosko. Ja, dobro, kaj pa bi povedal, sej lahko posredujem sporočilo naprej, Brane, come on.
3: Može
2: ima, da bi te. Vete kaj, tokrat se bom pa kar jaz naredil, Francoze, brale. Brane, Dobar dan, sporočilo naprej brane. Hvala, s tem smo se ta teden zadnjič naredili Francoza. Hvala vsem, ki ste sodelovali z nami. Sicer pa Union Radler iz Ature pa še ni čisto zaključil svoje poti. Jutri nas čaka še zadnji letošnji dogodek v živo Rock Cafe v Kostanjevici na Krki med 9 in 14 uro, kjer bo za glasbo poskrbel legendarni DJ Time Back in Time. Zdaj pa francoščino uradno pospravljam do nadaljnega. Merci, bonjour, je de res puston. Ja, jaz mislim, da sem kar tako. Se tole kar fajn, tole mi šlo dobro.
1: Naredi se Francoza.
0: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? Isto to

0: Petek je pred nami, je vikend in pozor. Tole je predzadnji petek pred koncem poletnih počitnic. In to povem z nasmeškom na obrazu, a veste zakaj? To pomeni, da imamo še dosti časa, da iz poletja iztisnemo kakšno pozno kopanje, ali pa izlet, ali pa eno dobro žurko, ali pa en večer predolg zunaj, kakorkoli, karkoli nam bo septembra narisalo nasmeh na obraz. Ker ni treba čakati, da nekaj mine, da ugotovimo, kako dobro nam je bilo, je res. Uživamo zdaj, ta petek, ta vikend, to poletje lahko uživamo, ker potem pride nedelja. Tista, ko zvečer ugotovimo, da smo vikend mogoče vzeli malo preveč resno, ampak če je že nedelja, na bo vsaj prokleto glasna. Tako se gre vikend. Valjak v nadaljevanju in še ogromno vrhunske glasbe v našem ritmu. Ine Servus bo prav tako z nami. Naj bo petko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
1: Radio Velenje. Išla je nova številka tednika Naš čas. Preverili smo, kako napredujejo dela v tehnološkem parku in kdaj je predvideno dokončanje. Znova se zatika pri razpisu Spirit. Ministrstvo za gospodarstvo začenja kontrolo postopkov in napoveduje zunanjo revizijo. Boris Goličnik napoveduje vnovično kandidaturo za župana Šoštanja. Kmetijska zadruga Šaleška dolina pa ima novega direktorja. Kakšni so načrti Aleša Robeka? Ustavili smo se tudi v kampu Velenje, kjer smo goste spraševali, kaj jih v naši regiji najbolj zanima. Vsi aktualni dogodki so zbrani v tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03-898-1750.
2: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velinka.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: V Lejdi se poklanjamo spominu na Mileno Zupančič. Preverili smo, kako je bilo na poroki odbojkarja Tončka Šterna. S 16-letno atletinjo Živo Remic klepetamo o njenih osupljivih uspehih. Stefanijo pogovori o ljubezni in ranah, ki jih celi z glasbo. Revija Lejdi, že na prodajnih mestih.
5: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
1: Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. Lovska družina Dolič letos obeležuje pomemben jubilej 80 let delovanja tradicije druženja in predanosti lovstvu in naravi. Jubilejno praznovanje bo jutri ob 19. uri na športnem igrišču v Doliču. Ob visokem jubileju bo to tudi priložnost za srečanje članov, prijateljev in podpornikov društva ter za obujanje spominov na prehojeno pot. 80 let je lep razlog za praznovanje, druženje in pogled v prihodnost, pravi tudi starešina Lovske družine Dolič Bojan Borovnik.
2: Jaz moram najprej čestitati tudi kot župan. To je neka odgovornost, ki se naši predniki ustvarjali in predali nam, da mi nadaljno skrbimo za lovstvo oziroma za naravo. In to je tudi velika odgovornost naš lovcev. Mislim, da je bilo na samem začetku okrog 10 članov, ki so se zbrali in so ustanovili to lovsko družino. Leta 1946 tudi obstaja ta lovska družina Dolič.
1: Po podatkih Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje je včeraj v Podolševi zaradi udara strele zagorelo gospodarsko poslopje. Županja občine Solčava Katarina Prelesnik je povedala, da je na kmetiji Plodar v zaselku Sveti Duh v celoti pogorel hlev, v požaru pa je bila uničena tudi večina kmetijskih strojev.
0: Radio Velenje. Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi Ve Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. Ve Sushi Velenka.
3: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu. V Velenki.
0: Radio Velenje. Na kamot.

0: Prva ponovitev. Navdih modrosti.
1: Prijazno vas pozdravljamo v današnji oddaji Navdih modrosti na Radiu Velenje. Zdenka Uršnik iz Šoštanja je izjemno dejavna upokojenka, ki je svoje življenje posvetila delu, učenju in prostovoljstvu v Šaleški dolini. Po prihodu v Velenje leta 1975 se je zaposlila v takratnem Gorenju, kjer je kot univerzitetna diplomirana ekonomistka z mednarodno usmeritvijo opravljala številne odgovorne naloge na področju voza, izvoza in mednarodnega poslovanja. Po upokojitvi leta 2010 je življenje še intenzivneje posvetila izobraževanju in prostovoljstvu. Več vam povemo po glasbenem predahu.

0: Navdih modrosti.
1: Pozdravljeni v daj Navdih modrosti na Radio Velenje. Zdenka Uršnik aktivno deluje na Univerzi za tretje življenjsko obdobje Velenje, kjer sodeluje v številnih krožkih od pohodništva, joge in angleščine do likovnega ustvarjanja. Po izteku štiriletnega mandata je leta 2022 štafetno palico predala sedanjemu predsedniku Rajmundu Valsu. Zdenka Uršnik.
2: Upokojenka sem v bistvu od leta 2010, sem prav srečna sem. Prav srečna in vesela, takoj sem se upisala na Univerzo za tretje življenjsko obdobje in sem obiskovala razne krožke, od električnih klaviatur, pa tam pohodništva, tujih jezikov in tako naprej. Sem bila takoj tudi animatorka na Univerzi. Potem 2013 sem začela sodelovati v šoli zdravja vsako jutro. Telovadim od pol osmih, pa tam 10:50, na to gremo na kavico. Dejansko sem tudi v društvu pokojencev zelo angažirana od leta 2014. Bila sem tajnica do 2018. Nato sem bila predsednica od 2018 do 2020 Univerze za tretje življenjsko obdobje. Zdaj sem zadihana, ker sem prav kar prišla zjutraj na telovadbe, ki vodim vsak delovni dan. Tudi v šoli zdaj med počitnicami junija, julija in avgusta največ sodelujem, ko vodimo pač člane na izlete in telovadimo recimo na Mariborskem pohorju, Rogli, bili smo prejšnji teden v Logarski dolini, naslednji teden gremo v Prevalje, potem Mozirje in tako naprej. Septembra bomo obeležili dan športa 23. septembra z telovadbo v Zimzeleno, z varovanci doma za pač Zimzelen.
3: Gospa Zdenka, vi ste živi dokaz, da upokojenci vse nekateri res nimate nikoli časa.
2: To pa res. Dejansko, verjetno, ampak vesela sem in srečna, bolj zaposlena, kot sem hodila v službo. Zato, ker zdaj lahko izbiraš. Ukvarjam se tudi z glino, ukvarjam se in hodim na literarni krožek. Vodila sem tudi mešani pevski zbor 4 sezone, oziroma predsednica mešanega pevskega zbora. Pri društvu po koncu sem bila zelo, da smo organizirali ta festival, Petja na prostem. Potem tudi v kulturnem domu smo organizirali pač praznovanje ob dnevu žena.
0: Navdih modrosti.

0: Navdih modrosti.
1: Poslušate Navdih modrosti. V prostovoljstvu je Zdenka Uršnik pustila izjemen pečat. Organizirala in vodila številne dogodke, sodelovala v projektih na državni ravni ter povezovala različne organizacije. Zdenka Uršnik.
2: Prostovoljstvo, v bistvu te napolni, dejansko. Vse, kar delam, delam na prostovoljni bazi. In dejansko tudi animatorstvo, animator pri kroških, ko vodiš, ko seznanjaš udeležence v dogodkih, ko pomagaš povezavi med vodstvom univerze in članstvom, dejansko je to vse na prostovoljni bazi. Tu se nekak napolni, da si povezan z ljudmi, da si povezan z okoljem.
1: Ko pa recimo, Zdenka, vi opisujete položaj upokojencev danes v Šaleški dolini?
2: V bistvu smo danes upokojenci, po mojem, vsaj večina, tisti, ki smo aktivni, srečni. In dejansko skrbimo za svoje zdravje, da smo čim bolj samostojni, čim del časa samostojni. In se s tem vabim vse tiste, ki pač iz nekih razlogov niso aktivni, naj se priključijo društvom upokojencev, naj se priključijo univerzi, naj grejo zjutraj telovaditi in dobijo energijo in pozitivno misel. Dejansko in lažje bi rekla, prevladujejo dejansko vse izzive in težave, ker življenje je pisano. Če ga pa gledaš pozitivno, potem ti je veliko lažje.
1: Kako pa vi dojemate življenje zdaj?
2: Kako dojemam? Hvaležna sem praktično za vse. Hvaležna sem, da imamo tako lepo domovino, čudovito Slovenijo, da lahko dejansko kot upokojenci tudi brezplačno hodimo okrog, dejansko se udeležujemo kulturnih dogodkov, tako da preuživamo življenje.
1: Kaj si pa želite za prihodnje, poleg zdravja?
2: Predvsem mir in neko vrsto varnosti in stabilnosti.
1: Zdenka Uršnik svojo življenjsko zgodbo dokazuje, da je upokojitev lahko začetek novega, izjemno bogatega obdobja, polnega znanja, druženja in nesebičnega prispevka skupnosti. Oddajo Navdih modrosti na Radio Velenje sem pripravila Andreja Petrovič, ki vam želim prijazen dan še naprej.
0: Navdih modrosti. Prva ponovitev.

0: Rádio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Preverili smo, kako napredujejo dela v tehnološkem parku in kdaj je predvideno dokončanje. Znova se zatika pri razpisu Spirit. Ministrstvo za gospodarstvo začenja kontrolo postopkov in napoveduje zunanjo revizijo. Boris Goličnik napoveduje vnovično kandidaturo za župana Šoštanja. Kmetijska zadruga Šaleška dolina pa ima novega direktorja. Kakšni so načrti Aleša Robeka? Ustavili smo se tudi v kampu Velenje, kjer smo goste spraševali, kaj jih v naši regiji najbolj zanima. Vsi aktualni dogodki so zbrani v tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03-898-1750.
2: Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
3: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
4: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
5: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinsaju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsaj v Velenki.
6: Z vami Radio Velenje.

Je jemu tuhé lese, an obláču se ju štráce, smrdu je takú kukačné staré škováce, živu pej takú, da nidou viedet, da je živ. An strašno rád je tiste čudné, čudné cigarete kadiu. An tu ne samo sako toľko, a ne, vieste, on je prou pretiravu. Uliakuje ku fabriški kamin, an se ni ustavu. An zmieram je pravu, ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj. Zna bet, da ste ga poznali. Marijan Benedetič se je klicu. Zato, kaj je šel glas od njega, da je mamilje sa zežlicu, ali pa samo zato, kaj je bil tak zaherjen kapelon, so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna. Mario ne bi zmutil vode. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode, od njega ni bilo neč. Ma kečo ta zabet. On je skadil kak špinil in je bil malo zadet.

Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okopil, an še svojha dreka ni znal najt, če ni glih v njega stopil, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rad tale vse mahke, an se blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bijondasto pogledu, ma on jih ni porajtu, sej še zase ni vedel. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz kadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nankar jest, nankar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga videl, kje v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, anu neč se ni mješu, an če kdo bi mu kdaj rekel, Mario,

0: špinela do špinela, mu je pamet šla v maloru. An kašenkrat, če si se vsedo z njim, an če si mu govoru, dej, Mario, se ni treba bed zadet prav vsaki dan, dej, prim se, kak ga dela rajši, an kad je malo manj, an dej, poglej se, mačko špijo, Mario, ma kaj se to prave, eni sasa tisto rječka, maš oči že prav krvave. Te je hledo kuna mona in reku, kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo zate. En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skadu neki močnega, kdo bi vedu. Kaj je prpelju vlak, onan kar zmakan se ni tov. Vlak se pej ni ustavu, an Mario je na kue se šel. Ljudje so šleht. An kadar so stavili Mario ta špinela, v truhu zrieza na tanko, kukor mortadela, so rekli.
1: Ben, zdaj ma, kar cel caj to je met. Ka boj še ko tako odšla v kresna mora bet za det.
0: Gonjo, mom.

0: Radio Velenje. Šolski zvonec bo kmalo zazvonil. Je vse pripravljeno? Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.
1: Z vami Radio Velenje. Na Komot.

0: Dobra muzyka.
1: Dobra muzyka. Lepo pozdravljeni v Dobri muziki. Dobra muzika ni vedno samo tista, ki jo slišimo. Včasih je tudi tista, ki jo začutimo. Tokrat bomo oddajo namenili človeku, pri katerem se glasba prepleta z besedo, humorjem, odrom in predvsem z ljudmi. Franci Podbrežnik, ki ga številni bolje poznajo kot Francija Solčavskega, je moderator, glasbenik, avtor in človek, ki verjame, da lahko dobra beseda in dobra glasba med ljudi prineseta nekaj pozitivnega. Glasba ga spremlja že od otroštva, njene korenine pa segajo domačo Solčavo in družino, v kateri petje in muziciranje nista bila nič nenavadnega. V današnji Dobri muziki bomo zato nekoliko pobrskali po njegovi glasbeni poti, od prvih nastopov in družinske glasbene popotnice do odra avtorskih skladb in želje, da bi ustvarjal še naprej.

0: Dobra muska.
1: Spremljate Dobro musko, v kateri je naš današnji gost Franci Podbrežnik oziroma Franci Solčavski. Pri Franciju Solčavskem se je stik z odrom začel zelo zgodaj. Kot otrok je nastopal na šolskih prireditvah, igral v igrah, kmalu pa je prišla tudi glasba. Pravzaprav za njo ni bilo treba daleč, oče je bil godec, mama je pila v zboru, oba pa sta sodelovala tudi pri dramski skupini. Franci se danes spominja tudi ene svojih prvih velikih žrtev za nastop. Naj Franci kar sam razloži, kako je bilo.
2: Po moje tam nek v šoli, ker ne na zadnje smo bile taka generacija, 71 in Solčavska, v Solčavi smo bile 3 leta in potem smo po 3 letih šli v Luče. Smo bile taka generacija strašno odrska. Ja, igrali smo igre za zaključni izlet, smo igrali igre, ja, pa z muziki smo se začeli pa dokaj hmalo tudi ukvarjati. Tako da mislim, da že od otroštva, ja, da je bil kar en tak vzgib. Ne nazadnje, tudi moje oče je godec, pol mama je bila na koro, se pravi, na en način smo bili, sta igrala tudi pri dramski skupini. Tako da, to je to, ne, to je hitro.
1: Hitro je prišel tisti občutek, ko ste si rekli, to bom pa izdelal.
2: Ja, sem, to bi že pa mogla premakniti v moje konec adolescence, ja, ker recimo glasba mi je bila ok, smo pa v tizmo, ne vem, koli 20 sem bil stara, pa kaj tajega, malo bolj, da bi pa recimo profesionalno se ukvarjal z muziki.
1: Kasneje je glasba postajala vse pomembnejši del njegovega življenja. Z njo se je ukvarjal, igral tudi v tujini, vendar se je zavestno odločil, da glasba ne bo njegov osnovni poklic. Želel je, da ostane nekaj, kar ga veseli, mu omogoča izražanje in ga povezuje z ljudmi. Prav zato danes z velikim spoštovanjem govori o profesionalnih glasbenikih. Dobro ve, koliko dela, odrekanja in ustrajnosti zahteva življenje od glasbe.

0: Dobra muzika.
1: Spremljate oddajo Dobra muzika, v kateri je naš današnji gost Franci Podbrešnik-Solčavski. Franci glasba nikoli ni ločeval od besede. Jezik je zanj pomemben del ustvarjanja. Rad se igra z besedami, išče slikovite stavke in poudarja, da je pri nastopanju najpomembnejše spoštovanje do občinstva. Če publiko spoštuješ, pravi, se na njo pripraviš po svojih najboljših močeh. V njegovo glasbeno zgodbo sodi tudi Happy Band, posneli so album. Franci pa danes priznava, da je skozi leta lastno avtorsko glasbo nekoliko postavljal na stran. Zdaj se k njej vrača.
2: Če zdaj nazaj pogledam, sem nekak zapostavil lastno avtorsko delo v glasbi. In to se mi zdi, zdaj škoda, čeprav jaz pravim, vse v svojem času. In očitno pač je se mogla nekaj zgoditi, da zdaj lahko recimo pa to ustvarjam. In ja, ogromne pesmi, jaz vem, da še tudi bojo. In
1: kot smo slišali, Franci pravi, da ima veliko pesmi in da jih bo še več. V tretjem delu Dobre muzike pa se bomo v pogovoru dotaknili še enega zadnjih velikih projektov, ki ga je Franci Solčavski izpeljal. Mimo grede, vprašali ga bomo, odkud ta vzdevek Solčavski. Vse to po naslednji skladbi.

0: Dobra muska.
1: Dobrodošli še v zadnjem delu Dobre muske, v kateri je naš današnji gost Franci Solčavski. Med projekti, na katere je Franci posebej ponosen, je tudi koncert v Logarski dolini, pri katerem je sodelovala velika ekipa ustvarjalcev.
2: Ena od stvari, ki sem zelo vesel in ponosen kot celotna ekipa stotih, pa še več nas je bilo, je ta koncert v Logarski sanskah Čigora, kjer smo predstavljali tako avtorske skladbe kot zakladnice slovenske popevke. In spet smo pri jeziku, spet smo pri dobri glasbi. In,
1: yeah.
2: in to se mi zdi, da je tisto poslanstvo, se pravi, čim več dobrega, pozitivnega prenesti med ljudi, da se jih dotakne.
1: Nismo pa mogli mimo tega, odkot Franci v Podbrežniku vzdevek Solčavski.
2: Zanimivo, ta vzdevek sem dobil na radiju. In sicer na radiju Goldi, Ksenija Rozman mi je, mislim, da mi je Ksenija, ja, definitivno Ksenija da, pa sploh ne vem, kakim potem je to šlo. Je pa res, da skos sem navezan, ne glede na to, da smo zdaj z družino že, ne vem, da se zdaj mogo prav prešteti, se pravi 30 plus v Žalcu, še zmeri je ta vez, se pravi korenine. In jaz zmeri rečem, sem v tam, kjer sem. In na to sem ponosen. Sem pa vesel še nekaj, da tudi v Žalce, pravzaprav, kamer pridem, skušam z njim pristnim, poštenim stikom ustvariti nek krog prijateljev, znancev, pač biti okej.
1: Glasba torej pri Franciju Solčavskem ni samo oder, mikrofon ali skladba. Je del zgodbe, ki se je začela doma, med ljudmi in okolju, iz katerega izhaja, ter se nadaljuje z ustvarjanjem, nastopi in novimi avtorskimi pesmimi. Franci Podbrežnik Solčavski nam je predal dobro sporočilo, da dobra glasba ne potrebuje vedno velikih besed. Potrebuje iskrenost, nekaj srca in predvsem spoštovanje do človeka na drugi strani. Pri koncu pa je tudi današnja dobra muska. Hvala za pozornost. V izobilju dobre glasbe do prihodnič želim Jana Titan.

0: Do spokoja sem razdal, kar sem imel.
1: Hladna pijača, sinčka in dobra glasba. Dobra glasba. Radio Velenje.

0: mama mi je dala zeleno luč, ura je tudi 20:00, tako da štart.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
0: Ja, to je petkova... Kisi.
1: Pumpa.
0: In živo, dragi naši pumpari in pumparke, Nina bom nocoj z vami preko radijskih valov vse tja do polnoči, brez kakšnih posebnih oglasov, prekinitev, samo muska, samo domača, poskočna in seveda vaše glasbene želje. Ne predolg čakati, ker zdaj se nam oglasite, da boste imeli več šans, da pridete na svoj račun s svojim glasbenim ulovom. Se veste, Facebook ali...
2: Petkova pumpa. Glasbene želje tudi na 031-666-444.
0: Naj tole ne bo res. Osamljenosti, Natale petkov večer, vse slovenska radijska veselica je z vami, vem, da ste mokri. No, nas je kar konkretno zalilo, upam, da brez kakšnih večjih nevšečnosti, zdaj pa zato, ker si zaslužimo, ker nam pripada en fantastičen petkov večer.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v Planico. V soboto 29. augusta z nami. Dejan Dogaja Band.
5: Ale, ale, Aleksandr.
3: Agropop in Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Gremo, začenjamo.
6: 3, 2, 1.
1: Dobrodošli, to je vse slovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Z vami je Nina Cestnik-Pavlič.
0: In še enkrat, živjo pumpar in pumparke. Nocoj je dvojna doza vse slovenske radijske veselice. Pumpamo tudi na terenu. Tekom dneva sem dobila kar nekaj sporočil, če petkova pumpa na terenu bo v kapelah. Ja, bo, pravzaprav je, ker tam je šoter, tam vas čaka DJ Boštjan. Seveda petkova pumpa, tam je nocoj tudi Vili Resnik. Se nadejamo, da se nam kolega DJ Boštjan tudi v kratkem oglasi, tako kot se veselimo tudi vašega odziva tale petkov večer. Ni začetka petkove pumpe brez naše

Ok, še enkrat živijo družba, ta prava, ja, je že zelena luč za nocojšno vse slovensko radijsko veselico. Sem nekaj minut pred 20. Dobila klic, tam na drugi strani pa vprašanje, aj lahko najna glasbena želja prva. In bo prva glasbena želja za gospoda in gospo Šinkovec. Jaka Firbec se nam je oglasil na poti domov svojo ženkico, tako da Tjaša in Jaka uživajta in pozdravček tudi Pumparju Trebuščku.

Če ste se danes popoldan odločili, da greste malo spat, potem ste zdaj, ja, čist sveži, a ne, pripravljeni za fantastičen petkov večer. Tole je bila glasbena želja Firbca, Jaka, svojo Tjašo, uživajta, jaz pa med tem pogledam svoj telefon. Lojze, Bojanc, vsak čas prihajajo Firbca.

Ja, ne se preveč upirati pozitivni energiji, je petkove pumpe in odlični, fantastični, najboljši slovenski muziki. Ja, podatek, ki kar malo zaskrbi, nocojšnja petkova pumpa je predzadnja počitniška, samo še nocoj in prihodnji teden med vas DJ Boštjanom na Facebooku deliva jubilejne majice naše oddaje, tako da splača se vam narediti kakšen klik, klik. Zdaj pa strani Lojzeta, ja, Lojze, pozdrav na Dolensko, kolega Sotrpin, radi za Sandro iz Laškega pravi, brajde!

pravi Lojze, hvala iz srca, ni zakaj. Ok, zdaj pa roke gor vsi tisti, ki še tale 21. august preživljate, kje ob obali, na morju, a vemo vsaj za eno pumparsko ekipo. Anže, hvala za pozdrave iz Poreča. Pumpa.

0: za Vasjo, a tale glasbena želja je bila za Pumparje v Poreču, bolj je rečeno tam za Prikolico, a ne, pravijo, da še malo počedijo po tej nevihti, po dežju, pol pa Pirček in Pumpa! Ja, nocoj, tromba za vse tiste, ki ste se namenali postaviti kakšen mlajno, se kaj vam pa drugega preostane, kar se mora, se mora. Ok, zdaj pa Domen, Fektar, povej.
1: Mi to dala zapel, ali po, a kuk znamo.
0: Tako kot fehtarji znajo v skladbi Mlaj, pozdrav v Moravče.

0: Plehtarji, med drugim tudi za Majdo, Uroša, Tadeja in Anito. Kje ste, dragi naši pumparji in pumparke, ste slučajno doma? Kje na poti? Kje na žuru? Dajte se nam javiti. 031-666-444. Saška je tole!
1: Danes z vami pumpa Nina Testik Pavlič.

Saška in sama doma eno priporočilo tega vikenda, predzadnji počitniški je, zato se vam res ne splača biti doma. Prihodnji teden pa upamo, da vas najdemo v dolini pod Poncami. Zgodil se bo namreč finale letošnjih pohodov Laško gremo v hribe. Z nami že takoj ob 10. uri bo tudi

tole res užgem. Vsaj tako pravijo atomiki. Dobar, ja, zdaj pa je že. Dober večer, pumpar in pumparke. Nina Samanocoj z vami preko radijskih valov na terenu PGD Kapele. Tam se pumpa z DJ Boštjanom. Ne pozabljati Atomik, Harmonik, čez teden dni oziroma prihodnjo soboto na finalu Laško gremo v hribe v dolini pod Poncami.

Okay, narava je zalita, zdaj samo poskrbite, da vi ne boste na suhem. Aljaževa glasbena želja je bila tole. Hvala, Aljaž, za pozdrave z postojnskega konca. Tromba! Zdaj pa prihaja paket dveh polk. Grega se nam je oglasil.

0: pamti veka, tak pa bo v naših ušesih.
1: Kamca šla brez luke, je zvečer spod.
0: Še pred pa jo mahnemo na pokluko. Petkova pumpa je tole, sam še bolj na glas je treba dati.
2: Največja vseslovenska radijska veselica. Petkova pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči že 20 let.
0: Živjo pumpari in pumparke, dober večer. Pumpa.

0: gorenska pumparska glasbena želja je bila tole. Iz polke v polko gremo, kaj že reče Nina takrat?
1: Drži Rita!
0: No to, no to. Grega prihaja na svoj račun z glasbeno željo. Svet je že od pamti veka tak veseli. Svat je!
2: Iz zvočnikov odmeva petkova pumpa.

0: se mi zdi, da imate še malo fore, da date radijski spremnik bolj na glas. Dober večer, pumparji in pumparke, v predzadnja počitniška petkova pumpa je tole. Nocoj pumpamo tudi na terenu. DJ Boštjan vas skupaj z gasilci, gasilkami, PGD kapele čaka pod šotorom pred gasilskim domom kapele. Tam je tudi Vili Resnik, tam nocoj tudi v žrebu, TPV prikolica, skratka, nagrade, dobra muska, hrana, pijača, sicer pa čakamo, da se nam DJ Boštjan tudi v živo oglasi in pove, kakšno je vzdušje na terenu. Oglaste se tudi vi, 031-666-444.
1: Jaz imam eno glasno želju za Martino Skimperga od vseh starih podeželskih rock and roll.

Ja, ja, gre že za resno cojšno vse slovensko radijsko veselico, še vedno poletno, še vedno počitniško. Ja, to si zasluži trombo. Jaz bi zdaj zavrtela, ma, ne glede koga, tizga, ki bi bil prvi zraven mene.

0: Zdaj vemo, obljuba Adela Dolg. Tole so bili Nemirovci, skladba obljubi mi, a ni zakaj, Gašpar, aha, tromba zate in za tvojo piknik, družbo nekje na Dolenjskem. Zdaj pa, dragi Andrej, jaz si bom zdaj zrihtala eno rundo prihodnji teden v Planici na Laško, gremo v hribe. Ja, Andrej? Je napisal Andrej Nina, če daš še eno polko, dobiš za rundo. Ok, dam, pač preživeti treba.
1: Petkova pumpa, z Nino Cesnik pa.

0: Hvala Matjažovo sporočilo. Je napisal Nina, moja danes tako nadrkana, da sem šel od doma in poslušamo petkovo pumpo za šankom. Kje za šankom, Matjaž? O, Vili z Goričkega.
1: Kje je prva liga, da Nina ima pumpo?
0: Pozdrav prek Murje. Jan Plestenjak je tole, se vemo, poletje je prekratko, čist mal ga je še, čist mal počitnic je še, zato jih zajemte s ta veliko žlico.

ob iztekajočih se počitnicah, ne, da poletje je prekratko, ampak poletje zaključimo z veseljakovim izletom na morje skupaj z relaksom. Letos jo mahnemo proti Dalmaciji 26. septembra. Je pa zelo fajn. Res je fajn dobiti pozdrave z Dalmacije.

Zagotovo je tole eden izmed najbolj željenih valčkov v petkovi pumpi in z veseljem vam ga serviram na ušesa, ampak tokrat je še posebej namenjen Klaudiji. Tako da, draga tvoja oziroma Klaudija, tole je strani tvojega oboževalca Tinčija z Dolenjske. To pa zelo lepo.

Še posebej za Klaudijo je bil Atale Valček, jaz upam pa, da je tako Klaudiji kot tudi vsem ostalim pobožal dušo. No, vsi, ki ste še v Dalmaciji ali kje na morju, pa varen povratek, ko bo v naše doline.

0: oziroma dober večer, Pumparina, Pumparke, ne samo v naši deželi pod Triglavom, številni nas poslušate tudi izven slovenskih meja. Tole je bila remix verzija skladbe Zelena je moja dolina. Prihodnjo soboto pa se družimo v dolini pod poncami. Zgodil se bo namreč finalni letošnji dogodek Laško gremo v hribe. Tam bo seveda tudi petkova pumpa, tam upam boste tudi vi.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
1: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Ha. Moj zlati sonček. Ha.
1: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Ja, se vidimo prihodnjo soboto v Planici. Tole pa bo še en spominček na naše zadnje druženje v hribih. Video vam je že na voljo na družabnih omrežjih. Pozdrav v kočo na Loki pod Raduhom.
4: Petkova pumpa z Nino Pesnik Pavlič.

0: Na to, to hoćam. Niti približno si ne želim biti nevedna, kaj se kaj dogaja na terenu, zato sem vesela klica DJ Boštjana.
1: Sopaj, popaj, evo ja, pa
0: živjo. Dobar večer, Boško, PGD, kapele.
1: Kapele, točno. Daj, povej. Režite desno, popa čez hosto, pa še enkrat desno in si v kapela.
0: Ej, daj povej, danes sem dobila kar nekaj sporočila, ne, čez sploh pumpa bo, glede na nalive, ki smo jih bili deležni po Sloveniji, pa sem te zato tudi klicala, ne, Boštjan, sej bo pumpa, sej bo, ne, skratka, pumpa je.
1: Je, je, seveda pumpa je, no, čest, ko se reka, če bo, to itak ja. So sprašvali zaradi vremena, daž vetr, pa to, pridemo dol, piha, ko se to mater dviguje, postavimo zvočnike, pok, poč, prvi takti muske, prevedri, daž neha padat, neha wow. Pihat, to je to. Tako da dežjani piha ne, ozrači je super, kaj pravo ne prevroče, ka vročemo bomo mi naredili s pumpo, to, tako da ja, šotor je, vstopnine ni. Pijača je, hrana je.
0: Jaz sem prepričana, da dele na poti do vas posluša petkovo pumpo tudi Vili Resnik. Ga čakate, a ne?
1: Ja, je, lega, je že klical, je, kje to je. Se rekel, se veš, kje je. Se nisi prvič bil v teh koncih. Ja, tako čakam, da on tudi gost večera Vili Resnika.
0: Ok, ja. Vili Resnik, kar po pamet, s pametjo za volanom. Boško, pozdravi mi vse gasilce in gasilke.
1: Bom, bom, v tvojem imenu itak vse gasilce.
0: Dej, če te vprašam, prva polka, kjera ti zdaj prva pade na misu? Hm?
1: Tan, tan, tan, tan, se mi zdi, trmoglavka, modri jami.
0: Ok, ok, ta ne bo manjkala nocoj na terenu, očitno, evo, jo, tudi jo bom tudi jaz zdaj pripravila. Boško, drugač si mi rekel, da si super, da si fajn, tako da ne, nihče ne prida na drkanu v tvojo družbo, a ne, pa vse to pokvar. Ok,
1: ne,
0: ne Boško.
1: Ne bo, ne bo, drži se. A ja, še dej, štej.
0: Ja, tri, dva, ena.
1: Dva, ena.
0: Šopaj. Popaj, trmoglavka. Ja, res znava.

Facebooka profil, kjer si lahko zaslužite tudi ta majico naše oddaje ali telefonska tajnica. Nekaj metrov stran od studija Petkove pumpe se nahaja tiskarna. Fajn, kolegi, sodelavci so tam, so mi napisali, Nina za tiskarje, ki mažemo papir. Tišlarska.

so pa tiskarji tule v Vevčah, nedaleč stran od našega studia. Tule in ekipa, hvala za pozdrave. Faraoni so tole, gremo z muziko v 90-ta. Sem takšen, ker sem živ.

Koliko ste kaj živi na drugi strani radijskih valov, dajte nam to vedeti, tudi na to stran. Oglaste se nam na Facebook profil Petkove pumpe, ravno kar na, ga gledam. Marjana pozdravljam, Grega pozdravljam, tudi Aljaža, Martina se nam je oglasila, Darja pravi, zakaj ne bi imeli kdaj pumpe v Velenju, zakaj pa ne? Sam pokličte nas. Oglaste se nam tudi na telefonsko tajnico. Pumba.

0: njo, koliko enih poljubčkov sem zdaj dobila strani ene pomorske, pumparske družbe. Bravo, ste pa nocoj ste številni na morju. Hvala za pozdrave, Zlošinja, vaša glasbena želja prihaja. Carmen se nam oglaša z Dalmacije.
1: Kdo ne more biti? Jaz se morem bore pet! Pa kdo ne more?

0: ne v petek zvečer. Zdaj bi iz tega lahko sam nadaljevala. Drži ritem.
1: Največja, vse slovenska, radijska veselja.

0: Vrnem imamo traktor.
1: Kakšen traktor pa imate?
2: Vama recimo za razliko od tavelskega zetorja lahko damo tavelko majico, petkove pumpe. Imate pa samo še nocoj in prihodnji teden šanso, da ulovite majico, jubilejno majico petkove pumpe, na kateri piše 20 let, ker letos se slovenska radijska veselica obeležuje 20 let. Ok, telefonski klici, res jih imam najrajši.
3: Dobar dan, jaz bi pa eno glasbeno željo in to je za mojo starejšo sestro in glasbena želja je Marjanca. Hvala.
2: In mogoče je tudi ona Marjanca.

0: pompe. No, ko boste čez leta pomislili na poletje 2026, bo stal kakšen trajen spomin, ste spisali kakšno lepo poletno zgodbo. A noče drugo, a ne, je to zgodba poletja, tudi s filano papriko. Tule so Langa in Jasna Kuljaj.
1: Petkova pumpa z Nino Cesnik-Pavlič.

poletju pripnemo kakšno glasbeno uspešnico, lahko da bomo poletju 2026 tole filano papriko. Hvala za pozdrave z morja, številčno nam jih pošiljate nocoj, zdaj jih vračamo na

0: A ste jo tekom letošnjega poletja kakšno zagledali ali pa če ste ga, drage pumparke? Tole je glasbeni izbor Roka za Goršetovo domačijo v Temenici. Bo fantastičen slakov napev. Za Roka pa tromba, ker zvesto posluša petkovo pumpo.
1: Največja

0: Ko Anna Peo, bilo poletje je.
1: Pa vendar se noči si me čaka.
0: In še vedno je, tole je predzadnja počitniška petkova pumpa, prihodnja bo že zadnja, tako da Kaurič, povej.

petek zvečer med 20. in polnočjo na ritme petkove pumpe, a nocoj tudi na terenu PGD Kapele je povabilo vse slovensko radijsko veselico na svojo veselico.

Petko v pompo, katero skladbo bi pripeli? Dajte se nam oglasiti, 031-666-444 ali pa se nam oglasite na Facebook profilu Petkove pumpe, tam z všečkom lahko sodelujete tudi v lovu za majico naše oddaje. A sem nocoj že rekla, da ste zelo fajn. Res ste zelo fajn. Bravo, pumpe.

0: predvsem pa je glavna naloga petkove pumpe, da vas vozimo v fantastičen vikend. In to bo predzadnji vikend letošnjih poletnih počitnic. Ne pozabiti, da počitnice zaključimo tudi s finalom pohodom. Pohodo Laško, gremo v hribe čez teden dni v Planici.
1: Danes z vami pumpa Nina Cestnik Pavlič.

0: Oh. In ko pumpaš, pumpaj. In se oglasi tudi v našo oddajo Facebook profil Petkova pumpa ali nič 316664444.
1: Lep dober večer, Nina. Peter, tukaj vozim se iz Koroške, iz Krajinske proti Celju in vas poslušam in jih vožnja bolj hitro teče. Zaželil sem si eno od skaterjev. Hvala lepa in lepo pumpajte že naprej.
0: Ja, enako, srečno, varno do cilja, fantastična energija izpred volana tega pumparja. Bravo!

0: znaš, ko gremo v hribe, torej na predzadnjem seveda in na zadnjem našem druženju, Koča na Loki pod Raduhom.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
1: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Ha, moj zlati sonček. Ha.
1: In Atomic Harmonic.
4: Izdala si bom fanta, ti zga, ta velizga. Svaj izdala ta njegova, res me še brizga.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Ok, torej prihodnjo soboto, tik preden se bo začelo novo šolsko leto, jo maknemo leto še zadnjič, torej šestih v hribe, takrat bomo vedeli, kako pridni ste bili letos in koliko ambasadorjev letošnjega projekta se je torej uspelo zbrati oziroma vam je to uspelo doseči. Ja, gledam na uri na kazalca, čeprav običajno to ne počnem tekom petkove pompe, ampak imamo pred sabo še polovico nocojšnjega druženja, tako da če se še niste oglasili, dajte se zdaj Facebook profil Petkova pumpa ali telefonski klic sem.
5: Petkova pumpa. Glasbene želje tudi na 031-666-444.
0: Ne se ustrašiti, ker pogumno, korajžno gre za telefonski odzivnik, se veste, po pisku pusti sporočilo in tako naprej kot tale.
6: Dobar večer, mi smo na mladinskem gasilskem taboru na Rogli in bi za velikim veseljem poslušali stavbo res rad od Modrijanov. Hvala in lep večer še naprej. Adio.
0: Enako, pozdrav na Roglo.

0: Let, bravo, naši pumpari in pumparke. A sem vas vprašala, kje nocoj pumpate z nami, številni na morju?
1: Lege mi šihta.
0: Ja.
2: Petkova pumpa z Nino Cestnik Pavlič.
0: Glede na urina kazalca, greste res mnogi domov po popoldanski izmeni. Bravo, srečno, na enega, dva, tri.

0: skladba Miško v petkovi pumpi. O, čisto preveč vas je, ki ste si zaželeli tole glasbeno željo, bi bila predolga, da bi naštela. Jaz verjamem, da ste uživali ob njej. Ni popuščanja, petkova pumpa je tole in samo...
1: Super!

0: očitno se še nista združila. Juretova glasbena želja je bila tole Zlatko in Tadeja, lepa Nuna. Jo, kako če en pumpar pomisliti na tole glasbeno željo? Meni se zdi, da se Jure v eno lepo zagledu pa mu noče dati. Ok, nič nisem rekla.
1: Živjo Nina, za mojih čerki Zita, Feltna, Gin and Tonic. Pa lep pozdrav, živjo.
0: Enako, hvala za pozdrave.

0: svetafiltna. Ja še vedno v petkovi pumpi. Do polnoči ne odhajamo nikamor. Upam, da tudi vi ne, no. Staj od radija, ne.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 041 333 333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 041 333 333.
0: Ja, to je torej cifra, če si želite petkovo pumpo na vaši veselici, ki je na vašem dogodku, skratka 041 333 333. Nocoj petkova pumpa tudi na terenu, gasilci in gasilke PGD Kapele so nas povabili na svojo veselico, sicer pa spremljajte naša družabna omrežja, da ne boste zgrešili nobenega pumpanja na terenu. Kam gremo pa zdaj?
2: Prosim za eno lepo pesem za fantošno mojega sina. Lepo prosim, Andrej Korem.
0: Ok, Andrej bi glasbeno željo za fantošno svojega sina. Kaj, Andrej, a bodo fantje na fantošni to slišali ali boste sam vi zdaj to slišali? Ok, če fantje na tej fantovščini ali ta bodoči ženin zdaj sliši to glasbeno željo in pokliče našo cifro, dobi majico petkove pumpe. Ok, bodoči ženin, če je na fantovščini nocoj petkova pumpa, klic!
3: Danes z vami pumpa Nina Cestnik Pavlič.

Ja, nocoj je lušno z takšnih in drugačnih razlogov. Tole si je zaželel Andrej za svojega sina, ki ima nocoj fantovšno. Mi smo se malo strašali, da bi to zdaj slišal sam Andrej. In ne, fant je na fantovščini in bodoči ženin. Tako da, bodoči ženin, če slišiš in zdaj pokličeš v petkovo pumpo, ti evo, sama spakiram v ponedeljek majico naše oddaje. Zdaj upam, da nis ravno na križu. Če je tale bodoči ženin na križu, dajte mu otipkat 031 666 444, da pokliče in dobi majico naše oddaje.

0: Lahko se odpeljate tudi proti Ljubljani, še bolj bo proti kapelam. Tam je nocoj terenska petkova pompa, tam je nocoj gasilska veselica.
1: Žopaj, popaj!
0: Ni popuščanja, pogumovci so tule.

0: Svet bo moj. A se spomnite unega fotra Andreja, ki bi za svojega sina na fantoščini eno muziko, pa sem rekla, da se naj ta sin oglasi, tudi če na križu pa dobi majico naše oddaje. Jaz sem mal posumla, da zna biti kar nekaj zdaj teh sinov.
1: Odoči ženin kliče na Radio Veseljak. Poj, Andrej Dugi. Odoči ženin je kliče na Radio Veseljak.
0: Ja, ja, ne vem, zakaj sem dobila občutek, da me zna marzdo na te, mislim, zafrkan. Kaj, a to je zdaj oba dva sta Andreja, fotra Andrej pa ta na križu, bodoči ženin je tudi Andrej, a?

Ok, tale štorija očetove glasbene želje za sina, a ne, ki ima nocoj fantovšno. Joj, Andrej, če bi vam posredovala zdaj vse telefonske klice, vi imate zelo velik sinov, ki ima nocoj fantovšno. Ansambl Petra Finka bomo najdel tega ženina, bodočega ženina, ga bomo najdel. Tule je fanti z naše vasi.

0: Prave besede, enkrat bo moj, enkrat boste tudi vi prišli do glasbene želje, če ne nocoj, pa zagotovo kdaj drugič. Imate pa še čas, da se nam oglasite. Facebook profil Petkova pumpa ali 031-666-444.
1: Želje so funca in groža do konta, zdaj pa atika, ko ima rojsi dan 18, zvan skude pol nedile, dvoj se ne ostavljamo, enega mu bo.
0: Vse najboljše, ja, številni praznujete danes, ta vikend, tako da čestitke!
2: Lep pozdrav mladi, od nas starejši.

0: seveda slako napev. Jaz sem imela čas, malo več časa, no, za vaša sporočila. Res ste fantastični pumpari in pumparke, bravo. Različne stvari počnete nocoj, predvsem pa upam, da strmite k temu, da ni pametno prezgodaj iti spat. Noč je še mlada in lahko prinese še marsikaj, kot tudi predzadnji počitniški vikend.
1: Kje ste pumpari? Mi gremo kočeve po osla, pa poslušamo petkovo pumpo, naša želja pa je šofer. Ker smo pravi šoferaji, da hodimo 4 ure po osla.
2: To je petkova pumpa!

0: petkove pumpe in vaše komentarje. Zdaj sem se ustavila pri Anžetovem sporočilu. Pravi je pozdrave z vročega Visa. Wow. Z Nastjo kartata, pijeta koktejle in poslušata petkovo pumpo. Bravo.
1: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič.

0: Hvala, Urošin. Tjaša, za pomemben opomnik življenja. No tako, tudi za poslušanje petkove pumpe nisi nikoli, nikoli, nikoli. Ok, zdaj pa malo ustavimo, da bo tale povedala, kaj mogoče slišimo naprej.
1: Če nimaš kam, pridi k meni.
0: Mogoče pa res.
2: Če nimaš kam, pridi k meni.
0: Ja, pravzaprav je tale valček, ponovno bi lahko rekla, zelo zaželjen v petkovi pumpi. Številni ste si ga zaželeli, no tale pumparka je pa pravzaprav v celoti povedala tole.
1: Dobar večer, za družbo iz Lipovec bi si zaželeli eno, če nimaš kam, pridi k meni. Hvala lepa, lep pozdrav, adio.
0: Lep pozdrav tudi vama, zdaj pa res do konca na glas. Številni pumpari, ki ste se nocoj zaželeli, ansambl Toneta Rusa.
3: Pumpa z Nino Cesnik Pavlič.

Devela Dekelca. Še imate čas, da se nam oglasite v petkovo pumpo, še imate čas všečkati našo objavo na Facebooku, če želite majco naše oddaje. O, Mambo Kings, pazi zdaj. Pumpo.

0: družba iz Kehmamu, nekje z morja, drugič napište, z katerega morja, pa še ena štajerska družba si želi Brankota.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je Petkova pumpa.
2: Petkova pumpa z Nino Tesnik Pavlič.
0: In ansamblom Dan.

glasbena želja Branko Ansambl Dar. Rajko se nam je oglasil, pravi ekipa iz Slatine pri Poniki, ima tudi priprave na kmečki praznik, no in tudi oni so bili željni tega Brankota. Se vidimo v nedeljo, kaj je v Loče pri Polčanah, navija za Slatino. Bravo, Rajko!

policaja ima tromba. Za tiste policaje, policajke, ki poslušajo petkovo pumpo. V zadnji uri nocojšnje oddaje smo predzadnje počitniške. Nina sem z vami, DJ Boštjanga, pumpa Biksa na terenu. PGD Kapele nas je povabilo na svojo gasilsko veselico.

sa omladinke sem, kod Titova štafeta, napred predame včasih, tud starejša teta. Če puce so prevroče, ruknem viski in tablete, če

Nekje Šaleške je prišla tale glasbena želja, tam je Luka organiziral zabavo za svoj rojstni dan, pravi tale družba Tromba za Luka. Ok, zdaj imamo pa Janeza, Borisa, Matjaža in Uroša. Fantje bi...

0: Glasbena želja Pumparjev, nekje za šankom, kaj mislite, skozi česa? Ja, čist prehitro gre vsakič čas, ko smo skupaj, še enkrat pa opomnik, kje se družimo prihodnjo soboto.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
1: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
1: In Atomic Harmonic.
4: Izdala si bom fanta, ti zgatave lizga. Svaj izdala ta je gola, res najče brizga.
2: Gremo v hribe, prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Se druži tudi skupino Agropop, tole je verzija skladbe Ti si moj sonček 2026.
5: Zabaj

0: Sonček, tole je letošnja verzija tega hita, ki ga bomo deležni v živo prihodnjo soboto v Dolini pod Poncami. Na finalu letošnjih pohodov Laško gremo v hribe. Ok, stop, zdaj na tem mestu ustavimo in poslušamo tole.
1: Pozdravljeni, jaz sem trenutno pri kolegici, pa bi ful rada imela od polka holiko ljubljeno.
0: To je pa ena taka romantična muzika. Moram v bistvu kar potegnem črto, da nocoj ste zelo za eno romantiko, tako da pa se vam prvoščam, da se malo stisnete. Še vedno je to petkova pumpa, to je za enega Janeza tam zadnji, da umel časiti scat, pa za te dve pumparke, da bo ljubezen gorela. Mlada.

0: Ja, sta me prepričali pumparki za tole romantiko. Zakaj pa ne? Vse je ljubezen tista, ne, ki drži po konci svet. Takšna in drugačna ljubezen. Ljubezen in kaj, kakšen komar. Ok, še vedno je to petkova pumpa, samo na polno, gaz do polnoči.
1: To je petkova pumpa.

0: spuščanja vse slovenske radijske veselici, to je
1: Pumpa.
0: Petkova pumpa, zdaj pa showtime iz Koroške.
2: Tule starska feja iz Koroške, vas lepo pozdravljamo. Niksi Šaleka in Svente Šaleka, najlepše so kenerse od Prendeja. Hvala lepa.
0: Ja, bravo. Don Juan, pozdrav na Koroško.

0: za vse kelnice, ki delajo takole skor ob pol polnoči. Mladi gamsi so tule.
1: Iz zvočnikov odmeva petkova pumpa.

0: Mladi Gamsi in Jonel Automat 2026. Čestitke Žanu za prihajajoči naraščaj. Ok, imamo zdaj enega pumparja na drugi strani, ki pravi, da odšteva, da jo makne z veseljakom in relaksom na morje. Uja, se to bo res že čez dober mesec. 26. september, Biograta na moru, a ne bodo pa leto z nami.
1: Pumpa Nina, Testik, Pavlič.
0: SOS ne bodo.

0: Ja, jaz sem Vesa Kvintet. Lani je z nami na Veseljakovem izletu na morju, skupaj z Relaksom. Letos pač ne, se vemo, kaj želimo vse najlepše v tej nosečnosti. A kdo bodo letos z nami na morju, izveste teden pred morjem.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 0141 333 333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 0141 333 333.
0: Noco je petkova pumpa na terenu. Malce prej se mi je oglasil DJ Boštjan PGD Kapele. Bravo! Ni popuščanja v zadnjih 30 minutah nocojšnje pumpe.
1: Pumpa.

0: jakamo, no, pumpamo proti vikendu. Jaz upam, da imate kakšne fantastične načrte za prihajajočo soboto in nedeljo. Vreme bo, vreme bo. Sir pa tudi. Tilček in Pektari.
1: Posluša se petkova pumpa.

0: Fajn je vedeti, da ni popuščanja, ne glede na urina kazalca. Bravo, pumpari in pumparke! Ok, kam letimo naprej?
1: Dobar večer. Oj. Tule špilamo mi odbojko, pa bi radi res čuli ste vrdeso od ansambla, da bi nam res polepšali večer.
0: Oziroma noč.

Ok, sodeč po njihovih objavah so darovci tudi priletela nazaj z dopusta. Mi pa v kratkem priletimo naprej še zadnjo rundo nocojšnje petkove pumpe.

0: Veseliak Posavje, Veseliak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je Petkova Pumpa.
1: Hej, hej, ravno kar gledam fotke DJ Boštjana z terena, PGD Kapele nas nocoj gosti na svoji gasilski veselici, Petkovo Pumpo in tudi Vilija Resnika. Ja, fantastično druženje poteka na terenu. Sicer pa, če bi radi Petkovo Pumpo gostili tudi vi na vašem dogodku veselici, potem bo prava cifra 0-4-1-3-3-3-3-3-3, zagotovo pa ne v tem trenutku. Nocoj ste me kar parkrat prepričali s kakšnim vašim glasbenim posebnim izborom, ja, ki ni stalnica vse slovenski radijski veselici, tako da očitno se bo to zgodilo tudi zdaj, ampak za nocoj vam obljubim, da je to tudi zadnjič. Ok, pošljemo nekam v Dalmacijo, to se pa še rima. Po svoji poti grem!
0: Največja

Lucija se nam zahvaljuje iz srca za tole glasbeno željo. Okrogli muzikanti, po svoji poti grem. Ja, vsaka pot je prava, če se le sami odločite za njo. Je pa recimo, kdaj odhod iz službe pred koncem delovnega časa lahko tudi zelo slab znak. Eden je še tako prej domov, no, pol se je pa ločil. Okay. Koliko je že ura. Skatarja, sta tule Samči in Saška, za greh ustvarjena.

Noč je ustvarjena za greh, pravi ta Samčena, Saška. Navdušila sta na predzadnjem letošnjem pohodu Laško gremo v hribe. Koča na Loki pod Raduho, tam sta bila naša družba. Pa si zdaj?

Ok, tudi Nina, sem še vedno tukaj z vami, s petkovo pumpo. Smo kar delali na tem, da smo vam kuštrali lase, upam, da nam je to uspelo, kar se pa objemanja tiče, bo pa nekdo drug ali druga poskrbel na drugi strani za to. Ja, veliko se objemajte. Nika Zorjan je tole, 1, 2, 3.

0: Čez par minut bo to sobota, prihodnja sobota bo zelo pomembna za nas. To soboto vam prepustimo vaše svoje načrte. Čez teden dni pa...
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
1: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
1: In Atomic Harmonic.
4: Danas imam fanta tizga, ta velizga. Sva je vizga na ta njegovar iz najljepše brizga.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
0: Ok, v soboto prihodnje.

0: Voltage. Ajde. Pa šestične. Ej, starine, sekiraj se.
1: Oh, ja, ja.
2: Petkova pumpa z Nino Tisnik Pavlič.
1: Ja, malo pa se je za sekirat, glede na to, da je tudi nocojšnja petkova pumpa švignila mimo nas 1, 2, 3. Tole je bila tromba za vas, ki ste z nami zdržali do zaključka nocojšnje oddaje. Če se vam še žura, če se vam še pleše, naj se kar vam ne še skočiti v poslo, sploh če ste polni energije. Če pa ste blizu kapel, potem pa tam petkova pumpa. Šopa do zore!

0: Stop, zaključujemo nocojšnjo vse slovensko radijsko veselico. Nina, sem bila z vami čez teden dni, a bo zopet tako. Dejte si duška čez vikend, pred zadnji počitniški vikend in paste nase.
1: Šopaj, papaj!